0: mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for 2 år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
1: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de 4 kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. LO-leder Kine Asper Vistnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kiev har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelenskyj advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt takket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket i Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Meklinga mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i dag. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver Sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania i gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten i går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge i går natt. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går utover nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å ha byttet til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette ville si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo i Spania enn det som i USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hode og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Sa Karl Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: kvart over fem er klokka blitt I det Karpe ferdig med sin her. Lørdag 17. Oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske ujevne konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den sangen.

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easier to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis.
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et tv-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det, og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

Der forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. Og fra Dylan går vi rett over til DDE.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
1: Altså, det en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
1: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
0: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker er drept i et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt, opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden i natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få igjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Selveste Beyoncé satt I gang tidlig I morgen etter nyheten halv seks med sin hello. Og ja, hello, sier Nils Ågen hos deg fra studio også. God morgen til deg.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette, Like to be you. Og før det, Teardex sammen med Fredrik Domås, Signal. I morgentimen I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Girl in Red her i tidlig morgen med sin Too Much. Og på dagens dato 7. oktober i 1985 så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det snakker om, den kjenner du veldig godt og kommer straks.

Paradise, sing Sofia. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk toppplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Alexander. Dette sier litt om deg, sang han, og aha da med sin verdensslager Take On Me før det. Og nå er det enda en verdensartist, Jeff Lynne, som skal sammen med sitt Electric Light Orchestra få ta oss fram til nyheteren klokken 6, og Nils Åge Romsdal takker for laget.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisene for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt når elgjaktsesongen begynner. Her har man seg barn, man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Hvis jeg spør deg, Jon, om hva du forbinder med Nederland, så kanskje ikke nederlandsk popmusikk det du som ligger lengst frem i pannebrasken noen sted?
1: Nei, det overhovedet ikke sånn stikkordsmessig. Flatt. Tre sko, tulipaner, harskake.
0: Såpass. Det var i hvert fall nederlandsk popmusikk du fikk her, nemlig Ten Sharp sin store hit fra tidlig 90-tall med sangen You. Men bortsett fra det, så kan ikke slå i bordet med så veldig mange nederlandske popmusikere heller. Fotballspillere, derimot.
1: Ja, og skøyteløpere.
0: Ja, skøyteløpere også, ja.
1: Gjennom tidene.
0: La oss ikke begynne der, kanskje.
1: Nei, vi skal være ferdig til ni.
0: Ikke sant. Riktig god morgen, velkommen til dagens sending. Det gikk fint på din vei til jobb i dag også, eller?
1: Ja, det var en liten stopp i Brusdal. Der driver jeg og følger skog for tida langs Europaveien, så da må det være en liten stopp så du ikke får et tre i hodet mens du kjører forbi.
0: Det kan være litt greit. Tre timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal er i gang. Jeg og Jon Arne håper du slår følge og har en riktig så fin onsdagsmorgen. Blir den onsdagen like grå og våt som dagene har vært nå i uka rent værmessig? Mer om det etter nummer 4.

0: Vi gjør alt feil til Stålsen kom fra nummer 4. Vi skal over til de lokale nyhetene og til vår nummer 1, Silje Steines Bjerkseth.
1: Og vi begynner i Kristiansund, for en bilfører mistenkt for ruspåverket kjøring etter å ha blitt stoppet for kontroll der i natt, melder politiet. Vedkommende ble tatt med til blodprøvetaking, og politiet har opprettet en sak på hendingen.
2: Hva Silje heter, sa du?
0: Jeg sa Bjerkseth, jeg var så opptatt at hun var nummer 1.
2: Og får ta det til seg i hvert fall. Takk skal du ha, Silje. Du tilbake igjen.
0: Du tar hele ballen, Silje.
2: Været for dagen i dag da. Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om minking til sørvest bris. Sørvest frisk bris utsatt plasser. I kveld nordvest eller skiftende bris. For det meste skya og regnbyger. Altså ikke regn hele tiden, så noen glimt av håp er det innimellom der da, tydeligvis.
0: Men du prøver å dramatisere dette med frisk bris.
2: Ja.
0: Det er ikke full storm akkurat.
2: Heldigvis ikke det.
0: Temperaturen, der er vi faktisk i den situasjonen i dag at bare Veiholmen er tosifra med sine 10 grader. Ellers har Sunnadal 7, Kristiansund 9, Sunndal Søra og Molde 7, Åndalsnes 8, Ålesund og Ona 9, Hovden nede i 6 og Valdal og Åheim 7 grader.
2: Det går feil vei.
0: Ikke et år siden.
2: Ikke et år siden, det er så sant, så sant. Som alltid så tar vi gjerne imot en liten lokal værmelding dersom du skulle sitte på det der ute. Plassen er appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og benytte av send inn-knappen som ligger ganske så lett tilgjengelig der.

0: filling in. Christian Waltz med Wonder Child, straks 17 minutter over klokka 6 på en onsdag, hvor statsbudsjettet nok kommer til å stå I fokus utover, Jon Arne.
1: Jeg har en mistanke om at jeg ikke har en egen post på dette statsbudsjettet, så jeg har ikke så ikke? Store personlige forventninger.
0: Nei vel, men hvordan tror du finansministeren har det nå? Står han og stryker skjort? Og gjør klar papirene og det hele tatt.
1: Ja, skjorta ble strøket I går, papiret har vært klar lenge, kanskje med en liten finpuss I går, men ikke de store endringene. Jeg tenker Jensmann har full kontroll.
0: Han har nok full kontroll, men en ting som vi allerede vet kommer til å stå I dette statsbudsjettet jo en videreføring av Norges pris på strøm. Rett nok, men liten økning forslaget. Men vi spør I hvert fall denne morgenen, har du Norges pris på strøm? Litt også, fordi det litt interessant å se utviklingen hos dere lyttere, for vi spurte om dette tidlig år, og da var det slik at flertallet hadde ikke noen avtale, men det har folket nå, ser det ut som.
1: Ja, og det stemmer vel med deg, med det vi har hørt rundt omkring utover året, at stadig flere har gått over til Norges pris. Men det fortsatt omdiskutert. Det de som mener at hele ordningen bør skrotes, andre mener at den der lille økningen I pris som blir foreslått nå, den burde være mye større. Så gå inn og stem, du også, så du med, ja, og ikke avgjør, men I hvert fall gi et lite signal.
0: Avgjøret var det kanskje å ta I, men et lite signal, så absolutt, så absolutt. Og så får vi en gjest som skal snakke mer om dette om, ja, halvannen times tid blir det faktisk, men avstemmingen, den lever fortløpende inn I appen NRK Radio. Har du Norges pris på strøm?
2: En podcast fra NRK.
3: I dag det 3 år siden krigen mellom Hamas og Israel ble utløst. Kvinner som skulle bli henrettet av USA har nå våknet etter at de 2 giftinjeksjonene hun fikk ikke fungerte.
4: Og senere I dag så får vi vite mer om neste års statsbudsjett. Hør mer om dette og mer I dagens Kjapt oppdatert.

0: Dette er Tode, som leker like ved. Du, står med VG foran meg.
1: Du kan ikke si med VG hånda lenger. Det må
0: Nei,
1: være stort sett på skjermen.
0: Nei, det blir fra ikke i papir.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei, det nettutgaven. Og det skrev om et uvanlig funn i en bil gjort på et fergeleie. Og da det ikke snakk om Molde Vestnes, men Sicilia Malta snakk om.
1: Okay.
0: Og det italienske myndigheter som undersøkte en av bilene ved fergeleie, og de gjorde et litt oppsiktsvekkende funn, skrev altså VG. 377 levende dyr var stua inn i bilen. 300 av dem, det var ferskvannsskilpadde. Resten var papegøye. Og dette jo i strid med diverse konvensjoner og den slags.
1: Det vil jeg tro.
0: Så det ble jo en reaksjon ut og gikk her. Man mangler også dokumentasjon som kreves for å transportere og handle med de beskyttede artene. Men planen var altså å ta dem med til Malta, og hvis han hadde begynt å selge, så anslår italienske myndigheter at han kunne reist hjem igjen mottatt vei med ferja med 1 million norske kroner i lomma, eller 100 000 euro sånn omlag da.
1: Såpass, ja.
0: Ja, så det koster med skilpadde.
1: Det gjør det tydeligvis, men altså, han må vel ha gjort en liten jobb for å samle inn alt dette her også, så et times betaling er usikker.
0: Ja, nei, hvordan han har fått tak i diverse, det er ikke godt å si. Disse skilpaddene, det er bildet av deg, så det er jo sånne små som blir store, og okay. Skilpadde blir jo gamle. Så her er jo en investering for fremtiden for deg som ville kjøpt da.
1: Du nevnte VG, jeg har kikket litt på NRK.no, det vil si saken som jeg har plukket med meg derfra, å lese på mange nettsteder denne morgenen, for det dreier seg om vår lokale landslagsskipper Ørjan Horshol Nyland, som har gått ut på Instagram med en uttalelse etter landslagssamlingen, hvor han bruker ord som utrolig skuffende. Landslagssamlingen gikk ikke helt som håpet. Som lag hadde vi mange gode prestasjoner, men feil skjer i fotball, selv om man gjør alt man kan for å unngå det, skriver Nyland, og det jo for så vidt greit nok, men så tar han altså et oppgjør. Når det sagt, det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda. Som jeg har sagt utallige ganger, som keeper må man tåle kritikk, men denne gangen handler det om noe helt annet. Det altså den klare meldingen fra Ørjan Horshol Nyland på sosiale medier denne morgenen, og så får vi bare se etter hvert av hvordan dette blir mottatt av landslagssjefen og andre rundt omkring.
0: Fra fotball til noe helt annet.
1: Ok.
0: Denne datoren er litt spesiell for AHA.
1: Det er riktig, og det har vel du tenkt å prate litt mer om i den neste halve timen, har du ikke
0: det? Ja, jo, jeg har det. Ja. Men dette er en slags cliffhanger.
1: Og på norsk så betyr det
0: frampein.
1: For det også slik at vi nøyer oss ikke med AHA i den neste halve timen. Vi tar med oss AHA nå også i de 4 minutterne som igjen frem til NRK Nyheter er på plass med en oversikt. Sangen som kommer fra Morten Harket, Magne Furholmen og Paul Voktor Savoy nå, det touchy. Og så får det bare leve i spenning og se hva som blir den neste havrin i dagens marasending.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Digstad, hva det vi vet om tilstanden hennes nå?
1: Helsetilstanden hennes har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma, men nå hun altså våken og snakker 6 dager etter at henrettelsesforsøket skjedde. Hun har fortsatt intensiv medisinsk behandling og skal ha fått alvorlig skade på armene. Det fortsatt mange spørsmål rundt både helsetilstanden og akkurat hva som har skjedd her. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året, fordi det skal gjøres en uavhengig undersøkelse.
0: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Også andre ukrainske byer ble angrepet. I Dnipro, sørøst i landet, så ble et industrianlegg skadet i et luftangrep, opplyser guvernøren der. I Sumy, nordøst i Ukraina, så ble 1 person drept og flere såret i et droneangrep sent i går kveld. Regjeringen her hjemme vil beskytte babyer mot RS-virus, men om det betyr vaksine til mor eller antistoffer til barnet ennå ikke klart. Det var mandag regjeringen gjorde det klart at beskyttelse mot dette forkjølelsesviruset skal inn i vaksinasjonsprogrammet.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
3: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
2: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR.
0: Så er reporter Marianne Ytreide. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Ifølge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Vi skal ha de lokale nyhetene med stikkord statsbudsjett, Silje Steines Bjerknes.
5: Ja, for i dag så kommer regjeringen med sitt forslag til statsbudsjettet. Alle ordførerne her i fylket har skrevet brev til Storting og regjering, der de ber om en særskilt styrking av helsetilbudet i Møre og Romsdal. Men direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal har ingen tro på at det kommer ekstra penger til dette i dag.
6: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noen spesielle tiltak på det. Vi har noe å strekke oss etter i å forbedre servicen for vanlige pasienter, uansett hva det gjelder. Og jeg tenker at det å vente når en er alvorlig syk, det er krevende.
5: En mann i 30-årene fra Nordmøre er tiltalt for en rekke lovbrudd. Disse skal ha skjedd både i Møre og Romsdal og andre steder i landet. Blant annet skal han ha stålet 2 biler eller medverket til dette. Ifølge tiltalen skal han også ha oppbevart gjenstander som stammer fra straffbare handlinger. Han er også tiltalt for flere tilfeller av tyveri, innbrudd, skadeverk og narkotikabruk. Han er også tiltalt for å ha kjørt bil medan han var ruspåvirket uten gyldig førerkort, for å ikke ha stoppet for kontroll og for å ha kjørt for fort. I tillegg skal han ha prøvd å betale en drosjesjåfør med det som skal ha vært en falsk 500-lapp. Kent Rudning og Molde fotballklubb er enige om at han går av som hovedtrener for Molde FK kvinner med umiddelbar verknad. Det melder fotballklubben selv. Rudning har vært hovedtrener siden januar 2025 og leia laget til opprykk i fjor. Han har også hatt en rekke andre roller i klubben. Styrelederen i klubben opplyser at de takker Rudning for innsatsen.

0: Jeg vil ikke rykende fersk akkurat en Every Time We Touch av Maggie Reilly. Vi begynner vel å bli voksen også?
1: Begynner nok å bli voksen også, men populær var den I hvert fall den gang da den gode Every Time We Touch. Den tåler absolutt et gjenhør.
0: Det gjør vi her også. Vi har sagt det før I dag, men vi kan gjenta at vi venter oss, eller meteorologene venter oss, minking til sørvest frisk bris utsettes der I kveld nordvest eller skifter en bris. For det meste skyer, regn byer.
1: Jeg vet ikke om den værmeldingen sånn sett tåler gjenhør.
0: Vi må være ærlige.
1: Vi må være ærlige, det sant.
0: Sånn det.
1: Sånn det med den saken. Temperaturen, de på dette nivået. Bittelite hakk ned fra gårdsdagen. Værmen 10 grader. Sunnedal 7, Kristiansund 9, Sunnalsøra 7. Det samme gjelder for Molde. Og Narsnes har 8. Ona Ålesund klokka begge inn på 9 grader. Hovden 6 grader. Valdhardt 7. Åheim 7 grader. Det nesten som man får lyst til å begynne å fyre opp I peisen, Jon Arne.
0: Ja, det vel tida der noen har begynt med det, og andre har begynt å klargjøre ved staben. Det tenker jeg nok.
1: Det nok på sin plass, og det også tida hvor vi kanskje så smått begynner å bruke litt mer strøm igjen. Og vi spør jo denne morgenen, har du Norges pris på strøm? Vi får en gjest om en times tid, og Norges pris jo aktualisert igjen gjennom statsbudsjettet. Og ja, den på plass. Det svaralternativet har virkelig fått flest stemmer så langt denne morgenen.
0: Desidert, men det også slike som meg som ikke har inngått noen avtale, så det ja, det jo for så vidt også slike som meg. Jeg vurderer det, men har ikke bestemt det helt enda.
1: Gå inn I appen du også og vær med I vår uutvidelige kartlegging denne morgenen på om du har Norges pris på strøm eller ei. Appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal altså stedet. Hei, morgensending, hvor vi etter Eva Velskram skal kikke litt I dagens lokale aviser.

0: Eva Well Skram var det som sang om det å slippe tak.
1: Tidens Krav, eller TKNO, om du vil, skriver om bypakke I Kristiansund. Og det høres nå sånn passe interessant ut, hadde den sagt, for det, ja, det jo veibygging og uro og bråk og skit og sånt, og TK tar rett nok med seg dette at jo da, nå har de fjernet skog og vegetasjon, berg, avdekt og sprengningsarbeid I gang satt, men så har de en veldig koselig inngang på det hele. De har snakket med de som jobber med dette, som kan fortelle at kristiansunderne, de utrolig snille. De slipper oss inn når vi må bruke hovedveien, sier lastebilsjåfør Jens Petter Overå til avisa. Det jo slik at de holder jo på ut I utom vei, men så må de jo innom hovedveien sånn med jamne mellomrom, med tyngre maskiner, lastebiler og det hele tatt. Og da blir slept inn og sparer litt tid. Det nok ja, kjekt med et samarbeid, rett og slett. Det det arbeiderne viser til, og kristiansunderne da tydeligvis innstilt på at dette skal gå smooth, som det heter.
0: Apropos samarbeid, et samarbeid avsluttet, kan Romsdals Budstikk eller Erbenett enda da fortelle. Og det dreier seg om Molde sin damelagstrener Kent Rudning, som altså rett og slett har fått sparken, kunne Budstikket fortelle sent I går kveld. Han ledde jo Molde til opprykk I fjor, og Molde har gjort det sånn tålig greit I toppserien I år også, men nå det tre tap på rad nærmeste bunnstriden, og da har ledelsen I klubben, sammen med Rudning, som det da heter, funnet frem til at det riktige at han trer til side. Svenske Per Gidlund, som allerede I Molde fotballklubb, tar over som hovedtrener ut sesongen, og så får vi bare Så etter hvert hvordan dette går, Rudning sier I hvert fall til Budstikket at slik gamet, og kaptein til Molde, Tora Osa, sier at det selvfølgelig trist, men vi som spillergruppe må bare forholde oss til dette. En spennende serienspurt I hvert fall for Molde sitt kvinnelag I den enden av tabellen. Ganske så spennende for Ålesund sitt kvinnelag også I den helt andre enden av toppserietabellen.

0: The Common Arts og Sarah Jane Morris, er dette Don't Leave Me This Way heter sangen som tok dem frem til et litt historisk tilbakeblikk. Jon Arne ser litt nærmere på ting som har skjedd på dagens dato den 7. oktober opp gjennom historien.
1: Og vi startet med fly, og vi startet I 1919, for da ble KLM grunnlagt I Nederland, og dermed verdens eldste flyselskap. Diverse rekorder ble satt på gamle Bislett stadion også, men den var ikke gammel I 1922, da var den helt ny, mens nye Bislett ble åpnet sommeren 2005. Rekorder, ja, 14 verdensrekorder på skøyt, og mer enn 50 I friidrett. 1929 ved Florø forliste hurtigruta Håkon den 7. og 40 mennesker omkom. I 1972 ble det ikke sett sluttstrek for EF eller EU-debatten, men I avstemmingen det året ble det som kjent nei og slutt for regjeringen Trygve Bratteli. Flere slike avstemminger har kommet med ujevne mellomrom, og Bratteli ble igjen statsminister I 1973-76. En norsk gedigen musikalsk optør ble det I 1985, da popgruppa A-ha hamna øverst på amerikanske Billboards topp 100-liste med Take On Me.

0: Vi startet med fly, og vi sluttet med fly. Det gjorde også Fornebu. Flyplassen ble nedlagt i 1998.
1: Det var litt av det som har skjedd på denne datan opp igjennom, og da fikk du også en historie bak kaffe vi snakket om, altså i den forrige halvtimen. Nå kommer Ben og Regis din vei, og det gjør de med sangen som de har kalt «Kan godt være alene».

0: kan godt være alene. Innimellom så kan det også være fint. Du hørte altså Ben og Regis på en morgen hvor vi snakket litt om Norges pris, Jon Arne.
1: Ja, vi spør I radioappen vår om du har Norges pris på strøm, og der, jeg skal ikke si at stemmen likelig fordelt, men det I hvert fall fordelt.
0: De ikke likelig fordelt så langt. Ja, den på plass og har nemlig tatt en ganske så klar ledelse, og det jo litt interessant, for sist vi spurte om dere, så mener jeg husker at flertallet var på nei, har ikke inngått noen avtale, men nå altså avtalen på plass. Hiv din I appen NRK Radio, du også den malen, og fortell oss om har du Norges pris på strøm. Vi skal prate mer om Norges pris I den kommende timen, og også litt om andre forventninger til statsbudsjettet.
2: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
3: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
2: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
4: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser I neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal I alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Elbilfordelene fjernes I 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå for minst to mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag det tre år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har I ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene I Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for tre år siden.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
3: Det skal handle om helse også I våre lokale nyheter, Silje.
4: Ja, for Senterpartiet varsler nå omkamp om ambulanseberedskapen I Helse Møre og Romsdal. Stortinget stemte I går kveld ned Senterpartiet sitt forslag om å stoppe sentraliseringen av ambulansetjenestene, som nå går føre seg både I Helse Møre og Romsdal og I Helse Nord. Et flertall på Stortinget stemte for at kommunene skal involveres I prosesser som kan gi endringer I ambulansetjenester. Senterpartiet sa at de vil fremme nye forslag om å styrke ambulansetjenester for Stortinget allerede I neste veke. Og I dag så legger regjeringen frem forslaget sitt til statsbudsjettet, og det har vært få godbiter til Møre og Romsdal som har lekket ut på førehand. Fylkesordfører Anders Riise fra Høyre, han tydelig på hva han har forventninger om.
5: Det viktigste at vi får styrket økonomien vår, og spesielt da innenfor fylkesveier, ras- og tunnelsikring, der vi langt på etterskudd. Så der forventer vi et betydelig løft fra regjeringen I statsbudsjettet 2027.
6: Det avgjørende for dere at det kommer nok penger til fylkesveier?
5: Det veldig avgjørende. De som kjører på disse fylkesveiene daglig ser at forfallet der, og at vi nødt til å ta et større tak. Dette klarer ikke fylkeskommunene alene. Dette må inn I statsbudsjettet og styrkes på en helt annen måte enn det var gjort sitt siste året.
4: Det sa fylkesordfører Anders Riise til reporter Trond Vestre. Politiets fellesforbund bekymret for bemanningen I Møre og Romsdal politidistrikt. De slår nå alarm om øket arbeidspress og far for sikkerheten til de tilsatte. Hittil I år det registrert flere avvik på bemanningen enn det var I hele fjor, det skriver Politiforum. Politimeister Elin Drønnen sier at det registrert flere meldinger I år, fordi de tilsatte blitt oppmodet til å ta rapporteringssystemet mer I bruk. Hun legger også vekt på at de følger opp avviksmeldingene, Samtidig så sier Drønnen at oppgaveporteføljen for de operative mannskapene har økt, men at de har satt i verk tiltak for å øke den operative kapasiteten.
7: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Justin Timberlake med Mirrors var det straks 10 minutter over 7 så håper jeg og Jon Arne at du har en riktig så fin morgen på denne lille lørdagen det var det faktisk onsdag
1: det faktisk. Innimellom ja. Med dette været I dag sørvest frisk bris som etter kort slår om til nordvest eller skiftende bris skya, regnbyer, temperatur I underkant av 10 grader
0: enkelt og greit
1: sånn var det med den saken
0: Forventninger rundt penger til helsesektoren I statsbudsjettet skal vi snakke om ganske så snart.

0: Det var Lotte som sang om sukker og salt, og det kan vel være litt begge deler når regjeringen kommer sitt forslag til statsbudsjett i dag også. Det handler om kroner, prioriteringer og satsinger, men det handler også om hverdagen til folk.
1: Som for eksempel 29 år gamle Frida Caroline Liaseth, som har vært syk i hele sitt voksne liv. Etter et halvt liv med venting, ber hun nå politikerne sette av mer penger for å få ned ventetida ved sykehuset.
2: 29 år gamle Frida Caroline Liaseth har som heltidsjobb å ta vare på sin egen helse. Vi møter henne i leiligheten i Ålesund. Hun sier store deler av ungdoms- og voksentida har gått med til venting, til å få hjelp mot Crohns, psoriasis, eksem og stomi.
3: Når man er ung og har lyst til å være på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstrautgifter, og denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet i dag. Helsetoppen i Møre og Romsdal, Olav Lødemel, sier det en krevende situasjon.
4: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noen spesielle tiltak på det. Vi har noe strekk å sette i å forbedre servicen for vanlige pasienter, uansett hva det gjelder. Og jeg tenker at det å vente når en er alvorlig syk, det er krevende.
2: Helsekrisa skaper frustrasjon og engasjement. 27 ordførere har skrevet brev til regjering og storting, der de ber om en særskilt styrking av helsetilbudet i Møre og Romsdal. En av dem Molde-ordfører Trygve Grydeland fra Høyre.
5: Det lanseres så mange og så omfattende kuttforslag at vi synes at det går utover kravet vi har om likeverdige helsetjenester i Møre og Romsdal som i resten av landet.
2: I dag kommer budsjettforslaget fra regjeringen. Ålesunds kvinna ber om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
3: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt. Og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
1: Det sa Frida Caroline Liaseth fra Ålesund til reporter Tore Ellingsæter. Du kan lese mer om dette på nettsida vår også, som du finner på nrk.no.

0: Jovade, sangen A Little Kinder.
1: Lars Gunnar har sendt oss en melding. I tillegg til å fortelle at det cirka 7 grader der han bor, så skrev han også Norges pris, ja.
0: Og det betyr vel at han har Norges pris?
1: Det må nesten bety det.
0: Og da han I godt selskap, for det faktisk slik nå at nærmere 80% av dere som har gått inn I appen NRK Radio så langt I dag, og svart på dagens spørsmål, har krysset av på ja, den på plass, altså Norgesprisen.
1: Ja, men det også noen som ikke har inngått avtale, og noen som ikke har bestemt seg, men absolutt flertall for de som har avtale.
0: Og det jo litt, ikke litt, det stor endring I forhold til hva som var tilfellet når vi spurte dere I januar, da var det store flertallet på at nei, har ikke inngått noen avtale, men noe har skjedd. Og I den neste halve timen så skal vi snakke med en ekspert om akkurat dette. Hva har skjedd? Og ikke minst det også grunn for å videreføre Norgesprisen. Følg med I dagens morgensending. Foreløpig kan du gå inn I appen og gi din stemme. Og så skal du også ganske så snart få testet ut på dagens konkurranse.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: Simmermann, en populær kar om dagen, både sammen med Bjørn Eidsvåg og på egen hånd her. Du hørte hans riper I lakken. Da, Jon Arne, skal du få prøve deg på en liten konkurranse, rett og slett?
1: Ja, det du som hører på som egentlig må prøve deg på konkurransen, der vi nå skal ha noen toner fra Blue og Elton John, men vi har lagt inn en pip, vi har klippt vekk et ord, og det det ordet vi vil du skal fylle inn. Hør på lydklippet vårt.
0: Ja, like før jeg skulle synge med her.
1: Ja, det hadde jeg gjort, sier det. For det var et ord som manglet, og det ordet det du som skal fylle inn, og så sender du det svaret til oss ved å gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding. Og så gir du slik som Rune har presisert hele veka, send oss fullt navn, hele adressen din og mobilnummeret, så blir det så mye. Enklere for oss når vi skal trekke en vinner.
0: Rett og slett. Lykke til I dagens konkurranse. Hvilket ord var det som manglet altså det vi vil ha svaret på. I tillegg så kan du også som nevnt inne I appen være med og fortelle oss om du har Norgespris eller ei på strøm. Og nettopp Norgespris blir et stikkord for den kommende halve timen. En halvtime hvor du selvfølgelig også får hver oppdatering og ikke minst nyheter nå klokka halv åtte.

0: just like a song when we were young.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7:30. 6,4 milliarder

0: foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
1: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
1: Vi gjør jo tre ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
1: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomi neste år, er at det vil bli det fjerde året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i tre år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, kvart på åtte. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom to måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
2: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med ett år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
3: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
2: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den er født.
4: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Og så får de faglige velge godt på det.
5: Altså det er en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
5: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
5: Så det har veldig umiddelbar effekt første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
5: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
6: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
0: Reporter er det var Marianne Yttereide. I dag så er det tre år siden Hamas angrep Israel i det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet i Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen.

0: hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå det stille på det som en gang var festivalområdet.
1: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Healy Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
2: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og er fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker i Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange er sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle. Det er viktig at den nye generasjonen kjenner historien. Det er de som skal videreføre den.
0: Korrespondent Yama Olasmal og Gunnar Brathammer er i Israel. Nå er det med oss direkte, Yama. Er man noe nærmere nå et svar på hvorfor Israel ikke klarte å forhindre dette angrepet?
3: Nei, er svaret de fleste israelere vil gi deg hvis du spør dem. 3 år etter dette forferdelige angrepet har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar. De har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, 3 år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
0: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
0: Lionel Messi var mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene. Spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
5: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Austad fra VG Plus Sport, som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
6: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og har spilt 1178. Kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
0: Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Spillets over, men der var sangen til Lenny Kravitz over. Fordi nå skal vi snakke litt om dagens vær, Magne Svanevik. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva kan du fortelle om denne onsdagen?
1: Ja, så i dag så det regnbyger som stikkordet. Så det ganske kraftige regnbyger noen plasser i fylket, og så det noen som har en ganske fin stund akkurat nå med lite byger og litt mindre skyer. Så det vil være litt varierende, men man må nok være forberedt på regnbyger dag i dag, uansett hvor man bor. Og vinden, den er noe relativt rolig. Det kan komme opp i en sørvestlig frisk bris da, utsatte steder da, typisk på kysten. Ellers så det rolige vindforhold.
0: Og dette fortsetter også utover morgendagen, eller?
1: Ja, i morgen så det litt byger første del av dagen, og så utover ettermiddagen så blir det færre byger, og da blir det også enda mer sprekke skydekke, så da blir det perioder med sol, og kan bli en ganske fin ettermiddag i morgen. Og temperaturene kryper så vidt over 10 grader på dagtid mange plasser.
0: Vi avslutter med den oppturen, Magne. Tusen takk skal du ha, dagens meteorolog Magne Svanevik, som altså da kan fortelle at det blir ganske så grått og vått også i dag, men en liten opptur da i morgen ettermiddag i det minste. Straks får vi besøk her i studio for å snakke litt om Norge.

0: Vær hos meg, du hører det nok at dette var Anne-Grete Preus. Norges pris er en av sakene som står sentralt i statsbudsjettet som blir lagt fram i dag.
1: Men allerede i går så kunne regjeringen fortelle at de legger opp til en økning fra 50 til 56 øre med moms for Norgesprisen fra og med neste år. Elin Hessen, velkommen hit.
2: Takk, takk.
1: Nå vet vi ikke om dette blir det endelige tallet. Det har jo allerede møtt motbør dette her, så vi får jo se hva forhandlingene kommer fram til, men uansett som strømøkonom i vatten vil også et nivå på 56 øre lønne seg i vårt område neste år, slik dere ser det nå?
2: Ja, mens vi ser på prisprognosene, så er også 56 øre en gunstig ordning for ditt område her, det er det.
1: Ja, hvordan ser dere prisnivået nå denne vinteren og fremover?
2: Jo, det, altså, det ligger jo høyere enn tidligere år, akkurat samme som før. Og, altså, jeg har ikke akkurat priserne per måned her foran meg, men det skal lønne seg såpass, 4,500 viser seg da. Men det er ikke hver eneste måned, hvis det går gjennom dette her med 56 øre nå da, så er ikke det hver eneste måned det kommer til å lønne seg, men totalt sett på året så ser det ut som det skal lønne seg med 4,500 cirka.
0: Det er fortsatt langt ifra alle som har tegnet Norges pris. Er du fra din ståstad overrasket over at mange fortsatt står utenfor?
2: Ja, vi har jo anbefalt lenge og sagt at dette er ordning som lønner seg, og klart at jeg tror nok at mange venter til sommeren og venter på disse lave sommerprisene og hadde tenkt at da snur bildet. Men nå er jo det bare noen måneder igjen til av bindinga, for hvis du går inn avtale nå, så binder du ut året. Og det er fremdeles, prognosen viser at det vil være fremdeles penger å spare da, i disse neste månedene, så det er ikke for sent. Og så er det absolutt mulighet for flere å hive seg på, altså.
1: Ja, men dette med binding, nå går vi snart inn i et nytt år. Hva skal man gjøre da, den som allerede har en avtale? Må man gjøre noe aktivt for å få forlenge den avtalen?
2: Ja da, nå, altså hvis du har valgt Norges pris da for 2026, eller fra samme tid du gikk inn da, så var det ut året, og da må du aktivt velge det på nytt. Så da må du gå inn på Elhub og så velge Norges pris på nytt da, mens de åpner for det. Regner med det, gjør det mens det begynner å nærme seg årslutt.
1: Da får man beskjed på et eller annet vis.
2: Ja, da får man beskjed. Ja.
0: Men strømpris, det er jo noe av det vi liker å klage på.
2: Ja.
0: Og vi liker å klage på været. Nå har det hølja ned.
2: Ja.
0: Og da tenker vi, ok, her blir det fulle vassmagasin, her blir det lave strømpriser. Er det så enkelt?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Det var kanskje det korte svaret. Men klart, nå har det vært vått. Men hvis vi ser på hele året i totalen for Midt-Norge, den strømprisregionen som vi er en del av, så har det vært under normalt med nedbør hele veien helt frem til august. August og et par uker i september, så var det mer nedbør enn normalt da. Men alt før var under. Så vi har litt å gå på også. Og hvis vi ser på magasinfyllinger, så ligger den i ditt område her på litt over 70, og i fjor på samme tid så var det 90. Så her er en del å gå på enda, så det må mye mer nedbør på de riktige plassene.
0: Takk skal du ha.
1: Som andre ord så konkluderer vi med at Norges pris er noe man sterkt bør vurdere å inngå.
2: Ja, altså det der, nå kan man vente, man trenger ikke inngå avtalen for 2027 rett før årsskiftet, så da må man oppdatere seg på hvordan prognosebildet ser ut, og om det fremdeles ser ut som at det lønner seg, men det tror jeg at det kommer til å gjøre. Og har ikke du tegnet avtalen enda for 2026, så er det bare knappe 3 måneder med binding, og da er det noen tusenlapper å spare på det.
1: Takk skal du ha, Elin Hessen, og så bare minne også om da at du kan gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme. Har du Norges pris på strøm eller ei?

0: Last var gruppa. Sangen, den heter Hold On.
1: Vi har altså nettopp snakket om dette med Norges pris på strøm, og vi har i radioappen vår spørsmål: har du Norges pris på strøm? 80% har det, det er vel det han kaller overveldende flertall.
0: Gå inn og stem du også, så får vi en liten oversikt over hvordan det står til når det gjelder Norges pris i fylket vårt. Mer om statsbudsjettet er noe av det du skal få i den kommende halve timen for øvrig.

0: U2 og deres One har fulgt affæren til klokka 8 og en nyhetsoversikt med Anders Borgen-Væring.
1: Det NRK Nyheter, nå klokka 8. Og nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke I neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke I år?
2: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det en økning på I underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det I tråd med handlingsregelen, det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet I prosent av verdiskapning I landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et neutralt budsjett, et budsjett som ikke øker press I norsk økonomi.
1: Ja, hvor sikker du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker I været?
2: Det Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute I verden, der rentene går opp I Europa og I USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn I Norge. Men budsjettet, det et neutralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og I norsk økonomi.
1: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre, for eksempel. Og så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser på inntektsskatt I neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå, minst to mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelensky, advarte om et nytt stort russisk angrep. Christa Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent og vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen-Væring.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I dag kommer regjeringen, som sagt, med sitt forslag til statsbudsjettet. Alle ordførerne I fylket har skrivet brev til Storting og regjering, der de ber om en særskilt styrking av helsetilbudet I Møre og Romsdal. På grunn av stram økonomi går det mot omfattende kutt og nedskjæringer denne høsten. Høyres Trygve Grydland ordfører I Molde. Han mener det viktig å si fra om det de opplever som krevende utfordringer.
4: Det lanseres så mange og så omfattende kuttforslag at vi synes at det går ut over kravet vi har om likverdig helsetjeneste I Møre og Romsdal som I resten av landet.
3: Og fylkesordfører Anders Riese, han forventer at fylkesveiene får et kraftig løft når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjettet senere. Storparten av pengene på veiene I Møre og Romsdal fylkesveier, og behovet for vedlikehold og oppgraderinger stort.
5: Det kom en ekstra pott I 2026, den selvfølgelig viktig, men beløpet må opp ganske mye mer enn det som Så det avgjørende å få til noe. Vi har mange veier som I ferd med å få sammenbrudd. Vi har bruer som ikke har berevna. Vi må kanskje sette begrensninger på raksling og så videre og så videre. Så dette må rettast opp.
3: Kent Rudning og Molde fotballklubb blitt enige om at han nå går av som hovedtrener for Molde FK Kvinner med umiddelbar verknad. Det melder fotballklubben selv. Rudning har vært hovedtrener siden januar 2025 og leier laget til opprykk I fjor. Han har også hatt en rekke andre roller I klubben. Styreleder I klubben han opplyser at de takker Rudning for innsatsen, men at de etter en samlet vurdering har landet på at en endring I hovedtrenerrollen det rette for den videre utviklingen av Molde FK Kvinne. Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det fikk du nå av Silje Steines Bjerknes.
6: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK.

0: Nick Kershaw, I Want to Let the Sun Go Down On Me, hører du i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Og apropos sol, Jon Arne, hvordan blir været i Møre og Romsdal i dag?
1: Du, det begynner å sprekke opp, jeg ser litt, litt blått, men i utgangspunktet så blir det nok en regnbye og en ikke så gale med vind, og så en temperatur i underkant av 10 per nå. Men Magnus Svanevik, hun løfter oss til de store høyder når hun antyder at i morgen blir det til dels sol og temperatur over 10.
0: Ut på dagen i morgen, ja.
1: Ah, ja. Ja, ja. Ja. Det bare vi som står opp klokka 4, kan ikke vente at det soler sine da. Vet.
0: Nei, det er noe så da. Uansett, vær og vind, så håper jeg og Jon Arne at du har en riktig så fin morgen der ute. Og nå skal vi straks få besøk av en kollega som har sett og kommer til å se litt nærmere på statsbudsjettet utover dagen i dag. The Brinkley.

0: Randi Oline og hennes Kristoffer Robin på selveste statsbudsjettdagen, Jon Arne.
1: Ja, for I dag blir regjeringen sitt forslag til statsbudsjett lagt fram, eller det vel mye kommet ut allerede. Finansministeren har gått I skytteltrafikk I diverse studio allerede denne morgen. Kollega Tone Brestre, du en av de som skal følge med på statsbudsjettforslaget I dag. I overskrifter og Trond, går det an å si noe allerede nå om hvordan dette budsjettet vil påvirke Møre og Romsdal?
2: Ja, ikke når det gjelder det og det for den og den, for det har vært veldig lite lekkasjer som vært knyttet opp til altså noen godbiter regjeringen pleier ofte. Det et ritual dette her, sånn at man kommer godbitene. Det lekker jo ut I bøtter og spann I forkant. Mye forsvar, mye helse og så videre. Ingenting på samferdsel. Og så får man vite hva som ikke får plass I budsjettet, får vi vite I dag. Det har ikke vært noen lekkasjer spesifikt rettet mot Møre og Romsdal. Det har vært ingen samferdselslekkasjer som har vært tradisjon for å få. Så får vi se hva man får på fylkesveier som en viktig sak I Møre og Romsdal. 85% av veiene fylkesveier I Møre og Romsdal. Så får vi se om det kommer noe til kommunen og fylkeskommunene, men du har de store tallene som vil påvirke folk I Møre og Romsdal, som vil påvirke kommunen I Møre og Romsdal, privatlivet I Møre og Romsdal. Der ser vi jo at regjeringen kommer generelt skattelette på 6,4 milliarder, det litt rann sånn til hver enkelt en av oss, og vi ser at de øker strømregninger, og så videre og så videre. Men noe sånn spesifikt for Møre og Romsdal, nei.
1: Og vi har hørt fylkesordføreren tidligere I dag snakke veldig om behovet når det gjelder samferdsel, men da blir han lang I maska.
2: Nei, vi vet jo ikke hva som kommer til fylkesveiene. Det kan godt være at det kommer godt med penger dit. Da snakker vi om oppgradering og vedlikehold av, altså vi snakker ikke om å bygge nye fylkesveier, men det snakker om å vedlikeholde og oppgradere de vi har. Det vet vi ikke. Det kan godt være at det kommer et bra opplegg der, sånn at han fornøyd, og så får vi da se om fylkeskommunene får gode rammer og litt å gå på. Møre og Romsdal fylkeskommunen har jo vært igjennom en sånn hestekur økonomisk, så der vil vel alle måneder dra. Så det kan godt være at han fornøyd, men når det gjelder statlige veier, så det ikke forventet at det kommer noe som helst. Vi har to veiprosjekter I første periode I Nasjonaltransportplan. Det Strynefjellsveien, den ligger ikke nok utenfor, men den enorm til Geiranger, og den viktig for næringslivet på Sundbøre. Den ikke forventet av noe byggestart nå, og heller ikke veien gjennom Gjemnes. Den kanskje 2028-2029, så det kommer ingenting når det gjelder statlige veier, men som sagt, fylkesveiene som veldig viktig, det gjenstår å se.
0: Men så jo dette her da en mindretalsregjering, Trond. Hvor store endringer kan vi forvente oss I forhandlingene, tenker du, frem mot julaften?
2: Nå har jo regjeringen sannsynligvis penger I ærmet. De innretter jo statsbudsjettet og forslaget sitt inn mot hva de kan forvente av forhandlinger, og det som litt spesielt med situasjonen I Stortinget og med støttegrunnen for regjeringen, at det er litt store motsetninger mellom Senterpartiet på den ene siden og SV og MDG på den andre siden. Og så har du Rødt som kanskje fremstår som litt pragmatiske, og så, ja, der vil man få helt sikkert en diskusjon om avgifter kontra miljø og klima. Det jo en fresk debatt I norsk politikk. Her har vi jo allerede fått vite at stortingsflertallet vil fjerne CO2-avgiften for fiskeflåten, og den betyr jo mye for Møre og Romsdal, som veldig stor på fiskeri. Så får vi se hva som skjer på andre områder enn fiskeflåten. Der har jo Høyre sagt at de vil ikke gå med på kravet fra Senterpartiet og FRP og sånn, så vi får se, men det kommer jo til å bli en viktig, og så har de kommet et krav om at helsebudsjettene og sykehusene må styrkes, og spesifikt krav om at sykehusene I Midt-Norge må få mer penger da, med bunnen I at man har hatt en helseplattform som har blitt veldig kostbar, og som en klamp om foten økonomisk. Vi får se hva de gjør med det, men det kan godt være at det kommer påplussninger når det gjelder, for det en heit potet I debatten. Det kan godt være at regjeringen har lagt til rette for at det kan komme mer penger I Stortinget, men det jo sånn at hvis de gir null, så vil kanskje Stortinget øke med to. Kommer du med tre, så vil Stortinget øke med fem. Så regjeringen vil alltid, enhver regjering vil alltid holde tilbake penger, fordi de vet at det kommer påplussninger i Stortinget, så er man gjerrig i utgangspunktet. Og så får vi se hva som kommer i Stortinget. Men det er det spennende som er knyttet til at det er ikke, det er litt sånn uforutsigbart støttegrunnlag for regjeringen med de partiene som ligger der.
0: Til slutt, er det så uforutsigbart at vi kan komme til å få en regjeringskrise på dette her?
2: Jeg tror det sitter veldig langt inne, for det er ingen som vil ha det. Det er ingen som vil ha det. Altså, FRP vil ikke overta noen regjering nå, og forhold mellom FRP og Høyre er veldig uavklart, og styrkeforhold, men det er veldig, veldig spesielt, for Høyre er såpass svak, og jeg tror ikke Senterpartiet vil hoppe over, så på et eller annet tidspunkt så vil man lande noe som gjør at det ikke blir regjeringskrise. Å få et regjeringskrise på statsbudsjettet, det tror jeg sitter veldig langt inne.
0: Tusen takk skal du ha, Trond Vestre. Trond, du følger dette videre utover dagen også.

0: Backstreet Boys, I want it that way.
1: Vidar har I hvert fall funnet hvordan han vil ha det, for han har sendt oss en melding om at han har hatt Norges pris siden januar og spart mange tusen på det med et smilefjes bak. Og ja, det nok riktig at det mange som har spart ganske så mye penger etter hvert på å ha Norges pris I, også I vårt område. Og inni appen så ser vi jo at det mange som har Norges pris.
0: Ja. Det ja, og det har egentlig gått igjen hele morgen. Det cirka 80% som svarer at Norges prisavtalen, den har de på plass.
1: Og det jo litt interessant å se, for det har snudd I forhold til den forrige undersøkelsen vi hadde helt tidlig på året. Fortsett å gå inn I appen NRK Radio og svare oss på dagens spørsmål. Har du Norges pris på strøm? Oktober I gang, med det også diverse oktoberfester. Vi skal snakke om en av de I den kommende halve timen. Frem mot nyheter, klokka 8:30, hver time.

0: er på nyheter. Nå er klokka 8.30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet I statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
1: Det en økning på I underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det I tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet I prosent av verdiskapning I landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press I norsk økonomi.
0: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene.

0: terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastripen, der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Akkurat i dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det er utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør. Og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut i streik fra i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Vi skal ha de lokale nyhetene, og det det snakker om ambulanse og ambulansebiler, og hva skjer med deg, Silje?
3: Ja, Senterpartiet, de varsler nå omkamp om ambulanseberedskapen i Helse Møre og Romsdal. Stortinget, de stemte i går kveld ned Senterpartiet sitt forslag om å stoppe sentraliseringen av ambulansetjenestene som nå går for seg i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord. Et flertall på Stortinget, de stemte for at kommunene skal involveres i prosesser som kan gi endringer i ambulansetjenester. Og Senterpartiet, de har allerede varslet at de vil fremme nye forslag om å styrke ambulansetjenester for Stortinget neste veke.
2: Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal er altså en knapp halvtime igjen, og som nevnt, vi skal snart på oktoberfest.
4: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Maroon 5 var det, og sangen The Maps. Og hva er det som skjer der ute?
1: Ja.
0: Det sol jeg ser?
1: Det er
0: sol, veldig lokal, så jeg er klar over det, men
1: det er sol som skinner inn I et vindu der borte. Det det du ser.
0: I alle dager. Hva dette for noe?
1: Ja, den skulle ikke komme før I morgen.
0: Nei, ikke sant.
1: men hjertelig velkommen.
0: Hjertelig velkommen. Dette var ultralokal værmelding, men med tanke på det været vi hatt I siste, så ble jeg ble litt overrasket.
1: Ja, du så rett og slett litt opphøsten ut.
0: Rett og slett.
1: har du Norges pris, spør vi, I, altså Norges pris avtale på Strøm. Det det vi har spurt om I radioappen vår I dag, og omtrent fra klokka seks så har det vært slik at cirka 8% har svart at jo, de har slik avtale.
0: Og blant dem finner vi Per Halstein, som har sendt oss en oversikt over Norges pris, og at han har det, men så det jo selvfølgelig også dette med nettleie og det hele tatt, så det, det baller på seg, men Per Halstein en av de altså, som har Norges pris. Gå inn du også nå, helt på tampen av dagens maratonsending og gi oss din stemme. Har du Norges pris på strøm, altså dagens spørsmål. Du gir din anonyme stemme inn I appen NRK Radio, og så har du også da muligheten til å sende seg en melding dersom du skulle ønske det.
2: Koss går det. Dette meg. Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
3: Hva ensomhet?
4: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
5: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
6: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
7: Hvorfor ramler det så mange?
8: Og hva det egentlig som hjelper?
2: Kåss går det. Se det nå I NRK TV.

0: En lettundrende Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer?
1: Silje Steines Bjerknes har gitt nyhetene denne morgenen, nå klar med en liten nyhetsoversikt.
2: Ja, og det skal selvsagt handle om regjeringen sitt forslag til statsbudsjett som blir lagt frem litt senere. Alle ordførerne I fylket har skrivet brev til Storting og regjering, der de ber om en særskilt styrking av helse til boet I Møre og Romsdal. På grunn av stram økonomi så går det mot omfattende kutt og nedskjæringer I helse Møre og Romsdal denne høsten. Fylkesordfører Anders Riese, han forventer at fylkesveiene får et kraftig løft når statsbudsjettet blir lagt frem. Stortparten av veiene I Møre og Romsdal fylkesveier, og behovet for vedlikehold og oppgraderinger stort, sier han. Og politiets fellesforbund, de bekymret for bemanningen I Møre og Romsdal politidistrikt. Det gjør at de nå slår alarm om øket arbeidspress og far for sikkerheten til de tilsette, det skriver Politiforum.
1: Og etter hvert som detaljene kommer rundt statsbudsjettet og hva det fører til I vårt fylke, så kan du fortløpende holde det oppdatert på nettsiden vår på nrk.no.

0: Dylan Mondo Green with it, A Place in the Sun. Kirsti har sendt deg ganske så klar melding når det gjelder dette med strøm. Hei og god morgen. Synes at det en skam for Norge og for befolkningen at de skal bekymre seg for en sikker strømforsyning til en rimelig og akseptabel pris, meldingen hun har sendt inn I appen NRK Radio.
1: En anonym eller ei anonym har også sendt melding til oss og kan fortelle at vedkommende har Norges pris både hjemme og på hytta. Og det føyer seg jo inn I rekken da, av de som I radioappen har sagt at jo da, vi har Norges pris på strøm. Over 80% ser ut til at det blir når vi nærmer oss en slutt på den avstemmingen.
0: Vedkommende har rett nok skrevet både hjemme og på hytta, men vi går ut ifra at det dreier seg om Norges pris I hvert fall, for det jo det vi har snakket om denne morgenen.
1: Ja, ja det må være det.
0: Det må være det, vel. Tusen takk til dere som har vært med og stemt rundt dagens spørsmål. Altid hyggelig å se hva som rører seg der ute av tanker. Det gjelder være seg da både når det gjelder avstemmingen og meldingen som kommer inn. Ikke minst også takk til alle dere som hører på radio, og på radioen videre nå snart, så ja, hva kommer nå, må du tro?
1: Lekestue.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, det nok ikke det. Det vel 9-timen som står for tur.
0: Det rett og slett 9-timen som står for tur, og så klokka 14 så det ettermiddagssending fra NRK Møre og Romsdal, en sending hvor du blant annet får vite litt mer om lokale forhold I statsbudsjettet, hvis det blir så veldig mye da. Vår ekspert Trond Vestre var
1: ja, det var ikke mye som hadde handlet om Møre og Romsdal så langt, bortsett fra det generelle da.
0: Bortsett fra det generelle. EU-jonerne skal gå og planlegge hva vi skal finne på til I morgen. Rune Hustad og Jon Arne Akselsen takker med andre ord for følge gjennom dagen I dag. Vart og forsiktig fra Maria Hauka Smittet og Terje Nilsen til slutt gjennom sangen som heter Jorda.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde heltan. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjæler, som er døv og stum og blind.

0: klokka er ni. Her NRK Nyheter. Der det først skal handle om neste års statsbudsjett som blir lagt frem I dag, for skattelette på totalt 6,4 milliarder, det monner ikke. Det mener I alle fall finanspolitisk talsmann I Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal bli brukt på å blant annet øke personfrådraget og å redusere trygdeavgifter. For pusslete, mener Asheim, som vil se hva skatter og avgifter som kommer til å øke.
1: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I en liten skrift så står det det null I skatteavgiftslettelse I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skattelette, og noen har fått økt skatt, vi vil bare ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
0: Samtidig det ventet at regjeringen sine budsjettpartnere også kommer til å reagere på kuttet I inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det jo ikke noe tvil om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle. Og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger I Stortinget.
0: Og om en time klokka 10 skal finansminister Jens Stoltenberg legge frem forslaget til neste års statsbudsjett I Stortinget. Andre nyheter nå, Russland gjennomførte et stort angrep på strømforsyningene I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer I natt. Det snakk om et uvanlig kraftig angrep, og dødstallene blir trolig høye, sier korrespondent Fredrik Tombra.
3: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt avrettet I Tennessee I USA forrige veke, nå våken ifølge advokatene henner. Hun fikk to giftdoser og har vært på sykehussiden, og lite har vært kjent om tilstanden henner. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Leieren for Tennessee sitt fengselsvesen trakk seg etter den mislykka avrettingen. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen med Mari og Knut, der det blir både spøk og alvor.
4: Ja, vi skal til en som klarer kunststykket å gjøre alvorlige ting til humor både på scene og I bok.

0: Komiker Mohammed Basefer, også kjent som Kremen fra Jemen, startet livet på flukt til Saudi-Arabia, videre til Sverige og til slutt Norge.
1: Ja, og i hele oppveksten så sto han da i en evig skvis mellom forventninger fra foreldrene og alt han selv drømte om å gjøre.
0: Ja, han sier selv at han har hatt en oppvekst som ikke ligner grisen, som selvsagt passer perfekt til hans nye bok og show, Sjeiken som spiste bacon.

0: 7. september, when can I trust you? Ja, Knut Folkestad, kan jeg stole på rett, tror jeg?
1: Ja, det håper jeg.
0: Jeg ville si
1: virkelig
0: det da.
1: Virkelig at du kan, jeg må bare først bli kvitt dette spøkelse som henger over meg, og det et spøkelse ja. Som jeg koser meg altså sånn med. Men jeg vet ikke om du husker låtkampen som var i 9-timen på fredag, da skulle vi ha høsttematikk. Og det ble, det var som baluba. For det første er det jo veldig interessant og spennende alt som skjer i låtkampen, og det var noen tekniske problemer da. Og vår gode venn og kollega Jean-Henrik Mathesson hadde jo da valgt Green Day med Wake Me Up When, when September ends. Og så i alt dette kaoset som skjedde, så ble jo det omdøpt til Wake Me Up When September When. Vet du hva, og det, når jeg var hentet med kaffe nå, og vi hørte på September When, jeg kommer til å begynne å si det hver gang jeg hører både denne låta og tenker på Green Day og alt. Wake Me Up When September When.
0: Ja, det er nydelig.
1: Poetry in motion.
0: Ja, virkelig. Ja, men det var bra at du tok oss inn til dette, fordi jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde jo fri, vet du. Det hender seg jo at vi programledere noen ganger også har noen dager av, så jeg fikk ikke med meg forrige fredags låtkamp, og det kan vi jo bare benytte anledning til å si at det skjer jo selvfølgelig da hver eneste fredag. Mm. Så det er bare to dager igjen til en ny kamp, og flere spennende ting kan skje også med ord. Wake me up in September!
1: Jeg kommer sånn, Henrik, inn og skrem livet av oss. Apropos det at det et spøkelse som henger over oss. Wake me up when September when! Jeg kom også på at i og med at September when er et band fra Stavanger, at det ikke så langt unna dit vi faktisk skal om litt, i og med at stand-up-komiker og forfatter Mohammed Bassefer er derfra.
0: Han er jo nå bare 9 dager unna premiere på sitt show. Sjeiken som spiste bacon skal altså ha premiere på hjemmebane før turen også går til hovedstaden, og så er han jo superaktuell fordi han har en oppvekstbok ute nå med samme titel, og reiser for tida nå også land og strand rundt, det er inn i biblioteker og etter hvert også fengsler, kunne han fortelle meg, så det er en ganske sånn høyaktuell mann vi snart får inn her, som også som de fleste andre småbarnsforeldre sliter litt med litt sånn forkjølelse, så det er spennende tider for en som har såpass mange jern i illen. Jeg må si, jeg har jo lest boka nå, Sjeiken som spiste bacon, og storkost meg med en som virkelig kan det å formidle på, ja, det er egentlig det som vi sa inn sist, den her blandingen mellom humor og alvor. Mm. Så gleder meg til vi skal ta med deg som hører på 9-timen nå inn i en veldig spennende oppvekstberetning, men også nåtids Mohammed som har gøye perspektiver på arven han har med seg, og hva slags type sånn skandinavisk pappa han har blitt i nåtid.
1: Mm. Jeg liker å bruke uttrykket som 9-timen brukte for 200 år siden. Det blir en blanding av skjemt og alvor.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: 9-timen i dag. Velkommen til hver og en. Her er Raven Linnae med Love Me Not, før vi får inn shaken som spiste bacon.
0: Velkommen!

0: Vi skal altså til den eldgamle mixen av skjemt og alvor her i Nitimen. En som skal være med å målvære akkurat det er du, Mohammed Bassefer. Velkommen til Nitimen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Stand-up-komiker, også kjent av under kallenavnet Kremen fra Jemen.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg synes det er en teit titel å fronte meg, men vet du hva? Det rimer, og jeg elsker rim.
2: Men hvordan ble det egentlig, Kremen fra Jemen?
1: Det var bare sånn tilfeldigheter at jeg måtte ha noe sånn, jeg må komme her på scenen og på en måte tone ned alvoret rundt Mohammed-navnet, og da var det Kremen fra Jemen, og så var det sånn, ja, men Mohammed, det er hungersnød i Jemen, er du sikker på at det er krem? Og så er det, ja, det er meg, jeg er den siste kremen derfra.
2: Ja. Men du, hvordan har du det i dag? Fordi vi nevnte jo før du kom inn at det er jo ikke så veldig mange dagene til premiere på ditt soloshow, som jo har samme titel altså, som boka di, Sjeiken som spiste bacon. Hvordan bare rører seg inni deg på det tidspunktet her?
1: Det er mye familie og lite forberedelser og øving, så jeg har jo angst, men det er jo klart jeg har hatt 5-6 prøveshows og prøvde å føle meg litt fram på rundt dette, og publikum sin reaksjon er at det er både lærerikt, men også morsomt, og at de sitter igjen med ting de aldri hadde trodd fantes, nemlig den virkelighetsoppfatningen som jeg har på en måte hatt tidligere da.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ja. Jeg blir veldig nysgjerrig på når du sier at du har prioritert familien. Hva er det som er så krevet?
1: Nei, men altså, det er jo klart at... Det er jo klart at, det er jo klart at jeg prøver jo selvfølgelig å stille opp både på humorfronten og familiefronten og alle andre fronter der det gir brød og salt på bordet.
0: Ja.
1: Og da kan ikke du bare prioritere barna hele veien. Nei, dessverre, du må ut, og da sitter kona der alene.
0: Ja.
1: Og synes litt synd på seg selv, og det er jeg med på det, altså. Hun står i det. Det er en baby på 9 måneder som krever mye.
0: Mm. Ja.
2: Og en 7-åring i tillegg også, det er jo en god mix der.
1: Det er det.
2: Ja. Men vi har jo nå lest boka di, både jeg og Knut, og du er jo høyaktuell da, med både bok, show, du reiser rundt, du skal vel ned på et bibliotek litt senere i dag blant annet, så det er jo, historien din får jo virkelig mange plasser nå å komme frem på. Men,
1: veldig absurd.
2: Ja, for det lurer på, hvordan er den følelsen der?
1: Den er veldig absurd, fordi at når jeg begynte å gjøre stand-up, så sa Karsten til meg, en kamerat av meg som gjør stand-up, at du må ha med denne historien din fra Jemen. Hvorfor forteller ikke du den på scenen? Den er jo gull verdt. Jeg bare, du, den er for mørk og alvorlig. Jeg kan ikke gå rundt med den. Og så ble jeg utfordret, spesielt etter en kvinnfolk på 50-årene som kom etter meg etter show. Da hadde jeg fått 4 latterer på 10 minutter. Så sa jeg sånn, vet du hva, Mohammed? Jeg heier på deg fra start til slutt. Men vi i Oslo, vi eier ikke den der humoren der brune komikere snakker om det at de er brune. Vi er for lengst forbi den fasen. Du må fortelle historier. Og så satt jeg med fosterstilling hjemme og tenkte på hennes ord, og tenkte på, nå skrinlegger jeg alle de forhudsvitsene mine og begynner på scratch. Og så begynte jeg å snakke litt om min rolle i den reisen som jeg har hatt. En misjonsgutt som kommer til Norge og så ender opp med å bli sendt ut av sin far ut av landet. Og så ender jeg opp med å bli hjemløs og uteligger, og alt dette her har jeg prøvd å finne humor rundt da. Men responsen har vært at humanistforlag, Human Etisk Forbund, tok kontakt og sa, hei, vi tror du kan skrive bok. Jeg bare, nei, ikke om dette. Nei, det ble for alvorlig, det kom for stand-upen.
0: Men
1: og så tenkte jeg litt på det da, og så etter hvert så begynte jeg å sette litt ord på den reisen, og det har vært alt annet enn gøy egentlig.
0: Men den boka har blitt utrolig bra, bra skreven, og som du ser, det er veldig mye alvor i det også.
1: Ja, jeg vet det. Jeg klarer ikke helt å eie det.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at du fronter deg ut som den humoristen, vet du.
0: Mm.
1: Og så leverer du noe som er så jækla mørkt at det var sånn, æsj. Jeg er veldig utleverende, og jeg føler at jeg leverer veldig far der, og det er litt sånn rart og ekkelt og litt sånn bra samtidig. Det er veldig sånn blandet.
2: Og så er jo alt dette her med å utgjøre historien og grunnlaget inni deg som er deg også.
1: Ja, nettopp. Det har jo vært en reise der jeg har trodd på mange forskjellige ting.
2: Ja. Men hvilke ting var du spent på? Fordi etter hvert, som vi jo skjønner, siden det nå ligger en fysisk bok foran meg her, så sa du jo ja til utfordringen du fikk om å samle historien din. Du fikk skrevet den ned, og du har jo et ganske sånn ja, skal vi si litt unnskyldende forord da. Din egen psykologkjæreste brukte et ord som heter avvisende unnskyldning, ja. Som du bare nikket litt til og måtte gå inn og undersøke litt, hva er det du mener nå egentlig?
1: Ja, og så fant jeg ut at Kornholm synes at jeg bør eie den historien uten at jeg skal unnskylde meg på vegne av far, eller slekt, eller misjonsmiljø, eller hvem det måtte være. Så hun har jo et lite poeng. Hun har det.
0: Ja. Denne boka blir jo på en måte da også en bok om en slags sånn frigjøring for deg. Når den lille frihetsmarkøren kommer ut, Mohammed.
1: Ja, den. Altså, jeg har jo vokst opp med en teori som mor mi leverte, som sa at hvis du hører på musikk, så vil aller heller flytende bli i øyrene dine ved dommedag.
2: Ja, tenk på det.
1: Og tenk å høre denne sangen samtidig som mor de sine ord henger i bakhovet. Det er jo klart at det ble blandet følelser på samme tid, og den sangen traff sjelen min så hardt. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å breike, altså ballene mine begynte å breike. Og det skriver jeg i boken, det var heftige følelser, og jeg kommer sent på kvelden, og sent på kvelden så griner jeg. Fordi at jeg føler at jeg har gjort noe vondt mot Gud.
2: Ja.
1: Og så sitter jeg der og bare griner fordi at jeg nøyt Bumfunk MCs. Det er ikke en følelse en unge skal gå rundt med.
2: Det er ikke det.
1: Men jeg bærte den kveld etter kveld. Og på friminutten så gikk jeg rundt og spurte folk som er walkman om jeg kunne høre Maka Waka Flow en siste gang, vær så snill. Så det var jo veldig sånn turbulente dager. Jeg prøvde å være god på alle fronter, men musikken traff meg. Og da ble jeg solgt.
0: Vi skal selvfølgelig høre den i sin helhet, for da har du altså hatt en oppvekst der når du var på skole i Sverige. Det var ikke lov til å sønge hverken Astrid Lindgren eller noe som helst. Blokkfløyte var uaktuelt. Du så på andre som var på dansegolvet og tenkte at ja, ørene deres kommer til å bli fylt med smeltende bly og så.
1: Ja. Jeg skjønner nå i ettertid at foreldrene mine kommer veldig fra en veldig konservativ retning. Jeg trodde dette var bare islam casual, men tydeligvis ikke. Og det har jeg kjent på når jeg har møtt andre muslimer som har sagt Mohammed, ok, tror du virkelig på flytende bly i øyrene dine? Ja, vel, kjør på, men det er dummest jeg har hørt. Og det er muslimer som sier det. Så blir jeg litt sånn, ok, hva er det som skjer her? Hvem har løget til meg? Hvem sier sannheten?
2: Det er nettopp det. Og dette her sier jo ganske mye om nettopp hvor lenge du kanskje tenkte at du hadde en ganske, ja, vel ikke så unormal oppvekst, og så viser det seg at det har blitt en liten reise ut av dette. Vi skal få mer av din oppveksthistorie selvfølgelig, men aller først, den her er for god, vet du, til å ikke spille den i sin helhet. Så nå får du en
1: Maka Waka Flow.
2: Nå får du Walkman i hånda av oss, så kan du ta deg en liten spin på Girlbite. Velkommen til 90, vi skal

0: Der vi inne I den musikalske frigjøringa til vår onsdagsgjest Mohammed Basefer her, Bomfunk MC's Freestyler. Når du først oppdaget den låten her, så ble den jo en låt du hørte på så ofte du kunne.
1: Jeg tenkte på den. Dag inn, dag ut. Den var insane. Altså, det var ingen andre sanger som har truffet meg så hardt som den sangen. Mm. Og det var på en periode der jeg var så sikker på at den musikken kommer til å smelte alle trommehinnene mine I dommedag. For det var den beskjeden jeg fikk fra mor mi. Ja. Ikke hør på musikk, ellers vil du ha, kommer du til å få flytende bly.
0: Og du sa det jo litt I sted at det tok deg kanskje litt tid før du egentlig skjønte hvor konservativ oppvekst du egentlig har hatt. Du nevnte også at du var jo et misjonsbarn, og så tenker jeg, vi har jo nå med oss lyttere som ikke enda har lest boka di og kjenner så godt til historien din. Hvis du skal tegne opp noen hovedlinjer av hva slags rammer du kommer fra, for å fortelle oss litt mer, hvordan vil du beskrive ja, den første perioden av livet ditt frem til du egentlig blir tenåring da?
1: Det var en oppvekst I et samfunn der profeten Mohammed begravet, nemlig I Medina, I Saudi-Arabia, et av de helligste områdene du kan finne I den islamske verden. Der det mange mennesker som drar dit for å styrke og dyrke sin religiøse tro. Og til visse folk så vil jeg påstå at de strekker den strikken ganske så langt. Og der kan det være litt konflikter hvis du for eksempel flytter på deg til et samfunn som heter Norge. Nærmere bestemt Dala asylmottak I Rogaland. Så Rogalands aller mørkeste hjørne, vil jeg si. Og der møter jeg første klassetime en blokkfløyte. Læreren vil gi meg den blokkfløyte, og jeg sitter der foran hun og snakker svensk på den tiden og sier «Jeg kan ikke spille på den, jeg muslim!» Og hun sier sammen med meg, jeg har vært I Tyrkia, Mohammed. Alle spiller blokkfløyter og musikk der. Og jeg bare, ja, men du har ikke vært I Saudi-Arabia. Sånn du kan bli straffet, for jeg kommer fra den bobla. Og det var starten på en epoke med barnevernsbesøk hjemme hos oss og bekymringsmeldinger. Og plutselig så fikk ikke jeg mulighet til å spille musikk sammen med de andre. I stedet for så kunne jeg bli aktivisert med helt andre ting. Mm. Og min far fikk viljen sin, han kunne aktivisere meg med det han ville, med hva som helst. Barnevernet trengte ikke å bry seg så mye om det. Det de ikke visste, det var at aktiviteten pappa foreslo, nemlig misjonsarbeid
0: ja.
1: I Norge.
0: Og dette brukte altså helgene for din del var å reise rundt og misjonere?
1: Ja, jeg drog mye på det, og jeg stusset litt over hvorfor det var ingen andre barn rundt oss. Det var bare voksne menn nesten I pensjonsalter, vet du. Og det var samme beskjed til alle, sant? Vi møter på folk ukjente og kjente, og bare, vil du komme til moskeen, vi skal snakke litt om Adam og Eva, og hvorfor vi på jord, og hvorfor Moses splitter røde havet I to, og bare sånn, nei, folk vil på jobb, folk vil hjem, og det var et par stykker vi klarte å få inn I moskeen, men stort sett ble vi ignorert. Mm. Og det var min hverdag, det var mine helger.
2: Men føler du da at barnevernet hadde rett når det kom med bekymringsmeldinger og fra skolevesen at de gjorde det de kunne for å...
1: Man må jo skjønne konteksten og kulturen her for å få skjønne at okay, barnevernet de sier til oss musikk bra for hjernen. Foreldrene mine sitter der og sier musikk faen ikke bra for hjernen, det vet vi, det I hvert fall ikke for tromme inn nå. Sant? Så det to virkelighetsoppfatninger som krasjer. Og det tok tid før barnevernet skjønte at her det litt sånn teologiske, sterke virkelighetsoppfatninger som på en måte setter en brems her.
2: Men da skjønte du det selv, at den logikken som du har vokst opp med, var den brist?
1: Jeg skjønte ikke det der, og da jeg bare forstod ikke hvorfor det var konflikt mellom voksne rundt de tingene jeg ville gjøre eller jeg skulle gjøre. Mm.
0: Det slo meg jo nå også, fordi barnevernet var jo inne og tittet på situasjonen en god stund før du ble sendt til Jemen, som jo, altså du hadde stjert en mobiltelefon, og det fikk etter hvert ganske store konsekvenser, bare så folk henger med på den biten ja, der av historien din, og så du 15 år, pappa tar deg med ned til Jemen, og så, hva skjer?
1: Nei, så jeg får jo en Siemens M30 som fikk kallenavnet for Dildon hele skolen, og jeg ble så fornærmet at jeg bare valgte å stjele en ny telefon, og ringte rundt som om jeg eite hele Telenor. Ingen sa til meg, Mohammed, kast SIM-kortet som du har stjelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt, og to uker etterpå sitter jeg I et fly rolig. Jeg trodde vi skulle bare på ferie, men far min har en helt annen plan jeg ikke visste. Så jeg lander, blir sendt med noen venner og far på roadtrip, sa de. Og så ender vi opp i en midt i ørken i en skole. Den skolen har blitt bomba nå av saudiaraberne. Den skolen har avlet fram mennesker og studenter som Anwar al-Awlaki og andre figurer som har stått bak enkelte terroraksjoner dessverre.
0: Mm-hmm.
1: Der var det en rektor som pappa hadde et stort forhold til, og denne rektoren var veldig sånn, kjent i hele landet. El-Zindani, som han med kaller han da, og dessverre, far min trodde at jeg skulle bli en god samfunnsborger hvis jeg går der. Og så innser jeg at nå er jo ikke far min med i denne reisen, roadtrippen. Og kompisene til far min sier til meg sånn, du skal være her, dette er planen til faren din. Og jeg bare, nei, dette er ikke planen til far. Jeg nekter å være her. Og så lot de meg være der, så reiste de hjem igjen. Og så brukte jeg et par døgn på å komme meg ut, og de vekta

0: Nei, både ja og nei. Fordi at du vil alltid finne i sånne miljøer folk som har en tendens til å så utnytte smutthuller. Jeg har fått tilbud om å reise til Palestina for å gjøre ting på vegne av Gud, da. Og ende opp med 72, eller deilige damer i det neste liv, da. Jeg har blitt forespurt det når jeg som 15-åring. Så ja, du kan bli jernvaska. Men jeg vil påstå og si at ledelsen der var veldig opptatt av de teologiske greiene. Selv om det fantes elever som hadde helt andre ambisjoner. Som Anwar Lawlaki for eksempel, han var jo en veldig, noen vil si at han var helt, og noen frigjører, og noen vil si at han var terrorist. Så jeg var i hvert fall en del av det miljøet i 2 døgn før jeg skjønte at jeg må rømme, og jeg rømte vekk derfra, sent på natten, haiket til den byen jeg opprinnelig er fra, snakket med bestefar, og han sier til meg, faren din har reist hjem til Norge, og jeg tenker med en gang, fy fader, vi har bra humor her i familien. Ja. Og så innser jeg at bestefar var blodig alvorlig.
1: Ja. Pappa har dratt det, mann.
0: Og den dagen der, farsikken altså, jeg brukte kanskje 6 timer på å sitte ut for huset til bestefar, og bare prøve å absorbere det som den nye virkeligheten. Mm. For bestefar sa til meg, du har ikke lov å bo her. Jeg bare, hvorfor? Det har faren din bestemt, og jeg har ikke lyst til å stå mellom deg og din far. Mm. Du får ta det opp med han. Sakte men sikkert så var jeg hjemløs da, og begynte å bo i moskéer og diverse plasser, og innser at de folkene som sier til meg velkommen, de har bare lyst til å rævkjøre meg bakfra, bokstavlig talt. Og dette er menn på, i 40-årene, så jeg vil heller springe ut naken enn å bli utsatt for diverse ting. Og jeg skjønner med andre ord at homoseksualitet i Jemen er mye vanligere enn det jeg har for en måte vokst opp med å tro, da. Det er så vanlig at du vil ikke tro det, men det hysjes ned, så det holder.
1: Og vi skal høre mer straks om hva som skjer videre i det oppholdet her, fordi etter hvert, Mohammed, så kommer du deg også tilbake igjen til Norge. Så hold på denne historielinja her, altså. Snart får vi veien videre.
0: Ja.

0: Bjørn Johan Muri her I Nytimen har bare lyst til å ta med en melding fra en lytter som 67 år og opplevd cirka den samme helvetesangsten som du har, Mohammed Bassefer. Norge var og kanskje på enkelt område like fundamentalistisk som islam, men kanskje mindre nå I 2026, og identifiserer seg med alle de der unge muslimene som forteller om en pietistisk barndom. Så det sikkert mange som også har levd under en form for sosial kontroll og som kjennes igjen I noe av det du beskriver her. Men du ble altså sendt tilbake til Yemen av din far, for å gå på en skole der. Han forlot deg alene igjen der, og der forlot vi også på en måte din historie. Hvordan gikk det da videre?
1: Ja, først og fremst takk for en fin tilbakemelding. Det et av mange tilbakemeldinger jeg har fått fra tidligere folk som etnisk nordmenn faktisk, som har vært en del av Bibelbeltet og levd under ulike trusler og press og stigmatisering og uglesett her og ditt og datt. Sånn. Så det et stort problem vil jeg påstå å si. Men ja, jeg hadde jo selvfølgelig blitt sendt av min far fordi jeg var for norsk og for lite muslim og alt den suppe der. Og, det skulle ikke feires bursdager, det skulle ikke markeres med 17. mai, vi skal helst ikke synge, og vi skal bare dedikere vår tid til Gud og profeten, dag inn, dag ut. Og det var såpass ille at han jeg fikk ikke lov å spille fotball lenger og jeg bare sa, ja men du kan ta bort bøfflerskoene mine, men faen ikke fotballskoene mine sånn. Jeg var der jeg, så jeg begynte å bli rebelsk da, og jo mer jeg ble rebelsk, desto mer motstand fikk jeg fra far, mer straff. Og det bare var sånn psykopatologisk fenomen der du bare forverrer den andre og så bare eksploderer det til slutt, og det gjorde det for far og meg. Og plutselig så innser jeg at jeg var I Yemen og ville hjem igjen og fikk ikke hjelp med det første fordi jeg var jo ikke norsk statsborger. Jeg var mindreårig og staten har ingenting med meg å gjøre, så når jeg drar til jemenske myndigheter så ler de foran trynet mitt, som helt seriøst, de lo og sa, faren din kan fengsle deg hvis han vil. Hva det du egentlig vil?
2: Ja.
1: Hjem til Norge. Så, nei, kom deg ut. Så det var den beskjeden jeg fikk fra de etaten, og jeg var der og prøvde å få hjelp. Sakte min sikkert, så innser jeg at alle håp ute, men det var det faktisk ikke, fordi at en lærer som heter Einar Eikeland, som var min tidligere ungdomslærer, han bak kulissene prøvde å pushe til demonstrasjoner utenfor huset mitt, og snakke med politiet, og snakke med enkelte voksne som kan gjerne ta tak I dette, og til slutt så fikk jeg hjelp da. Da sa Stavanger politiet til faren min, hei, vi ser at du søker etter statsborgerskap, og det fint det altså, men
2: da skal du kanskje få hjem sønnen
1: din. Da må du hente jeg sønnen din, og gjett om han hentet meg. Så han, vet du hva, han hentet meg på flekken, og jeg følte meg som, så jeg liker å si det, at jeg følte meg som et vedlegg, hans søknad altså, når jeg kom tilbake.
2: Og så tar det vel ikke så lang tid før du rett og slett får deg en egen hybel, for du får noen gode hjelpere I Norge som kanskje mer voksenpersoner og foreldre for deg enn dine egne foreldre.
1: Ja, altså, uteseksjonen heter det, vet du hva? Jeg sov første natt, og så klarte jeg ikke å være hjemme hos foreldrene mine. Min adresse var der, men jeg følte meg ikke helt velkommen etter alt den drama, eller det drama som foregikk der I Yemen mellom meg og far da. Og da sov jeg på bussterminalen på en liten benk, sov jeg, det var kaldt og det var grusomt, så vanket jeg ut på byen den neste dag, og der ble jeg oppdaget av uteseksjonen. De gikk og prøvde å få kontakt med ungdom, og så de meg, og jeg forteller situasjonen, de bare, nei, det var tuller du, jeg bare, nei. Og jeg veide jo faen meg under 50 kilo på det tidspunktet, jeg var jo siltunn, og men de fiksa leilighet til meg, de følte meg opp ukentligt, og de sjekket meg alltid mat og gjort lekser, og det var trygghetsanker for meg, rett og slett I 2 års periode, helt til jeg ble 18.
2: Ja, og I den perioden der, vi hørte jo Freestyler, Bombfunk MCs I sted, den ble også spilt flittig i din nye hybel.
1: Du, det var all slags musikk, jeg utsatte mine trommehinder for, det var en frihetsfølelse der jeg prøvde å bli kjent med hvordan andre ungdommer egentlig er.
2: Ja, for det måtte du også, på en måte, det en nyorientering du måtte gjennom.
1: Jeg alltid følt meg som en outsider, uansett hva setting det var, og det fikk jeg kjenne på, jeg fikk kommentarer på det, og det skjønner jeg I ettertid at, hei men, det jeg har jo vært lite utsatt for sosiale greier med andre like jevnene, så for det meste bare hengt med voksne og misjonsfolk, og det setter litt preg I væremåten når du skal spille fotball med de andre jentene.
0: det er helt utrolig når du forteller denne historien på en sånn måte som du gjør, at det her blir stand-up og en veldig underholdende bok, Shake som spiste bacon.
1: Det har blitt en bok, ja.
0: Ja, og Eva skriver, lytter deg, for en historie og for en fin fyr, min fulle sympati, det er sterkt å høre på. Nå når du selv er far, du har jente på 7, gutt på 9 måneder, hva liksom, tar du med deg? Hva er det du sliter med selv med å liksom, føle at du skal gjøre rett?
1: Jeg føler ikke jeg sliter. Jeg føler at jeg har fått nok åpenbaring på hvordan jeg skal legge den stien fremover for mine barn. Mm. Det skal ikke være beltebruk. Det skal ikke være maling av bilder på hvordan neste liv kan være hvis ungen ikke legger seg nøyaktig klokka 8. Ingen dommedagsprofetier om at de kommer til å få kobra som knekker alle ribbeinene deres hvis dere ber for å synke. Altså, de bildene har jeg vokst opp med, og det er jo klart at du sover ikke så jævlig bra. Du begynner å grine på puter fordi at du har bedt litt for synke i dag. Så, og det skal de slippe. De skal slippe alt den der biten der, men de skal også vite at de bor i et samfunn som kanskje ikke er det samfunnet jeg og mor og deres har vokst opp med. Hun er fra Gazastripen, og meg og hun har jo to forskjellige verdener å presentere til våre barn utenom det norske. Mm. Så for min del så har jeg vært bevisst på å fortelle mine barn, eller i hvert fall datteren min, at ja, vi tror litt på dette, men det finnes også som tror på dette, og så finnes det de som tror, og derfor har vi dette, og det er derfor jeg liker Norge, sier jeg til henne, fordi i Norge så kan du få lov til å gjøre dette, og så dette. Jeg prøver å møte henne på en måte som jeg skulle ønske at jeg selv ble møtt på av mine foreldre, at de presenterer, ok, dette er vår tro, men se på dette, og se på dette, så får du ta en avgjørelse når den tid kommer. Mm. Jeg tror det er mye sunnere enn å drive og pushe et narrativ som jeg ikke kan garantere, egentlig. Mm. Narrativ om himmelen og helvete og blokkfløyter og flytende blyøyrene. Jeg tror ikke det er særlig bra for hjernen til et barn, altså. Mm.
2: Det er 9 dager da til premieren i Stavanger, utsolgt.
1: Utsolgt er ekstra show samme kveld, litt senere på kvelden. Så da der er det bare å søke Shake som spiste bacon. Og så kom jeg 22. 23. 24. oktober til Oslo på nye scener.
2: Mm. For det er jo greit å få sagt til alle som hører på nå, som eventuelt får lyst til å også oppsøke nettopp sceneshowet ditt, og ja, at det finnes muligheter. Og så skal du reise rundt, det er biblioteker, og etter hvert skal du også inn med et par fengsler og
1: ja, litt prate. Ja, møte slekter, som jeg liker å si det. Så. Så der skal jeg innom og bare se om min historie er sterkere enn deres.
2: Inn i en slags brytekamp der.
1: Vi får håpe på det beste, men det har vært enormt stor interesse, og jeg trodde aldri dette skulle skje. Men tydeligvis så humanistforlag, de så noe som jeg ikke så. En historie som virkelig treffer folk, og jeg prøvde egentlig å fortrenge det, og tenkte dette var ikke noe spesielt, dette er bare noe mørkt, så vi skal ikke snakke så mye om det, tenkte jeg. Men tydeligvis så har det en nytteverdi, og jeg vet at det er fortsatt mens meg og deg snakker. Jeg tør ikke si tallet, men det er mange barn som er sendt ut av foreldrene sine, per dags dato. Og jeg tror ikke de barna vet at dette er straffbart.
2: Nei.
1: Det er straffbart i dag. Mm. Det var ikke det når det foregikk med meg. Mm. Men nå er det straffbart, og derfor håper jeg at flere unge faktisk innser at det er ikke alltid foreldrene sine ambisjoner er rette, selv om intensjonen er god. Mm. For det er alt vi vet, at gode intensjoner, eller veien til helvete, er jo brolagt med gode intensjoner. Mm.
0: Vi sa jo som 90-tallet brukte seg for 200 år siden at vi skulle ha en blanding av skjemt og alvor, Mohammed Vasefer. Jeg vil si vi traff 100% på merket, 10 av 10 i intervjuet. Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk
2: for at du kom til oss.
1: Tusen takk.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Vi har sendt Mohammed Basfer ut av studio og ser jo lytterne takker for historien han deler, og Tove skriver få denne mannen inn I den kulturelle skolesekken, slik at skoler kan boke han for et forbilde. Kanskje noen hører på derfra og noterer seg ønsket der?
1: Ja, og så sa han jo at det var jo på et eller annet tidspunkt heldigvis noen som så han, og han ga jo en stor takk til en ungdomsskole lærer og til utekontakten I Stavanger, som kaller seg Katrine på Torshov. Takk om Mohammed for inspirerende og viktig skildring av sin historie, og det som traff meg var de voksne som så det og ville hjelpe. Jeg har ikke barn selv, og har I grunn ikke planer om å få det, men som tante føler jeg på et ansvar som voksent medmenneske overfor barn I mitt nærområde. Jeg har kjent mye på det her I det siste, og fundert på hvordan jeg kan være en ansvarlig voksen I mitt nærmiljø, og det her synes jeg var et utrolig godt eksempel. Jeg ble inspirert til å utforske alternativene. Takk for at du forteller så åpent.
0: Og så fine tanker her fra deg, Katrine. Jeg kjente jeg ble litt inspirert selv, ja. Og det jo mange ting og steder man kan nettopp engasjere seg, og man kan være med å spille en viktig rolle I folks liv. Så igjen, det fint å se at sånn her type materiale treffer dere som hører på 90-timen.
1: Mm. Han snakker jo mye om religion, og så det jo andre som skriver om annen type sosial kontroll, og som identifiserer seg med den historien der. Men forholde oss til religion og til Sverige, der Mohammed Basfer også var innom noen år. Vi skal til det VG omtaler som et kirkebenkmysterium, for der har det vært nymalt. Altså, du vet, det står sånn skilt, nymalt, og det skiltet har vært I den kirka I 6 år.
0: Ja, og det her jo lagt frem som et mysterium, fordi det skal jo altså ikke være mulig at det tar 6 år for maling og tørke. Og det jeg blir jo litt overtroisk med en gang og tenker at her må det være et eller annet.
1: Ja, og du ikke alene om det, for at altså, de som har gjort jobben, malerfirma og stativ, ikke aner hva som har gått galt. Det som at overflatene på malingen hard om vinteren og mjuk om sommeren. For meg høres det ut som du bare malt for tjukt på. Eller før du har gjort det ordentlige grunningsarbeidet, har vasket kirkebenkene med et eller annet som gjør at malingen på ingen måte vil sette og tørke. Men det var vel noen her som sa at kan det være det okkulte som rett og slett med å spille en rolle I dette her?
0: Jeg lurer på hva som blir fortsettelsen I saken, fordi hvis det bare grunnarbeid som har gjort feil, og at det var for mye igjen av et sånt vaskemiddel som gjør at linoljemalingen har blitt myk I stedet for herdig, så bør det jo kunne gå an og bare skrape og gjøre dette på nytt, men hvis det fortsetter, da får vi jo større grunn til å tro hvor du...
1: Men sa du ikke løsningen der til alle våre svenske lyttere? Skrape av og gjøre det på nytt da, hvis det har gått 6 år, og det kan være noe med denne linoljemalingen. Jeg har jo vært med å male gamle hus selv, og jeg mener det kanskje ble det malt med tran I gamle dager. Så frem med skrapa og gjør jobben på nytt. Jeg vet at det kjedelig å gjøre det, men det tipset fra 9-timen I Norge.

0: Det er klokka 10 i 19. Nå, Hanna Kolås, handler det om en ting. Penger.
1: Ja, for nå blir Norges felles pengesekk for 2027 presentert. 608,4 milliarder, så mye vil regjeringen ta fra oljefondet neste år. Akkurat nå blir forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram på Stortinget, og der du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Nå det mange som følger nøye med.
2: Det det, for det her det store skjer nå, inne i Stortingshallen. Fra Stortingets talerstol holder finansminister Jens Stoltenberg den såkalte finanstalen. Jeg står rett utenfor i Stortingets vandrehall. Det jo denne her storståtte venteværelse rett utenfor selve Stortingssalen. Her kryr det av pressefolk, det TV-kameraer, mikrofoner rigget opp, det politiske rådgivere, og så det ikke minst representanter fra folket, fra de som dette budsjettet påvirker. Alle som interessert i å se om sine utgifter, sine inntekter blir kuttet eller blir økt.
1: Og hele budsjettet det blir offentliggjort akkurat nå. Tore, du har jo åpenbart ikke rukket å pløye deg gjennom det enda, men hva sakene som har pekt seg ut hittil?
2: Altså den store saken hittil som kom i morgentimene i dag jo at regjeringen har varslet et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Så til hva det betyr for folk flest. For en som tjener for eksempel 750 000 kroner, så betyr det forslaget rundt 150 kroner mindre skatt i måneden. Og så blir det jo interessant å se på hele regnestykket i budsjettet, både denne skatteletten her, andre lettelser, andre innstramminger, andre kutt, andre bevilgninger, hvordan det hele påvirker folks økonomi.
1: Reaksjonene der kommer til å komme på løpende band i dag, men hva har kommet så langt?
2: De kommer, og vi har jo fått høre fra blant annet Høyre, som har gitt budsjettet til regjeringen det glatte lag, også dette skattekuttet, som jo en politikk som for så vidt Høyre støtter. Det mener de blir spist opp av rentehevelser og av andre økte utgifter. Og så blir det også veldig spennende å se hvordan regjeringen klarer å balansere og søke flertall, for det jo mer enn bare Arbeiderpartiet som skal til for å få flertall for dette budsjettet her. I dagene som kommer så skal budsjettet leses, det et veldig langt dokument det skal leses, så skal man prøve å finne et flertall med budsjettpartnerne. Det jo fire andre budsjettpartnere, som et rekordstort tall. Og her i Vandrehallen så skal vi forsøke utover dagen å få svar på hva de andre partiene vil støtte og hva de vil kreve for at de skal kunne gi flertall til budsjettet.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn på Stortinget. Og alt om statsbudsjettet, blant annet at finansministeren lover at folk skal få bedre råd, det kan du lese om på NRK.no, og det blir selvsagt mer om dette i nyhetene utover dagen. Nå fortsetter ni timen med Mari og Knut, og det blir relativt tallfritt hos dere, eller?
3: Ja.
0: Ja, vi skal forholde oss bare til 9 og 10 og 11, som ni timen, og klokka 6.11, så bli med, kjære lytter.

0: Oi. Ja, vi sa vel at vi skulle holde det tallfritt, men tempofritt, den sa vi ikke noe om, fordi det går jo litt unna i denne Black Eyed Peas-låta. Ja,
1: men jeg liker det å gå fra statsbudsjett-tunge nyhetssending til fullt driv fra The Black Eyed Peas.
0: Ja, og det var, sånn sett kan vi jo nå i hvert fall late som at det var med en slags mening for deg som eventuelt kjente sånn enten indre stress, uro, eller at du ble litt forbannet når det er snakk om, altså man får jo nå vite prioriteringer, retninger, alt sånt her. Vi ville bare få deg over på andre tanker. Og så kan vi jo ta en tur til inn i kjerka, kan vi ikke det?
1: Jo, jo. Vi snakket jo om den kirka i Sverige, det var i Växjö, eller hvor det var, at den har vært merket med nymalt i 6 år, fordi malingen tørka ikke ordentlig, så på konserter og andre kirkelige aktiviteter i Guds hus der, så må ryggstøtte dekkes til, for at ikke klærne skal bli tilgriset av maling. Håkon skriver til oss at din åndelige maling er interessant, for han har vært i en kirke der benkene også var malt, og når sola kom inn vinduet, så ble malingen mjuk.
0: Se der!
1: Når damene skjørt satte seg der, og benken var varm, så ble skjørtet sittende fast, og hver gang presten fikk folk til å ryse, så ble spesielt skjørtet sittende igjen i benken. En interessant opplevelse for pubertetsgutta, ... skriver vedkommende her.
0: Ja, for hva så du for deg nå at skjedde da, Knut? Når skjørtet ble sittende igjen og de reiste seg opp.
1: Jeg liker jo best den Marilyn Monroe-effekten der skjørtet blåses opp av ventilasjonssystem skjult i fortau. Men samtidig, hvis det er såpass at skjørtet sitter fast, og presten gjør den bevegelsen alle skal røyse, og så røyster det opp, og så dras skjørtet, for det er gjerne kanskje bare en strikk rundt livet på dem.
0: Ja, det kan jo kanskje litt lett
1: at skjørtet sitter igjen, og at de som røyser opp da står der i bare trusa.
0: Ja, det er blitt interessant, for ja,
1: det er pubertetsgutt igjen. Ja, ja. Så det er kanskje det er enda mer fancy enn ja. Å vente på en sånn fønvind som skal løfte skjørtet opp.
0: Jeg kom på noen helt annen type kirkehistorie, fra min egen hjemby, for vi har jo en fantastisk kirke der, vet du, Kongsberg kirke. Jeg har aldri opplevd maling som ikke har tørka der, men det er jo flere etasjer inni den kirka og tilbake i gamle der, da Kongsberg var skikkelig storhetsby med sølvverksdrift og godt med kronasjer inn og masse gruvarbeidere, så plasserte man jo gruvarbeiderne helt oppe på toppen på galleriene, men på ekstremt vonde benker. Altså, jeg har i hvert fall fått høre at de ble lagd så ukomfortabelt som mulig, fordi gruvearbeiderne, de var jo egentlig ganske slitne, de hadde jo jobbet gjennom hele uka. Så der skulle man sitte på en måte som gjorde at man ikke hadde det så behagelig at man sovna. For det kunne man jo ikke ha noe av. Og folk satt og søv.
1: Kirkebenkene av i dag også er noe ubehagelig å sette på. Jeg kom på når vi snakket om dette med skjørtekant og kikke opp under. Kanskje vi snakket litt om det som skjedde, var det på Oktoberfest? At det var så mange som ble filmet nedentil.
0: Jo.
1: Det må vi ta tak i.
0: Vi kommer
1: tilbake. Ta tak i dette.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: Ja, mange får kanskje opp litt minner om tidlige tider i talentkonkurranse her til lands også. Alexander Denstad Witt, det der A Little Too Perfect begynner vel å bli, var det 2006? Han var med der da, tror jeg. 20 år, ja.
1: 20 år.
0: Det begynner å bli, ikke bare litt tid, men ganske mye tid.
1: Tiden går fort i godt selskap, og det jo på en måte slagordet til NRK P1, godt selskap, som også litt av radioens magi, at vi kan være en del av hverdagen der ute. Asker har i dag vært på vei fra Bø i Vesterålen til Mosjøen, og skriver for en fin start på turen, naturen i Bø, men også dagens utgave av 9-timen. Han synes denne historien om komiker Mohammed Bassefer var fantastisk interessant, og skriver takk til dere i NRK.
0: Åh, så fint.
1: Så det jo hyggelig å høre det. Jeg vet ikke om det noen årsak til at Asker sender meldingen såpass lenge etter selve intervjuet. Kanskje han tatt seg en liten rast og stoppet bilen og får tid til å høre på det. Så gjør han som mange andre. Hør på 9-timen i appen NRK Radio, som gjør at du kan høre det akkurat når det passer deg.
0: Nå kan vi se for oss at han har stoppet og tatt seg en liten nistebit også, enten det medbrakt eller noe han har kjøpt underveis. Mm. Vi var innom et tema i går. Marte Stokstad tok oss med til Oktoberfest opphav, fordi den jo i gang for fulle mugger, bokstavlig talt, overalt.
1: Hva er det stedet med den låten? Er det ikke noe mugger?
0: Jo!
1: Eller ikke, store hyller, jeg vet ikke.
0: Det er noe muggene er megasvære.
1: Muggene er megasvære, og da snakker vi selvfølgelig om de store tyske ølglass. Ja. Ikke noe skjult mening eller budskap der, det driver ikke Staceman med, tror jeg. Men så kom vi jo innom dette temaet igjen, fordi det viste seg etter sendingen i går, så hadde vi et lite sånn redaksjonsmøte, snakket litt om sendingen i går, var innom Oktoberfest, og da var det flere i redaksjonen som alle bare hadde lest overskrifter. Ingen hadde klikket på saken, eller torte å vedkjenne seg det, at de hadde sett på denne saken om alle de som er blitt ufrivillig filmet under skjørtene på Oktoberfest. Det er jo en karusell som heter Teufelsrad, som vel direkte overstått betyr djevelens jul.
0: Ja, bare det burde være advarsel nok på om å ikke ta den karusellen, kanskje?
1: Og så viste det seg når man leste den saken, som for så vidt har da en relevans knyttet til Oktoberfest, som vi da snakker om, og også det vi snakket om tidligere, skjørt som sitter fast på kirkebenken når den malingen blir litt sånn klisjet på i solens varme. Og det er nok mange, altså 32 000 videoer av folk som har blitt filmet mens de tar denne karusellen, og filmet da nedentil. Og det tenker jeg bare, er det noe folk gjør? For det første er det ikke greit, men jeg synes det er så...
0: Sjokkerende tall faktisk, fordi av de her 32 000 videoene som tyske journalister nå har funnet rundt omkring på sosiale medier, så er jo også, det har jo selvfølgelig også foregått litt fotomanipulering, fordi på enkelt av de videoene her, så har jo også kvinner blitt redigert til å være nakne under disse dirlene, som jeg klarer ikke å si. Jeg klarer ikke å si det kjoleriktig, for det er en sånn N inni der.
1: Dirlen.
0: Men nå deles det altså ut sykkelshortser for å beskytte kvinner i skjørt, så ikke de skal bli like lett offre for å bli tatt bilde av, og ikke minst da manipulert til å se ut som de er nakne i tillegg. Og det er ganske høy straff for det her, fordi i 2020 tror jeg det var, så ble det innført en straff for denne type filming som kan føre til, var det 2 år fengsel jeg leste meg om her da? For fenomenet har nemlig et navn, det blir kalt for upskirting, ja, ble gjort ulovlig i Tyskland i 2020, at filme under skjørt kan føre til 2 år i fengsel. Kom, men det skjer altså fortsatt.
1: Og se at det er 2 års fengsel, men også 10 runder på Teufelsrad, der du selv blir snurret rundt der, splitter naken som straff.
0: Ja, det er ditt forslag til...
1: Jeg er ikke så glad i karuseller, så jeg synes det hørtes ut som en passende straff å bli teipet fast til Teufelsrad og bli sendt rundt der inn i evigheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: A Piece of Paradise, Violet Road her i 90-menn. Jeg ble plutselig sånn i stuss, fikk behov for å se noe om bandnavnet, og ropte ut til deg i en slags panikk rett før låta var ferdig. Violet, er det fløy eller? Nei, det velvet. Men Violet, altså en farge, vil man vel i hovedsak kunne se at det er.
1: Ja, plassert mellom blått og usynlig ultrafiolett faktisk, så det er en ganske lekker farge, selvfølgelig også navnet på en plante, men da vet vi liksom at vi har belegg for alt vi sier. Ja, vi prøver jo å ha det da.
0: Ja, ja. Vi snakker så mye om vi kan stole på hverandre i dag, og her var nok et eksempel på akkurat det, men jeg er litt usikker, men jeg er enig i vennskapelighetsånd om at ja, vi stoler på hverandre, og det jeg også prøvde å få flatte inn her var en overgang fra Violet Road til The Roads that Øyvind, our reporter, is traveling. So we are going to hear from him. Er du I gang allerede, Øyvind?
2: Yeah. You know that I'm an English reporter. I was in Tasmania on Monday, and now we also. Now we are all over the. And we were in Ukraine I stad also, so that was the international program that the Nitimen. And now they're out. Dere kommer til meg, jeg går og spør alle nordmenn, og så kommer dere gående til meg, og vi snakker, nå skjønner du ingenting, Michelle. Michelle rundt 20 år, and you have lived all over. Just tell us a little bit about it, your 20 years.
3: So I have lived 10 years in England,

0: Du hade jo helt rätt, Knut. Det var akkurat orätt det som blev sagt. Också I denna Synnevo-låta. Perfekt är det ingenting som är.
1: Fantastisk måte å stable bokstaver og ord på. Jeg har lagt merke til noe som, ja, når det går til dag to, så blir det jo en føljetong I ni-timen. Startet det I går?
0: Ja, det som blir nå fortsettelsen, mener du?
1: Ja. Ja.
0: Det lite visste vi I går at, om ikke det blir en hel uke, så det I hvert fall andre dag med en slags Nothing Else Matters spesial. Fordi I går så tok vi våre kjære lyttere inn I et nydelig lydklipp, hvor Elton John forteller om sin store elsk for Metallica, rett til Metallica-gjengen selv. James Hetfield satt og tørka tåret, og alt dette her har også blitt til en helt ny tydelig versjon, hvor Elton John spiller piano, Miley Cyrus spiller på låta, og det jo alltid gøy å se sånne storheter I musikkverden som har stor elsk for hverandre, og som gjør noe gøy ut av det.
1: Før vi går til del 2 I denne følgetongen, da, så må jeg være kommet med siste nytt om Metallica. De driver nå og spiller I Las Vegas I denne The Swear, som altså den 360-graders kuppel med et sceneshow og noen audiovisuelle effekter som topp notch. Så det holder de på med for dere som skal til Las Vegas I morgen da, for eksempel.
0: Ja. Ja, det kan jo godt hende at vi har lyttere som skal det faktisk. Vi viser seg ofte at vi har lyttere som skal det meste vi prater om. Vi har også lyttere, og dette synes jeg ekstra gledelig. Vi har jo kontakt med dere hver eneste dag. Vi kanskje den største gjengen som finnes I Norge. Det rått å få sånn dagligdags oppdateringer om turer dere på vei til og så videre, men når det kommer inn meldinger som dette, da blir mitt musikkhjerte smelt av Knut, og det din navnebror Knut, som rett etter sending I går reagerer på denne Nothing Else Matters-coveren og skriver, åh, utropstegn, dere må spille Phoebe Bridgers versjon også, for den den absolutt beste, og grunnen til at jeg blir så glad jo at jeg elsker jo musikk. Phoebe Bridgers jo nå høyaktuell med nytt album også, og dette en ultimat anledning til å bare vie litt plass til kvalitetsmusikere. Så Knut,
1: Jeg ser jo, for den versjonen dere spilte I går var bare 4 minutter,
0: ja, ja.
1: Hvordan originalen egentlig men...
0: Den lengre, vet du.
1: Ja,
0: jeg tror originalen jo over 6 minutter, men I dag blir det en 4,5 minutters versjon av Phoebe Bridgers, men vi kan minne om hvordan originalen starter, ja. Ikke at vi egentlig trenger det da.
1: Oh, den alltid.
0: Men vi har den her, ikke sant? Mm-hmm. Jeg så innmari tilbake på eget sånn rom I oppveksten, når jeg hører det der.
1: Ja,
0: og nå skal vi altså til en...
1: Phoebe Bridgers sin...
0: Det vanskelig å si det navnet hennes.
1: Det vanskelig å se det, så glad
0: vi må bare si det med intensjon og strak rygg. Phoebe Bridgers! Hun ikke britisk heller. Men ok, hør på dette her da, for dette jo da en litt annen versjon, ikke sant? Så vi kan høre hvordan hun velger å starte. Ganske vakker pianoversjon av introen, ikke sant? Hør da.
1: Hysj, stille som mus.

0: Er det den andre stemmen som til stadighet kommer igjen og igjen i den låten som er med på å knekke koden? Hvorfor er dette en så fantastisk
1: låt? Ja, kanskje det. Jeg må jo si, ja, den er veldig fin. Stryket inni der er veldig fint. Og så merker jeg, for jeg har herlighet så mye jeg har hørt Metallica helt fra jeg var 5-6 år gammel og ble fora av min storebror. Men det er noe gøy noen ganger når man hører nye versjoner av låter man kjenner, at jeg hører på en helt annen måte også på teksten faktisk. Mm. Selv om dette er en låt jeg kan og som jeg ofte bare synger med på, så er det akkurat som at jeg stopper opp og bare tar det inn på en litt annen måte. Og det er jo akkurat den låta her har jo blitt covret utrolig mange ganger. Ifølge det ostore internett så finnes det i alle fall mellom 110 og 135 offisielt registrerte coverversjoner av Nothing Else Matters.
0: Mm. Det fine med coverlåt er at de som har laget sangen, de får alle pengene.
1: Ja, ja.
0: Og du kan gjøre det uten å spørre om lov, men du skal oversette noe til at ingenting annet betyr noe. Så må du ha tillatelse fra Metallica-konsernet, og da er det mulig at de sier nei.
1: Ja.
0: Så alle pengene fra alle de coverlåtene går da til Metallica, men så måtte jeg finne en liten oversikt over de mest kjente coverlåtene på verdensbasis. Oi. Altså Metallica havner langt nede på lista. Helt på toppen, Summertime. Den har visst nok over 67.000 registrerte.
1: Altså hvilken av Summertime? Altså den Summertime, den eller den?
0: Summertime.
1: Og den, ja. La, la, la, la, la.
0: Ja. Også på andre plass, Beatles med Yesterday. Halleluja selvfølgelig, Leonard Cohen, ja. Den ber jo om å bli coveret. Ja. Og ikke minst, vårt norske bidrag, You Raise Me Up, Secret Garden, Rolf Løvland.
1: Så den er på femteplassen?
0: En av verdens mest coveret sanger. Jeg vet ikke om det var rekkefølge. Jo, tror jeg faktisk det er sånn. Det er så en god fjerdeplass da til You Raise Me Up.
1: Oi, det her var fin info å ta med oss på tampen. Vi sa jo på en eller annen måte klokka 10 at vi skulle være relativt talløse i denne timen. Det har vi jo egentlig absolutt ikke vært nå, for nå har vi kommet med veldig mye både statistikk og tall. Og jeg kan jo legge til også da, siden vi nå ramlet opp i dette her, at hvis du er Metallica-fan og vil høre flere coverlåter som er samlet på et album, så slapp de jo The Metallica Blacklist som en del av sitt 30-årsjubileumsfeiring i 2021. Mm. Og der er det, i tillegg til Phoebe Bridgers, som vi akkurat hørte, det er jo artister som Ghost, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, og så videre, Biffy Clyro. Det er 6 sider, holdt på å si, 6 album i dette albumet. Så da kan man bare bruke resten av onsdagen på det, hvis man vil.
0: Jeg får lyst til å høre Lars Nehru Sand kommentere. Ja, også Metallica inne på statsbudsjettet i år. Ja. For Metallica og Kulturdepartementet skal øge. Helt Lars Nehru Sand på merket der, men Kulturdepartementet skal øke bevilgningen til coverlåter. Ja, der har jeg den.
1: Der har du. Der, ja. der
0: Lars Nehru Sand, en kommentar til Metallica. Ja, det blir flere coverlåter, ser det ut som det kan bli på statsbudsjettet i år, med om det er nyheten klokka 11 i dag.
1: Godt jobb, Knut. Det er 9 timen i morgen også, vet du.

0: Og der er klokka 11 i nyheten nå, Hanne Kolås, og det gjelder seg om statsbudsjettet.
1: For finansministeren lover at alle kommer til å få mer å rutte med neste år. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år, det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han helt i Stortinget i formiddag. I forbindelse med fremleggingen av neste års statsbudsjett sa Stoltenberg at mens priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
2: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
1: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje, det noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett. Det forteller reporter på Stortinget Torde Magnus Dyrkorn.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det likevel mindre enn de først lovet. Så det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det fram at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og Zelensky sa at hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Til slutt skal vi høre at en kyrkje i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kyrkje i Småland i 2020 har maling smittet over på kyrkjelydene sine klede. Jo varmere det jo mjukere malingen på benkene, og der må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisen Smålandsposten. Hvorfor linoljemalingen ikke har tørket etter så mange år ikke et mirakel, men et mysterium. Og en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. Det var nyhetene det, nå til landsmøtet. Dere har kanskje noe å lære bort til svenskene om maling.
4: Ja, linoljemaling. Bruk linoljemaling.
5: Det svarer på det meste, Hanna.

0: Kjære landsmøte, vi er tilbake på direkten, og i dag vil vi si gratulere med navnedagen til alle Birgitte, til Birgit og Berit der ute i verden. Dere har altså navnedag på dagen oppkalt etter den hellige Birgitta av Vadstena. Britemesse, som altså ikke har noen ting med folk fra Storbritannia å gjøre. Det handler mer om viktige forberedelser til vinteren som er rett rundt hjørnet, og også et annet navn på dagen i dag. Om du ikke har hørt om Britemesse, så har du kanskje hørt om Kåldagen.
1: Nei.
0: Ja, det er siste tid for høsting av vinterkål nå. Og så sier tradisjonen at bjørn begynner å samle lyng og mose for å gjøre i stand hiet sitt rundt britemesse. Og dagen i dag ga i gamle dager også et hint om at du bør avslutte utendørsarbeidet, for nå er det tid for spinning og karing av ulla. Her i landsmøtet så holder vi oss langt unna rocken og sånne farlige gjensteiner. Man vil jo ikke bli stukket og enn i 100 års dyp søvn som å torne rose, må vite.
2: Åh, 100 års dyp søvn, det hadde vært deilig.
0: Det er kanskje det i 2026 hørtes det nesten forlokkende ut. Produsent i dag, Håvard Karlsen, programleder av Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Har du lyst til å være med på moro, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Både hvis du vil se en melding, og hvis du har lyst til å sjekke om det er noe avstemming eller votering. Plutselig ser du noe som ligger der.
2: Det kan være en quiz der også, plutselig.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. La meg si velkommen til møtet.

0: Theos var det med sin Didn't See It Coming her I landsmøtet, hvor også Håvard Karlsen med I dag. Hei, Håvard.
1: Hei, dere så at jeg kom inn her,
2: ja. Hei, ja, ja, ja.
3: Jeg måtte bare gå. Håvard!
2: Han sa ikke fra, vet du.
1: Nei, jeg sa ikke fra.
4: Du kom veldig bardus på der og gjemte deg bak mikrofonen.
1: Ja, ja, altså dukket opp her plutselig. Dere, vi skal ha en, ja, nå vi kan kalle det for en klassiker, det lengst sist. Hør godt etter deg nå, da.
0: Gjett! Karlsen hitter!
1: Ja da, du hørte godt etter, og da ble det Gjett Karlsen-hitten du fikk høre. Vi skal I gang med tre oppdiktede sangtitler I dueller med ekte sangtitler. Har jeg diktet opp sangtitelen «En epleskrått I grøfta her»? I grøfta her.
4: Ja, det tror jeg nesten du har, men jeg var spent på hva som motstanderen der da.
1: Dårlig dag og motorsag.
4: Oi.
1: det var en vanskelig enn med første forsøk her. Dårlig dag og motorsag, eller en epleskrått I grøfta her. Hva det jeg diktet opp, Elin?
0: Jeg tror epleskrått I grøfta du.
1: Det med.
4: Jeg sier det samme som Elin. Epleskrått I grøfta.
1: Og Torfi.
3: Jeg går for dårlig dag og motorsag.
1: Okay.
3: At det Karlsnitten, ja.
1: At det Karlsnitten.
3: Du har funnet på det.
1: Ja, ja. Ok, Sven og Elin. Hvis vi får høre noe dårlig dag og motorsag, så har dere poeng I første oppgave. Hør godt etter.

0: Torfinn. Herlig. Da ble stillingen 2-2-1, og vi hørte Banan fra Sverige på albumet Egg og Champagne av Geir Lystrup, Geir Otnes og Hege Rimestad fra 1988.
1: Geir Lystrup!
2: Ja, ja, ja.
1: For en legende.
0: Ja.
1: Wow.
2: Utrolig mye artig fra den kanten der.
0: Hva du sa med Sven?
1: Jeg sa Geir Lystrup, jeg har mye å takke han for.
0: Nei, jeg synes for en legende, sa du.
1: Ja, ja, legende på generell basis.
0: Altså, om jeg tenkte.
1: Du er jo en legende!

0: Trippel-dobbel-Werner, han melder at det ikke regnet I Oslo dag, men det var noe likevel det og Astrid S. sang der da.
1: Men det bra, Werner, det jo læringsonsdag I dag, Torfinn.
2: Ja, jeg men.
1: Lærte vi det.
2: Jeg skal også lære litt ting, håper jeg.
1: Ja.
2: Mathea skriver, for noen dager siden så lærte jeg at hvitløk kokt I olje, såkalt konfitert, veldig godt. I dag derimot prøver jeg selv, og jeg nå godt I gang med å lære at å skrelle en større mengde hvitløk et tidkrevende herk. Vi gleder meg til resultatet da, skriver
1: Ja, det veldig bra, for jeg har jo inntrykk at løk den matretten hvor det kan gå mest galt.
0: Åja, oh, oh, har du svidd mye løk?
1: Nei, rødløk liker jeg ikke rå, for eksempel. Men sylta rødløk
0: Magisk.
1: Utrolig godt Rå hvitløk, ikke så godt, men tydeligvis kokt Eller ja.
2: Konfitert
1: Konfitert, kjempegodt Langstekt gul løk, megagott Rå gul løk, ikke det helt store Og så videre
0: ja, ja.
1: Og så videre Kan jeg jo ta med et veldig godt spørsmål fra Anonym Som spør Kan man være legende på generell basis Når man ikke har en egen Wikipedia-side?
2: Ja
1: Og dette spiller jo på at Håvard Karlsen var innom her, og jeg sa at han en legende på generell basis, og Geir Lystrup. Og det mener jeg man kan.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Absolutt.
2: For eksempel, tenk på alle, det ikke sikkert det så mange av dem lenger, men alle bygde originalene rundt omkring.
1: Ja.
2: De har jo ikke egne Wikipedia-sider, men de jo legender.
1: Pipen for eksempel. Jo, gamle pipen, ikke på Wikipedia, men herregud, det mange historier om han.
0: Ja, Kari nå har lært eller blitt bevisst på at jeg må huske å sjekke om alarmen står på når telefonen settes på lydløs, fordi den ringer uansett. Det ble jo oppspå I forbindelse med kongens begravelse.
2: Ja, ja, men. Ja. Det var jo en legende som hadde glemt å skru på alarmen.
0: Apropos legender, ja.
1: Han på Wikipedia.
0: Ja.
1: Jeg kunne jo gjerne ønske meg, for jeg så jo at...
2: Hashtag dyrfele.
1: Mathias Nylanda har jo fått nytt mellomnavn ja. På Wikipedia, takket være det, Torfinn.
2: Ja, en delegat da, som ordnet det.
1: Ja.
0: Var det Kristoffer, var det ikke det?
1: Ja. Så hvis det noen der ute som ønsker å opprette Wikipedia-profilen til Håvard Karlsen eller Geir Lystrup
2: Geir Lystrup må man vel ha Wikipedia
1: Ja, det står her at det bare antar at man ikke det en av disse to, enten Håvard Karlsen eller Geir Lystrup ikke har
2: Jeg tror det Håvard det
1: Ok, men den å oppfordre meg gjerne til å legge det inn på Wikipedia Kan ikke lage Jett Karlsen
0: Hadde du en melding om rock du ville ha med?
1: Ja, du nevnte jo I åpningen her, Ellen
0: ja.
1: At man måtte holde seg unna rocken
0: Ja
1: Og det har vi fått, var det Kristian som sendte inn, tror jeg?
2: Werner også skrev at den kunne ikke helle seg unna rock.
1: Ikke holde seg unna rocken. Og vi helt enige I det, og derfor musikk til dere her nå.
0: Ja.
1: Rockmusikk på P1. Det The Impossible Green. Rock. Mye rock, folk fornøyd.

0: tråkkespor, het sangen til Inga Molly, som du fikk her i landsmøte. 11.40 har klokka blitt den onsdagen, hvor vi direkte i radioen i
1: dag. Oi, ikke tidsklask på 11.40. Da må du vente til 12.12 eller sånt.
0: Ja, ja, men det var fint likevel.
1: I appen NRK Radio har jeg nå laget noe av det jeg liker best å lage, nemlig en voteringsverktøysquiz. Der kan du gå inn og få en quiz, rett og slett. Det står masse alternativer der, og ett av de kun er riktig. Spørsmålet da er, hvilken film er ikke basert på en bok av Stephen King? Alternativene er altså da filmen Carrie, filmen The Dead Zone, filmen The Running Man, filmen The Blair Witch Project, The Shawshank Redemption eller The Green Mile. Det er altså sånn at fem av disse er basert på bøker skrevet av Stephen King. Er ikke det helt utrolig? Det er bare en av de som er skrevet av noen andre. Og jeg kan si så mye som at hvis du går inn på NRK.no og ser på forskjellige filmanmeldelser nå, så ligger det et hint der.
2: Ja. Men tidligere så hadde du jo trekt vinnere fra alle kategorier.
1: Ja.
2: Og da, er det jo, da kan du jo bare trykke helt tilfeldig egentlig, og fortsatt ha like stor vinnersjanse. Hvordan er det i dag?
1: Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme i dag.
2: Ja.
1: Ja, for jeg vil belønne folk som ikke googler og ikke absolutt skal svare. Bare gå inn i voteringsverktøysquizen, og så trykker du på det første du tror. Og selv om du trykker feil, så kan du risikere å bli trukket ut som vinner og få en refleks i posten.
2: Refleks, ja.
1: Ja, i dag er det refleks i voteringsverktøysquizen, fordi vi skal jo straks spille testrefleksen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Der kan du melde deg på. Der trenger oss i hvert fall tre deltakere. Men det skal ikke dere tenke på. Meld dere på, dere som har lyst. Så skal oss sortere hvem oss plukker ut til dagens testrefleks.
1: Ja.
2: Du må sende melding i NRK Radioøpen til oss, der du må skrive testrefleksen, og i alle fall ta med mobilnummeret ditt. Eller sørg for at mobilnummeret ditt vises i NRK Radioøpen.
0: Ja.
2: For det kan du nemlig bestemme selv på din profil, dine innstillinger. Det viktigste er at du tar med mobilnummeret ditt hvis du er i tvil om det vises. Mm. Og det er egentlig det eneste du trenger. Send en melding til oss i NRK Radioøpen, skriv testrefleks.
0: Men hva skjer da?
2: Jo, da vil oss, når klokka bikker 12 da, litt ut i 12-timen.
1: Ja, sånn tidsklaskaktig tidspunkt.
2: Ja, da skal oss ringe opp tre stykker, og da må dere ta den veldig fort. Og dere må ta den så fort at det er bare så vidt oss rekker å ringe.
1: Ja. For å vinne refleks, så må du vise at du har gode reflekser, så enkelt
2: er det. Det er litt selvmotsigende, for jeg synes det egentlig er de tregeste til dere, som skulle fått som refleks. Som trenger det mest. Ja, for det er jo når dere skal gå over en vei, at dere bruker kjempelang tid, og er mye større fare enn dem som er rask i refleksen. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man skal logge om konkurranse som der oss får framheve de tregeste til
1: dere. Nei, men dere som er skikkelig trege med har lyst på refleks, dere kan delta i voteringsverktøysquizzen.
2: Ja,
1: dere kan til og med svare feil.
0: Ja, og der kan dere holde på en god stund.
2: Kanskje vi kan trekke flere vinnere enn bare en nå, for at oss har jo ganske mange reflekser.
1: Vi kan trekke to i dag.
0: Oi,
1: to, ja.
2: Såpass, ja.
1: Oi.
0: Er det Post Malone, ja. Passer godt for han sier uten i det. Better Now heter låta.
1: Dette er egentlig Austin Post.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Når det er Glenn Frey sin Part of Me, Part of You. Da er klokka 12, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det om statsbudsjettet.
1: For regjeringen lover at alle skal få bedre råd, men ikke alle er nøgde likevel. Det er for lite skattelette, det mener Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, som ikke er nøgd med regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. I dag ble det klart at Arbeiderpartiregjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette på inntektsskatt i neste års budsjett.
2: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har fulltidsjobb på skole, men må i tillegg ta vakter på restaurant og pub for å få det til å gå rundt.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Skattekutt, billigere matpriser og billigere drivstoff var det hun ønsket seg fra regjeringen. I dag ble det klart at hun fikk det ene, et skattekutt som utgjør ca. 100 kroner i måneden. Hvordan regjeringen sitt forslag til statsbudsjett påverker lommeboka, de kan du lese mer om på nrk.no. Minst 11 personer er drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelensky i formiddag. Ifølge han er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missilene, mange av de ballistiske, ble skutt ned ifølge Zelensky. Vi avslutter i Sarpsborg, for der er det nemlig lama-drama. Det har nemlig sett i gang en leiteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Lamaen tilhører Østfold Dyresenter, og ifølge politiet har den blitt observert i en skog. Politiet legger også til at jungeltelegrafen har nådd eieren av lamaen.
4: Det, altså, for at jeg har jo så lyst på lama, vet du, Hanna. Og jeg føler meg så truffet når hun sier det er lama som er forsvunnet, og så jeg bare, det er ikke med!
0: Jeg tror jeg tenkte bare
4: aldri. Jeg tror vi tror på det. Så er det gravejournalister, altså.
0: Oi, oi, oi, oi. Vi får se.

0: var det halvforhold vi snakket om? Nei, halvt forhold vi snakket om I sted?
1: Tobias Sten,
0: ja. Ja, har jeg tenkt på kanskje denne We Don't Talk Anymore. Det kan jo være en grunn til at man der. At det bare halvt forhold, det bare den ene som holder det gående.
2: Bare den ene som prater,
0: ja. Mm, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Men også, noen må lytte også.
0: Da har du forsovet rett.
1: For at hvis en person prater og ingen lytter, skjer det da egentlig? Akkurat som tre I skogen.
0: Ja, det kan vi tenke litt rørende på.
2: Det blir I hvert fall ikke radioprogram hvis alle bare sitter og lytter.
0: Nei, det har du helt rett I. Og Dina skrev at erfaring, det å gjenkjenne en tabbe hver gang du gjør den.
1: Og hun har da skrevet kvar I caps lock.
0: Ja.
1: Store bokstaver der, hver gang du gjør en tabbe. Hvor mange jeg som har gjort en tabbe flere ganger?
0: Ja.
2: Handstreking.
0: Oi, oi, oi, ja. Og så har vi jo Amali da, som blir 13 på fredagen. Gleder seg, skal jo...
1: Å, gratulerer, Amali!
0: Hurra! Åh, det blir nok stas da.
1: Endelig. 13, ja. Ja, ja, du må passe på å logge litt ekstra kaos for de foresatte den dagen.
2: Ja, gjør det. Er du 10-åring, det kan jeg bare informere om at det regnes som den vanskeligste, men det den beste tida I livet. Det bare glede seg.
1: Ja, ja men du begynner ikke 10-årene allerede I det med 10 år. Ja.
2: Nei,
1: det 12,
0: er det ikke 13. Ja, er ikke når man sier 10 da.
2: 10.
1: Ja, det 13, ja.
0: 10 når du på vei dit.
1: Ja, så da blir du 10-åring, Amalie. Kjære vene, ja, der skal du være lenge.
2: Ja. Ja. Men det kan være at du ble 10-åring når du var 10, men da fylte du 10-en og 11-en.
1: 11-en
2: og 12-en, ja.
0: Nei, men 13, og det husker jeg det var veldig, veldig stas. Blir en stor dag det.
1: Skal vi se, Siv Hanne skriver, så kult å høre at Morten var I Velfjorden.
0: Oh, ja.
1: På tur hjem dit på ferie. Kom hjem I kveld, reist fra Ål I Hallingdal I dag, snart på Gardermoen. Ha en nydelig dag. Så Morten Siv Hanne på vei.
0: Ja. Det var det, da vi ringte Trude.
1: Det var Morten som var vår Trude I dag, han var I Velfjorden.
2: Mm. Det så deilig at vi kan være så mange plasser I løpet av hver eneste sending.
1: Ja.
2: Herlig opplegg, og nå har vi fått en melding fra Dag. Står jo ikke hvor han befinner seg, men han skriver «Jeg har sluttet med deodorant».
1: Ja.
2: «Sluttet med deodorant før fylte 30, nå jeg over 70, og svettlukt har aldri vært et problem. Det var fantastisk å oppdage at det faktisk var deodoranten som skapte vondlukta».
1: Ja, men du, det her har jeg fått høre til flere, så. Men det jo noe med... Noen sier at det jo en såkalt forskjell på antiperspirant og deodorant.
0: Mm.
1: Og her må jeg da innrømme at jeg har jo sikkert da drivet med deodorant.
0: Ja, sant. Ja. Det jo noen som har litt problem med at man lukter fort. Mm. Det der jo veldig forskjellig. Det handler også om, hva du et, og om du trener mye, eller svetter, og alle sånne ting.
2: Mm. Så har man jo antiperspirant, deodorant, og så har du det som rant ut av doen. Og det må du ikke smøre under armene.
0: Nei. Ok, hold deg ved telefonen hvis du har meldt deg på en liten konkurranse I dag. Litt tips. Mens vi hører på Crush og Jennifer Page.
1: Det blir testrefleksene etterpå. Yeah!

0: Odd Nordstoga var det med en sång som finns.
1: En fin julelåt.
0: Ja, det er den blande skalaen som går nedover der. Ikke så dumt, ikke så dumt. Dere, siden sist har jeg vært på kafé med noen venninner. Satt og skravlet som vanlig, fortalt om ting og tang fra hverdagen, litt sladder og siste nytt, og selvfølgelig også litt sånn sjælesørging for hverandre. Det er alltid sånn at det er noen som har et problem, som trenger en skikkelig runde med gode og mindre gode forslag til løsning fra gode venninner. Nå vet jeg ikke hvordan det er når mannfolk møtes, men jeg ser jo før med at dere også kan være flinke og gi hverandre råd.
1: Nei.
0: Er det ingen råd?
1: Nei, vi snakker bare om pils og fotball.
0: Det tror jeg ingenting på i det hele tatt. Men det er ekstremt fascinerende hvor lett det er å rådgi en venninne med mannfolktrøbbel, synes jeg. Eller hvis hun har en sjef som ikke virker helt nava i virkeligheten. Like fortærende er det at det er latterlig vanskelig å følge nøyaktig de samme rådene når det gjelder mitt eget liv.
2: Ja.
0: Og dette er jo et så kjent fenomen at man gir gode råd man overhodet ikke klarer å etterleve selv. Det har også fått et eget navn, og det er da Kong Salomos paradoks. Lansert som et begrep av psykologer som har forsket på hvorfor vi så lett ser løsninger på kjærlighetssorgen til vennene våre, karrierevalg eller andre konflikter, mens vi blir helt blinde og handlingslamma når de samme tingene skjer med oss selv.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen, Sven?
1: Ja, dette høres litt kjent ut,
0: ja. Ja, jeg tipper at det er flere delegater som kan kjenne seg igjen her også, men hvorfor kaller de det her da for Kong Salomos paradoks? Hva var det med han? Husker dere han?
2: Ja,
1: er det han som er den filmen på julaften? Eller det er Kong Valemon?
2: Og Kvitebjørn, Kong Valemon.
0: Ja,
1: det er
0: han
1: også.
0: Men Kong Salomo, han var viden kjent for sin enorme visdom. Vi skal til Bibelen her. Han hadde en veldig evne til å løse andre sine konflikter, og så god var han at folk reiste fra fjerne strøk for å få hans råd. Han skal også ha vært ekstremt rik etter å dreve handel med nabolandene, og han fikk bygd et eget tempel i Jerusalem, hvor steintavlene med de 10 bud som Moses fikk av Gud i Sinai-ørkenen ble plassert. Og så må vi ha da et paradoks her, og det er jo det at til tross for at han var veldig, veldig god på å gi andre råd, det var mye gull og stas offisielt rundt han, så var privatlivet hans rett og slett kaos.
1: Den første psykologen.
0: Ja, hvis dere husker bibelhistorien, så var det sånn Salomo som Gud åpenbarte seg for i en drøm og sa, be om hva du vil, så skal jeg gi det til deg. I stedet for å be om et langt liv, om å få makt eller fiendene sine, eller kanskje enorm rikdom, så ba han Salomo om et lyttende hjerte og visdom til å styre folket sitt på rettferdig vis. Gud ble så fornøyd med dette utmyke ønsket, at han ga ham både uovertruffen visdom og all den rikdommen og æra han ikke hadde bedt om. Så gikk det ikke så bra da, for han gikk jo fra enorm rikdom, guddommelig visdom, til å ta elendige personlige valg. Det ble moralsk forfall og politisk kollaps.
2: Ofte.
0: Sagt med mer moderne ord. Hvis du føler deg truffet av dette paradokset, så kan jeg med glede si, det finnes en løsning, i hvert fall ifølge disse forskerne. Jaha. For det må man jo gjerne komme på løsning, med løsning til problemet. For å få tilgang til din egen visdom, for å si det sånn, så mener de at du skal lure din egen hjerne til å lage et psykologisk, liksom, psykologisk avstand til deg selv. Punkt 1. Snakk til deg selv som en venn, eller i tredje person. I stedet for å si «Hva skal jeg gjøre med sjefen?», så kan du si «Hva bør hun Elin gjøre i denne situasjonen?». Bruker du ditt eget navn, så senkes pulsen, og den rasjonelle delen av hjernen kobles inn, sier disse forskerne. Du kan stille deg selv spørsmålene «Hva ville jeg råde min beste venn til å gjøre om de sto i nøyaktig samme situasjon som jeg står i nå?» Svaret er ifølge forskningen praktisk talt bestandig det du også bør gjøre.
2: Jaha.
0: Eller du kan tenke at du er flua på veggen. Se for deg konflikten eller avgjørelsen du er nødt til å ta som en scene i en film. Hva ser du når du følger med fra kinosalen? Det skal kunne gi deg et godt svar på hva du bør gjøre.
2: Ja.
0: Okay. Om det funker? Vet ikke helt. Jeg har ikke rukket å teste på meg selv enda, men...
1: Kan ikke du teste dette neste uke?
0: Jeg skal prøve å se om at det oppstår jo helt sikkert et eller annet som jeg tenker at dette må jeg jo finne ut av.
2: Ja. Dette er et eksperiment da.
0: Ja, det er egentlig det. Det var Kong Salomos paradoks, det. Nå skal vi høre på Bernhoft som synger Stay With Me. Så ser jeg det står Bokklubben 52 etterpå.
1: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi.

0: Berloft var det med sin Stay With Me.
1: Han tar en rask høyre venstre inn her, like.
0: Da har du helt rett det.
1: Nå er det etter.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
1: Ja, hei og velkommen til bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
1: Bokklubben der vi har som mål å lese 52 bøker i løpet av et år. Og nå lurer jo sikkert veldig mange på, hvor mange bøker har du lest til nå?
0: Ja.
1: Det får dere ikke vite, før vi skal ha...
0: Åh, vi er fortsatt der.
1: Reveal!
4: Åh, oh, ja, det var reveal! Ja.
1: Eller avsløring! Men hvis dere har fulgt med i bokklubben, så vet jeg jo sånn cirka hvor mange bøker jeg har lest. Jeg kan nå informere om at jeg har lest flere bøker. Her går det virkelig unna, for siden sist så har jeg lest Fugleperspektivet av Dag O. Hessen, som er min...
0: Nye favoritt biolog?
1: Favoritt sakprosa forfatter.
0: Ah, okay.
1: I helga så var jeg på hyttetur, og da fikk jeg en bok. For når du blir sånn boktryne, ja, så blir folk opptatt av bøker i din krets.
0: Mm. Ja.
1: Og nå var jeg på tur med min kompis Ambrosius, og da sa han, jeg har kjøpt den samme boka to ganger, så du kan få den ene. Ja. Og da på hytta da, så slukte jeg den fantastiske lille romanen Løpeulv.
4: Ja, ja, ja.
1: Stin Ekman.
4: Ja, hun er bra.
0: Okay.
1: Fantastisk bok, likte veldig, veldig godt. Anbefales til alle som liker filmen Jegerne, eller Hjortejegeren for eksempel. Det er da roman, svensk bygde, ulvejaktmiljø, eller elgjaktmiljø.
4: Det kukser kanskje TV-serien som gikk på NRK for kanskje et par år siden, som handlet, som var Kjerstin Ekman-bok.
0: Åh, nei.
4: Ah, ikke.
0: Er det krim, eller er det...
4: Det er krim, ja.
0: Oh, ja.
4: Det er litt sånn overnaturlig, det er litt sånn mystikk og Nordsverige.
0: Åh,
4: oh, ja.
0: Oh, det burde jeg fått med meg.
1: Hva heter den TV-serien?
4: Ja, det skal finne ut.
1: Ok, Torfinn finner ut av det, og så skal jeg komme med en liten fiffi-fakta her.
0: Ja.
1: Som dere kanskje bør notere den her. For jeg har begynt på en ny bok nå, og det er jo Jon Michelet, En folkets helt, som er en biografi fra 2021, ført i pennen av vårtids Jon Michelet, som er... Mimir Kristiansson.
4: Åja.
1: Mimir Kristiansson prøver jo, det skriver han jo om i den boka, at han prøver på en måte å være som Jon Michelet.
4: Okay.
1: Og han fikk jo den store æren å skrive biografi om Jon Michelet. Så skriver han i denne boka en veldig artig historie. Høsten 2013 overtok jeg, altså Mimir, for Jon Michelet som quizmaster i Klassekampen. Det var en liten event da, hvor det skulle være en slags overrekkelse av vervet, litt som Viggo Valles overrekkelse av vervet til det, Torfinn, i påskelabyrinten. Jon Michelet kom kjørende inn til Oslo fra Larkollen for å overrekke stafettpinnen til meg i et intervju med avisas nåværende sjefsredaktør Mari Skurdal, som alltid var Jon ydmyk, høflig og velkledd. Som alltid var jeg, altså Mimir, bråkjekk, sent ut og hadde hull i sokkene. Den tidligere Klassekampen-redaktøren prøvde å advare meg mot det han kalte Finn 5-feilklubben.
4: Mm.
1: Hvis du skal være quizmaster i Klassekampen, så er det viktig å ha fakta på plass, ikke sant?
4: Ja.
1: Og så sa Jon, jeg har to feil i quizzen. Den første tok jeg etter hodet, det var et Muhammad Ali-sitat. Jeg trodde han sa, dance like a butterfly, sting like a bee.
4: Ja.
1: Og da sier jo da Mimir Kristiansson, fly like a butterfly. Det er jo det som er sitatet, ikke sant? Fly like a butterfly, sting like a bee. Ikke sant, sier Jon. Man må alltid dobbeltsjekke. Og det må man virkelig, for sitatet er altså egentlig...
4: Jeg trodde det var dance like a butterfly, sting like a bee.
1: Ja, jeg trodde det. Float like a butterfly, sting like a bee.
4: Float, faktisk.
1: Float like a butterfly. Ikke fly og ikke dance.
4: Nei.
1: Men float like a butterfly, sting like a bee. Så der tok jeg feil, noe jeg fikk høre rundt

0: Hendelser Coca-Cola. Med vatten.
1: Ja,
0: okay. Ja. Ja,
1: ja. Her er hun igjen, og ingen i Vårvik. Og som sanger om bare en mann.
2: Ja, nå skal jeg lytte.
1: Ja, det var litt godt på denne teksten.

0: det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
8: You say I love you, boy.

0: Ja, det var en stor favoritt i en lang periode i mitt liv. Biff Clyro sin Many of Horror, When We Collide. Fantastisk skotsk dialekt der.
1: Jeg liker best Biff i steikpanna, selv.
2: Ja, det
0: Okay. Ta den videre.
2: Spørsmålsklubben ruller videre. Siden sist så har vi fått inn spørsmål relatert til musikken her i kanalen, og så kan vi begynne med Paul.
3: God dagen, landsmøte. Det her Paul som ringer fra Indre Birrefjord. Jeg har noen, et par spørsmål til spørsmålsklubben om musikk. Det var veldig interessant å høre det her med spillelisten i NRK P. Det var vel Elin som hadde greie på sånne ting. Og da mener jeg at Elin sa at man maksimalt spilte hver sang to ganger, og absolutt helt maks tre ganger i løpet av et døgn på NRK P1. Det har jeg litt vanskelig for å tro. Når hun Elin sier det, er det da bare på NRK P1 Riks? Har hun med seg lokalsendingen da, distriktssendingen? For jeg helt sikker på at hvis jeg tar med den musikken som på NRK Finnmark på morgenen og ettermiddagen, nitimen, landsmøte og altså sånt, de programmene ut gjennom dagen som jeg hører på, så er det enkelte sanger som blir spilt atskillig mer enn 2-3 gang. Så det egentlig spørsmålet mitt. Skip ahoy, hei da, vi hørs. Ha det.
0: Skip ahoy, hei da. Jeg prøvde jo å understreke at jeg refererte til ganske mange års gammel kunnskap da. For jeg tror som sagt, jeg tror dette endret hvor mange...
2: Jeg har hentet inn info fra den som musikkprodusenter nå.
0: Ja, bra, Torfinn.
2: Og både Finn Ulrik og Atle sier at det er vanlig A-listelåt. Den går 2-3 ganger i løpet av en dag. Og noen få gang så kan du høre den 4 gang i løpet av en dag.
0: Nettopp.
1: Ja, per kanal.
2: Per kanal.
1: For det som han skisserer her er at du kanskje driver på å switche litt mellom kanaler.
0: Nei, han hører bare på P1, men han hører både på P1 Riks og på lokalt.
2: Og distriktssendinger.
1: Ja, og da kan du vel risikere å få...
0: Nei, de listene henger ihop.
2: Dømme, ja. Mm. Du kan høre en 4 ganger per dag.
0: Ja. Ja.
2: Men det er da altså maks for A-listelåt.
1: Ja, da håper jeg at dere i Indre Billefjord, som virker som strukturerte folk, at dere gjerne nå noterer ned tidspunktet som dere hører, velg det låt fra A-lista, og så noterer du ned når den spilles, og så kanskje vi får noen statistikk på dette om en måneds tid.
0: Så må vi huske på at det er jo folk her også, altså hvis man kanskje har dilla på en låt da, som programleder, eller produsent, og sånn, vi tar og spiller den, den er jo så populær akkurat nå. Så kanskje plutselig den spilte en ekstra gang.
2: Paul lurte forresten på om han får væskebære hver gang. Han har med et spørsmål i spørsmålsklubben med på lufta, men der er svaret nei, og prøver å sende ut forskjellige ting, Paul. Så hvis du har en væskebære fra før, som også vet at du har, så er det ikke det å sende deg neste gang, eventuelt.
0: Og hvis du kjenner at du begynner å ha fått nok ting, så er det lov å si fra om det også.
2: Og så har Unni et annet spørsmål om musikken i P1.
4: Hei, landsmøte! Jeg er en lykkelig innehaver av landsmøte kjærlighet på Vinne, og veskebærer, og klistermerke, og delegatpass, så jeg føler meg som en viktig del av landsmøtets fanklubb. Angående diskusjoner om A-listing av musikk, jeg lurte på om det var mulig å få samlet alle disse A-listevalgene til sist i programmet. Oi. Fordi jeg er av typen som jobber hjemmefra, jeg syr klær. Så jeg har på P1 helt inntil jeg blir gal av P1s A-listemusikk. Jeg synes det er herlig med alt andre. Men kan jeg få slippe mer A-liste musikk? For da kan jeg bare skru av når vi kommer til slutten av programmet. Og så kan jeg gjøre noe annet. Takk, ha det.
2: Ja, hvis det bare var ett program som spilte A-liste låter på P1, så hadde det kanskje gått an, Unni. Men jeg må dessverre meddele at hvis vi skulle gjort det da, for eksempel, da hadde vi spilt Odd Nordstoga med en sång som finst. Litt senere i dagens sending. For det er den som er dagens A-liste låt her til oss. Og så har ikke mange
0: nei, det har vi ikke.
2: Så det hadde ikke gjort store forskjellen uansett, tror jeg. Så det du peker på som musikk du er fornøyd med ellers, er jo stort sett den andre musikken å spille.
1: Ja, nei, men det er et bra forslag at det kanskje man kunne lagt det på et fast tidspunkt.
2: Der de skal skru til sendingen. Det er jo ingen som vil.
1: Jo, men hvis alle... Altså dette er jo et problem for cirka kanskje 50 lytter, da, vil jeg tro. det som hun skisserer her, at hun hører på P1 absolutt hele dagen. Mm. Så hvis det kunne være et sånt hemmelig tidspunkt som vi kan for eksempel si til hun, bare helt sånn i det, vi legger alle A-list-låtene sånn cirka klokka 25.
2: Ja. Den ene A-list-låten.
1: Ja. Den kommer cirka klokka 25. Det går an, kanskje.
2: Men oss kommer nok aldri til å gjøre noe som er i den hensikten at de skal skru til, tror jeg. Det litt sånn å skyte seg selv i foten, kanskje.
0: Ja.
2: Men Jan Olav har heldigvis en vits til oss til slutt, tror jeg. Håper.
5: Hei, Jan Olav her. Jeg hverken døpt eller konfirmert, så jeg tenkte å skifte navn. Jeg skal kalle meg for Ingen. For dere vet at ingen er perfekt.
0: Du, den var jo fin.
2: Jeg håper du skifter, Jan Olav. Takk for alle meldinger. Hvis du vil ringe spørsmålsklubben, får du numret her.
6: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Line Dybedal var det med sin morgongud, og med det så har vi kommet frem til ordet fritt.
1: Kan jeg ta en fra Ynva Frank?
0: Gjør det du.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Og jeg har jo ikke vært på jobb siden forrige torsdag. Hva den nye lydopptak-knappen?
2: Når du skal sende melding til landsmøtet, så kan du også velge i stedet for send lydmelding til landsmøtet at du kan lese inn en lydmelding rett og slett, og sende den rett til oss i appen.
1: Revolusjonerende.
0: Det en helt ny greie, så vi har tenkt at vi skal få teste ut litt etter hvert.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Det leser mellom linjene at det kanskje ikke det går hos han da.
2: Spill inn lydopptak, trykke på den, og så må du gi tilgang, og så sender du inn. Det skal fungere altså.
1: For alle folk som har... kan du gjøre det fra PC? Kan du gjøre
0: Nei,
1: det fra
0: Android? Du må gjøre det fra mobilappen din.
2: Ja. Og så må du oppdatere appen, hvis ikke så får du ikke opp funksjonen. Så du må oppdatere til siste versjon. Laila, si hei, skal ut og legge om til vinterjul etter at landsmøtet ferdig. Kan dere ikke fortsette sendingen noen timer til?
0: Det kan hende det blir litt bråk at det er noen som blir sur på
2: seg. Jeg tror dagens har forberedt ganske innholdsrik sending. Ja.
1: Men du går jo an å høre gamle sendinger, for eksempel i radiospilleren.
0: Kjetil på Ås, han lurer på Torfinn, hvor mye skal du ha for Serpinglamaen?
2: Du, Kjetil, det ikke jeg som har stolen, og dessuten så har han kommet til rette nå, så jeg har ikke noen lama selv.
0: Nei. Det avblåste lama-drama som var der altså.
1: Vi snakket litt om, det var en lytter som ble 10-åring i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer med fylte 13. Og Grete sier, når du blir 11 år, så blir du Elvis.
2: Da blir du Elvis, vet du.
1: Så det ikke småttere.
2: Nei, det
1: stor.
0: Ikke så dumt det da. Kong Salomo, han var kanskje den første konsulenten. Likhet mellom en konsulent og en kastrert handkatt. Begge vet hvordan det gjøres, men de får det ikke til selv. Det var et innspill fra han Stig der, altså. Nå skal vi virkelig kose oss her.
2: Her er ikke A-list-låt, folkens.
0: Nei, den er vel tippet på en gulllist eller noe sånt. Det er skulderdansing, og det er... dette er smått gammeldags magi. You're my heart, you're my soul. Dette er Modern Talking i landsmøtet.

0: Alltid fint med litt sånn skulderdansing. Modern Talking var det med You're My Heart, You're My Soul. Og dette er eventuelt punktet i dette landsmøtet.
1: Ja, og vi skal trekke vinner av dagens voteringsverktøys-quiz. Hvilken film er ikke basert med boka Stephen King? Har dere lyst til å tippe selv? Hva ville dere svart her? Carrie, Dead Zone, Running Man, Blair Witch Project, Shawshank Redemption eller Den Grønne Mil, The Green Mile?
0: Er det ikke det ferdig der? Snørre hang ut av nesen på dem og har på å kaste opp da. Blair Witch. Er det
1: Blair Witch. Det er helt riktig. Ja, ja. Og det er det 42% av dere som har svart, mens veldig mange har svart Grønne Mil og Shawshank Redemption. Veldig, veldig bra. Vi skulle kun trekke en helt tilfeldig vinner, og det ble i dag Anna R.
2: Gratulerer, Anna R.
1: Jeg sendte en melding i appen, Anna, så gå inn og sjekk der. Vi trenger din adresse for å sende en refleks, og jeg aner ikke om du svarte riktig.
2: Skulle du ikke trekke to?
1: Jo, jeg skulle. Jo. Ai, ai, ai. Hvordan gjør jeg det? Da må jeg trekke to.
0: Trekker
1: meg en til. Det ble, nå ble det tre, det ble Werner Clausen og Thomas Strand.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer. Dere ble kontaktet.
0: Anniken, i dagens har du også lyst på en refleks. Ja.
3: Nå gir dere jo til alle, så da kan dere ta den til meg.
1: Gratulerer!
0: Ja, det er veldig, veldig fint. Har du noe du har lyst til å lære bort på en sånn læringsonsdag som vi har?
3: Oi, du, jeg har jo lært meg litt om forslag til statsbudsjett for neste år i dag. Da. Det håper jeg alle kan få litt nytte av de neste minuttene i dagens dagens, for det er jo den dagen hvor vi får vite hva det blir mer av, og hvem kuttes det til, og så videre, og så videre.
0: Ja. Regner med dere har full oversikt nå?
3: Ja, det skal jeg ikke skryte på meg. Det tror jeg blir hårette, men jeg har med oss politisk kommentator som har, i hvert fall, sammen er vi dønne mitt.
0: Ja, men det blir knall. God sending.
3: Takk. Hopper på toget er en stund til jeg kommer hjem. Håper jeg kan finne noe med. Hvorfor er jeg her? Denne følelsen går ikke vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt og jeg håper du er stolt.

0: Stig Brenner var det med sofa.
1: Dette NRK PN.
0: Skattelette, mer forsvar, dyrere strøm og post en gang I uka. Det noen av stikkordene fra regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Men får vi egentlig bedre råd neste år? Og hva vil det bli bråk om når partiene på rødgrønn side skal sette seg ned og bli enige, spør vi vår politiske kommentator om I dag. Og akkurat nå kappes USA, Kina og Russland om å lage en atomreaktor på månen. Hvorfor de vil gjøre noe såpass sci-fi får du høre I dagens velmøtt. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og nå klokka bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, Hanna Kolås, og vi skal høre at det kan bli betydelig færre postbud her til lands.
2: Ja, I alle fall om regjeringen får det som den vil. For to av tre tilsette I posten kan miste jobben med kutter som regjeringen har foreslått, det sier Fagforbundet. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen blant annet ha postlevering kun en gang I veka, mot annen kvar I dag. Fagforbundeleier Helene Harsvik-Skjeibrok sier kutter vil ramme hele Norge.
3: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt I de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides og utvides nasjonalt med en treårsperiode fremover.
2: Og både Rødt, SV og MDG sier de ikke kommer til å støtte forslag om kutt I posten. Og Rødt et av partiet som regjeringen må gå til for å få flertall for budsjettet I Stortinget, men finanspolitisk talsperson Mimir Kristjansson ikke nøyd, da mener fordelingen for dårlig.
4: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Andre nyheter nå I Polen 7 personer skadde etter at en elev angrep flere på en skole nordøst I landet. To av disse personene alvorlig skadde. Ifølge ordføreren I byen situasjonen nå under kontroll. I Bergen en mann sikta for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saker, skriver Bergens Tidende. Så skal vi høre at to forskere får årets Nobelpris I kjemi for en oppdaging som viktig for fremstillingen av nye medisiner. Det franske Henri Kagan og japanske Kenzo Suai som deler prisen, som på 12 millioner svenske kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi. Vi dykker litt dypere ned I budsjettforslaget vi som kommet I dag. Men først så får du musikk fra Sophie B. Hawkins her I NRK P.
1: Dagens på NRK P.

0: Dette her, det Sophie B. Hawkins. Låta du hørte heter Then I Wish I Was Your Lover, og satt I gang denne nyhetstimen her I NRK P1. Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være precis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
2: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
0: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
3: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
4: Nei, det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
5: In the day by day, that represent maybe half a dinner, so not that much.
6: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
7: Ja, det blir en hamburger, da. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
0: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
2: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
0: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
8: Man gir med teskje og tar med sleiv, man gir et lite skattekutt, lønninger på 500-600 000 vil ut I 3 kroner om dagen, men så innfører man høyere drivstoffavgifter, man innfører en Norges pris som blir dyrere.
0: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
2: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene og at kommuneopplegget for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan den nordavinden vil fortone seg, Håvard Nyhus. Du blir sittende. Det blir mer budsjettprat her I dagens om noen minutter. Men først så tar vi en ordentlig fin låt. Jeg har fått så sansen for den her. Dette Zimmermann. Du hører Riper I lakken her I dagens.

0: Zimmermann var det med låta som heter Riper I lakken her I dagens når klokka straks 13.15 og det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år og, kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
1: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så Det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
2: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men som hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
0: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
2: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distrikten, og så det jo I tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker, så det vil det bli antagelig mer bråk om.
0: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
3: Det her blir veldig vanskelig, det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet jo vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høye drivstoffpriser, det konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen vår, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
2: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
0: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
2: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
0: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg, sånn, oi?
2: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbredt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet I sin støtte det, synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så, så de som litt sånn nostalgiske av seg og kanskje opptatt av motkultur har både fått og tapt.
0: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjett. Akkurat nå så holder finansministeren en pressekonferanse om nettopp forslaget til statsbudsjett som vi har fått I dag. Den kan du se inne på nrk.no. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
2: Det masse å lese. Dette budsjettet vi bare halvveis igjennom.
0: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på nrk.no finner du masse mer om budsjettforslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor og før det, Elsie Bay og Love You in a Dream. Dette her, det dagens klokka 13.27, og I kveld så skal et norsk landslag inn I en historisk EM-kvalifisering. De norske kvinnene I futsal skal spille den første av tre kvalikamper I Polen, I det som altså den første EM-kvalifiseringen som landslaget med på. Og nå det kanskje noen som lurer, hva egentlig futsal? Jo, det minner jo ganske mye om fotball, men spilles inne inndørs på en mye mindre bane og med litt andre regler. Landslagstrener Kai Bardal forklarer.
1: Det fem mot fem. Størrelsen som en håndballbane og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål. Og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark. Og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert.
0: De norske kvinnene skal møte Ukraina I kveld, og det et av de sterkeste lagene I Europa. Og det jo bare 7 plasser I EM, så det kan bli vanskelig, forteller treneren.
1: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være I topp 10 I Europa tidligere.
0: Mari Halgunset mener at Norge har en klar styrke, nemlig forsvarsspillet.
2: Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 I Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten I Norge. Da.
0: Og laget spiller mot Polen I morgen, og på lørdag så skal de møte Belgia. Så gjenstår det bare å se da, om det blir futsalfeber I Norge, om vi kommer oss videre til EM, som altså I mars neste år. Litt roing på tampen der, reporter. Det var Hilde Liengen. Straks I NRK P1 skal jeg gi deg en værmelding, men... Først musikk fra

0: Gardner, låta du hørte, den heter I Want To Wake Up With You.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Det det, og om du syns det var kaldt i morges, så ikke det så rart, altså. Flere steder i Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt, skriver meteorologene på yr.no. Laveste temperatur i landet var på Rena flyplass med -6,3, men også mange andre steder på Østlandet fikk nattfrost denne natta. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det ganske kjølig høstvær i dag. De høyeste temperaturene i landet ligger på sånn 12-14 grader sør på Østlandet. I Nord-Norge blåser det mest i Finnmark med nordvestlig opp til sterk kuling på kysten. Vinden minker til liten kuling på kysten av Troms, og det blir frisk bris på kysten av Nordland. Det skya eller delvis skya vær og regnbyger som kommer og går gjennom dagen, men sør på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen der blir det litt under 0 grader og oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal det særlig i ytre strøk at det kommer noen regnbyger, mens indre strøk sør for cirka Trondheim stort sett får oppholdsvær og litt sol. Også ytre deler av Vestlandfylket kan vente seg skyer og noen regnbyger, mens indre deler stort sett slipper unna byger. I Rogaland blir det mye oppholdsvær resten av dagen, men det kommer litt regn opp sør fra tidlig i kveld. Agder får en våt avslutning på dagen med regn som brer seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har hatt mye sol i dag, men det skyer nå til sørfra. I løpet av kvelden blir det regn sør for Oslo, og i fjellet i Sør-Norge blir det oppholdsvær resten av dagen, men sent i kveld kommer det litt regn eller sludd lengst sør. Som vanlig så får du alle detaljer om været akkurat der du inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen.

0: Dette Sofia, og låta hennes som du fikk her I dagens heter Melodies. Du hører på NRK P1, og I dag så det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet I Israels historie. 1200 personer ble drept, og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årets blodige krig på Gaza med over 74 000 drepte palestinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå du tilbake I Tel Aviv. Hvordan det å være I Israel I dag?
1: Det jo en veldig, veldig spesiell dag I israelsk historie. Det treårsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet I deres historie. Så det, det preger jo landet, det en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her I Tel Aviv, så ser jeg at folk ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk ute og trener, kaféene fulle, så det ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt

0: flere israelere. En av dem en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der I underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham, du møtte?
1: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten I Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende I en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det 7. oktober for 3 år siden. Det ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
0: Ja, det kan man forstå. Ja, men det jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta I det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå ved hva som gikk galt?
1: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig I et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte I kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene I kommisjonen. Normalt det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, I hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt I topposisjoner I sikkerhetsapparatet ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av. Men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen I landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
0: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt I den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot I Israel om at han skal ha blitt varslet?
1: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene I Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og I tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester I naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det noe stort på gang I Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
0: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen I Gaza I ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
1: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert I stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger I grus. 2 millioner mennesker bor I dag under helt forferdelige forhold I denne lille kyststripen. De presset sammen på et lite område. De aller fleste bor I plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
0: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da valg I Israel I slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag det altså 3 år siden Hamas angrep I Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere drept der de siste 3 årene, og store deler av Gaza jo ødelagt. Vi skal snakke mer om hvordan det går I Gaza I morgen. Yama Wolasmal, korrespondent I Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med I dagens. Vi 13:46 det som står på klokka, og straks skal vi et helt annet sted, nemlig ut I verdensrommet. Men først, her I NRK P1 får du musikk fra St. Moritz.

0: St. Moritz var det, allting blei stilt, fikk du der. 63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorothea Gradek, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
1: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
1: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp, hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
1: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Ja. Og så er det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
1: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så det, jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor oppe i en romrakett og ha den stående på månens overflate. Der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der. Og, altså, hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så det ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som sånn ser. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, på mange måter, så gjør det at vi kommer oss raskere frem, vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.

0: Det navnet på låta som du hørte her, som du fikk fra Dagny, selv har vi rundet av dagens time. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Sverre Lilleng og Johanne Brevik, pluss Jon Arne Hoff Johansen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Vi tilbake I morgen klokka 13 da også. Men nå klokka blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter med nyheter fra Kongehuset. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren, grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset nå for kort tid siden. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober om to dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta oppåt sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kutt I inntektsskatt og dyrere strøm og elbiler, det blant noen av forslagene I neste års statsbudsjett som regjeringen la frem I dag. Før budsjettet blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, men enn så lenge fremstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
1: Og du kan lese alt om statsbudsjettet og hva skattepengene dine går til på nrk.no. I Ukraina dødstallene nå oppjustert til minst 19 sivile drepne etter det kraftige russiske angrepet på hovedstaden Kyiv I natt. Presidenten I landet sier angrepet var det kraftigste Russland har gjennomført under krigen. FN-veteran Jone Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke dekning I Kyiv I natt.
3: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg stod, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberom her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
1: I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadde på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medium. Til slutt tar vi med at lama-dramaet I Sarpsborg nå over. Lamaen Bliss funnet og hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leitaksjon etter lamaen som ble meldt saknet I går kveld. Men matmor Anita Nordtug sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Bliss I dag fant vegen hjem helt av seg selv. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Ja da, klokka ble to I dag også. Tid for nok en runde rundt I det vakre fylket vårt. Dette her god ettermiddag, Møre og Romsdal. Hjertelig velkommen.
1: Den blir stemmen der tilhører Synnøve Kalve Stefansen. Mitt navn Allan Ekrem, og vi blir her fram til klokka 17 I ettermiddag. På en dag der vi har fått et godt estimat på hva skattepengene våre skal brukes til. Det neste året.
0: Ja, skal det handle litt om det I dag?
1: Det kommer til å bli nevnt, ja, I løpet av de neste tre timene, så du slipper nok ikke helt unna statsbudsjettet her hos oss heller.
0: Ja, vi skal I hvert fall prøve å finne ut hva dette har å si for oss som bor her I Møre og Romsdal, og selvfølgelig hvis du har noen ting på hjertet angående dette, så jo innboksen våres som alltid åpen.

0: Ingen tvil, det er hyggelig å ha noen å kvile øyne på. Marie Tveiten og Inge Bremnes var det. Det er jo høstferie denne uka, om du har ferie eller ei, og om litt så skal vi være med på utendørsaktiviteter.
1: Ja, det går an det, selv om det er litt sånn rusket vær denne høstferieuka i Møre og Romsdal. Men før vi drar ut på tur, så skal vi unne oss litt musikk med godt lokalt tilsnitt. Duoen Ice er nemlig tilbake med en ny låt, og den duoen består blant annet av Rudi Kjøl fra Eide på Nordmøre. Møre. Han er sammen med Christian Hoff fra Øyer i Gudbrandsdalen, der Kjøl også har sin daglige base. We Danced heter låta som er ny på vår spilleliste om dagen, så kos deg her med Ice i radioen.

0: Rudi Kjøl og Christian Hoff I duon Ice. Vi hørte låta We Danced.
1: Fint nytt bekjentskap her I NRK PN. Vi snakker om høstferie, det det. Enten du har faktisk ferie eller ei, men barn og ungdom har det I hvert fall. Og denne uka så har DNT Ungdom, altså den norske turistforening, et tilbud til ungdom I høstferien. Tidligere uka har det blant annet holdt til ved Hovdevatnet I Volda, men I dag så har det vært på øya Eika ved Toralfsbuda, og der var også vår kollega Arne Flatin.
2: Da vi noe som heter Toralfsbuda, Eiksund, litt sånn helt ned mot sjøen her med noen her, så kan du si både hva det heter og hva det en slags funksjon. Jeg
3: heter Halvard Seim Grøvlen og da leder her på en DNT friluftsskole.
2: DNT, Norske Turistforening, og så har vi med to litt yngre utgåver av en gutt og en jente. Hva du heter?
4: Jørgen Engjorden Ensetter. Ida Engjorden Ensetter.
2: Hva det slags opplegg de har akkurat her da I dag?
3: Akkurat I dag så har vi egentlig, vi har fisket litt, og så det litt bare se noen av de fine DNT-hytene som vi har. Og så har vi, nå skal vi I gang med å fortsette med å lage en pinnemann, var det ikke det?
2: Ok, nå nikker der. Hva det for noe?
4: Vi skal prøve, vi har lagd en pinne med bein og armer.
2: Oh, ja. Oh, ja, da tenkte jeg på knerten I dag med en gang. Det ikke samme som det, eller?
4: Jo.
2: Ja, litt sånn knerten-type?
4: Ja.
2: Det høres litt artig ut om. Men hva dere? Dere fisker litt, og dere ligger jo fint til. Men hvorfor gjør DNT Unge dette her nå I høstferien?
3: Vi synes det veldig viktig å gi gode opplevelser til barn ut I naturen. I dag har vi vært litt inn på hytta også, men det at hytta ligger så nærme fine fjører, det jo skikkelig fint. Så det egentlig hovedmålet å få til litt sånn ja, fin høstferieaktivitet.
2: Hvorfor synes du det var ok å være med på dette, eller hvorfor vil du være med på det?
4: Fordi at det, for å få finne på noe, nå som vi hjemme.
2: Ja. For ellers blir det da mye skjerm, eller hva det blir ellers hvis dere ikke hadde vært her?
4: Litt.
2: Ja, litt skjerm. Ja. Du da?
5: Det veldig mange venner som har dratt bort, så det jo ikke så mye å leke med, liksom. Så da blir det litt skjerm. Ja.
2: Ja. Hvor dere bor hen til vanlig da?
5: I Volda.
2: Volda, ja. Du.
5: Volda.
2: Det to voldinger du har fått med det her da, som, altså hvordan oppslutningen om disse tingene her? Hva har dere hatt tidligere I veka?
3: Tidligere I uka så har vi var og så på en fin sånn leirhytte I Volda. Jeg hadde ikke vært der før, jeg tror ingen av oss hadde vært der før. Så vi gikk opp en sti og speida, og jeg hadde ikke sett den selv hvis ikke Jørgen plutselig hadde ropt der den. Så det var stas å se den, og så, ja, godt komplert.
2: Hvorfor det viktig å få med barn og ungdom ut på sånne aktiviteter da I høstferien og for så vidt ellers også?
3: Det jo først og fremst veldig, veldig fint å bare komme seg ut litt. Ja. Jeg tror alle har godt av å komme seg ut I frisk luft, røre seg litt, og man slapper av på en helt annen måte også enn hvis man har den skjermen, for eksempel. Ja. Så det litt med det, og så det jo først og fremst veldig gøy, synes jeg selv, å komme seg litt ut.
2: Bruker dere å være mye ute ellers da, bortsett fra I høstferien?
4: Ja, vi pleier å finne på masse fjære og sånn.
2: Ja, ok. Hva spennende å finne I fjæra da?
4: Krabbe og fisk.
2: Ja. Hva du da bruker å gjøre ellers? Det vel hektisk hverdag ellers, men du mye ute?
5: Ja, jeg leker litt med venner og sånn.
2: Vi får håpe dere får en fortsatt fin dag her ved Toralfsbuda da, I Eiksund, og lykke til DNT Ung også med slike arrangement.

0: Charlie XCX var det som tonet ut med låta Apple. Klokka 14:22. Dette her andre gangen i dagens sending. Vi sier ordet statsbudsjett.
1: Ja, det ble lagt frem i dag, forslaget til statsbudsjett for neste år, og der det jo ufattelig mange poster du kan høre om og lese opp på nettsiden vår nrk.no. En av alle disse tingene som foreslått til neste år, det jo at posten bare skal deles ut en gang i uka. Det det selvfølgelig mange som uenige i, og det setter jo en masse jobber i fare. Men nysgjerrig som vi da, så lurte vi litt på nå, hvor ofte sjekker du egentlig postkassa di? Så det vi spurt om i appen NRK Radio i ettermiddag. Hvor ofte sjekker du posten? Det hver eneste dag? Det bare når du vet at det ligger noe der? Holder det massevis med en gang i uka, eller du enda sjeldnere i postkassa? Gå inn i appen NRK Radio, så kan du være med og stemme der, så får vi tatt litt temperaturen på akkurat det din ettermiddagen, og skriv gjerne til oss også hvis du har litt av mening om saken, mens du først inne i NRK Radio.

0: Journey var det vi hørte. Jeg håper både sangstemmene og lyftgitarrene ble brukt mens vi hørte på Don't Stop Believing. Vi skal ta med oss noen nyheter vi nå, lokale sådan.
1: Ja da, hvis du følger godt med nå, så kommer du til å merke at det spesielt ett ord som går igjen i nyhetsoppdateringen vår. Regjeringen har sett av over 1 milliard kroner til Stad-Skipstunnel i det nye statsbudsjettet. Tildelingen på 1,05 milliarder kroner er helt i tråd med det Kystverket mener de trenger. Samtidig varsler regjeringen at den store satsingen vil føre til forsinkelser for andre planlagte samferdselsprosjekt. Arbeiderpartiet forsøkte å stoppe arbeidet med eller prosjektet av Stad-Skipstunnel, men ble overkjørt i Stortinget for en tid tilbake.
0: Og regjeringen vil gi minst 40 millioner kroner i støtte til kommuner som velger å slå seg sammen. Tilbudet fremkommer i forslaget til nytt statsbudsjett, og pengene skal dekke engangskostnader ved sammenslåinger. Dette kan bli svært aktuelt på Sunnmøre, for Volda og Ørsta diskuterer å gå sammen, mens Ulstein, Herøy og Sande har startet en prosess som også kan ende med sammenslåing.
1: Og et flertall på Stortinget overkjører regjeringen vil fjerne CO2-avgiften for fiskeflåten helt. I sitt forslag til statsbudsjett så vil regjeringen kutte over 165 millioner kroner i kompensasjon til fiskerne. Men Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet har gått sammen om å skrote hele avgiften, og regjeringen må nå legge fram et forslag til hvordan dette skal gjennomføres.
0: Vi skal også høre fra meteorologen vår, Magni Svanevik, har vi med oss i dag. Hvordan ser det ut i Møre og Romsdal for ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, det er litt varierende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det går byger gjennom fylket, så ja, de fleste, og i hvert fall de som bor i ytre strøk, vil nok få regnbyger innimellom. Men så er det også perioden med opphold og kanskje litt sol også. Og spesielt da indre strøk, det der det er mest sol og ganske fint. Egentlig. Og temperaturene, de er nå så vidt over 10 grader, og det vil nå sannsynligvis ikke stige noe særlig videre utover ettermiddagen, så det vil ligge rundt en 10 grader på det meste.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Hilde Selvik Våg var det vi hørte der, og en låt som har fått titeln Indie. Nå skal du få være med på en liten tur ned i NRK sitt rikholdige arkiv, for der har du vært og dykket I dag, Synnøve.
1: Ja, for det så gøy å gå tilbake og høre på ting, se på ting I NRK sitt arkiv. Det kan du alltid gjøre I NRK radioappen eller I NRK TV-appen. Der ligger det meste. Det bare å søke opp hva du ønsker å se, og så håper jeg du får resultat av det. Vi skal til tilbake 10 år I tid, for på denne datoen for 10 år siden, så var det offisiell åpning av Alnes Fyr- og besøkssenter på Godøya I Giske kommune. Ingen ringere enn dronning Sonja sto for åpningen.
2: Gjerne erklære Alnes Fyr- og opplevelsesenter for åpnet.
3: Hvordan har du opplevd å være her I dag?
2: Ja, det fantastisk. Nå har jeg vært her noen ganger, og jeg blir like fascinert hver eneste gang. Det jo bare å snu seg for dere å se, så man skjønner jo hvorfor man blir fascinert. Og det utrolig flott å få dette bygget som da går så ubemerket inn I et følsomt landskapsområde, og får det til å fungere sammen med det fredete fyret. Og det med publikumstilstrømningen da, som bare blir større og større her, så det jo veldig viktig å få et avlastningsbygg. Og det jo veldig flott lavet. Tenk å sitte her når det stormer som verst. Jeg håper at dere som bor her gjør det.
3: Og du kommer igjen?
2: Jeg kommer igjen, det helt sikkert. Tusen takk.
1: Ja da, hun sa allerede på åpningsdagen at hun ønsker å komme tilbake igjen med sin egen utstilling. Kunstner Ørnulf Oppdal, som har sitt atelier på nettopp Godøya, han var kjapt ute med å love nettopp det.
4: Lover seg å holde her I det.
3: Ja, og da betyr det altså at folk om... Ja, en stund kan glede seg til utstilling med dronningen.
4: Det håper jeg. Hun har I hvert fall jobbet for den saken. Hun uttrykte jo at det hun ønsket å bli spurt.
3: Ja, hun sa jo klart og tydelig at vi...
4: Da må vi bare jobbe med det også.
3: Ja, vi spurte jo presten da, vil du holde utstilling her? Ja, hvis jeg blir spurt, og det blir hun.
4: Og det gjenstår bare å spørre da.
3: Men du sørger for det.
4: Jeg skal spørre.
1: Ja da, hun ble spurt. 3 år senere så var dronningens første utstilling ved Alnes Fyr- og opplevelsessenter.
2: Jeg beæret for å få lov til å stille ut her. Jeg har jo alltid... Hatt et godt forhold til Godøya. Det jo bare et eventyr her ute I havgapet. Jeg får ikke tid nok, så det blir I korte perioder. Men kanskje det bra også, for da konsentrerer man seg fullt og helt akkurat I den korte perioden.
5: Dronning Sonja kjent for sin store kunstinteresse generelt, men også blitt en anerkjent utøvende kunstner. Mye av kunnskapen sin har hun hentet nettopp her på Godøya, som elev hos Ørnulf Oppdal.
6: Jeg har følt dronninga gjennom mange år I... arbeidet sammen med henne både på grafisk verksted og keramisk verksted. Og det jo arbeidet som hun viser her, og det etter min mening på et veldig høyt nivå og hatt en veldig stor utvikling.
7: Og kanskje blir det flere utstillinger på Alnes også?
2: Det vet jeg ikke. Tusen takk.
1: Men det vi faktisk vet at dronning Sonja skal ha ny utstilling I fylket vårt. I november så åpner nemlig en separat utstilling I Ålesund på Kåk kunsthall. Det grafikk og keramikk som skal utstilles.
0: Det så fint at vi fikk være med på et lite dykdupp I
1: 10-årsjubileum. Gratulerer med dagen, kan vi vel si.
0: Det betydde også at vi fikk høre igjen to kjente og kjære stemmer fra NRK Møre og Romsdal, Frode Berg og Gunnhild Setre, som var reporter av den anledningen.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter i Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøy. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraftene, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse. Så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidt på budsjettrammer. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, siktet for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: kan ikke få annet en god energi når man hører på en sang som heter A Piece of Paradise. Dette her var Violet Road.
1: Det var det. Og fra Kåfjord og Violet Road så skal vi om noen straks til Ishavsmuseet i Brandal i Hareid. For der skjer det nemlig spennende ting for tiden. Det ting som skal avdukes. Og hva det det får vi forhåpentligvis svar på rett etter at vi har hørt på Ingrid Helene, som til daglig holder til I Bergens område, men egentlig da så kommer hun fra MLM og Ålesund. Her Medvind.

0: Det var Ingrid Helene I med vind, og I god vind også vår reporter Arne Flatin. Han har tatt turen til Ishavsmuseet I Brandal, for der, Arne, skal det skje spennende saker.
1: Det skal det, vet du, I løpet av denne veka her. Nå hadde han Willy Nesset, som sammen med meg her på Ishavsmuseet. Han var akkurat på tråden til et islandsk par. Det var vel... Ja, han som var på brua da dette mannskapet på Vidøy, en islandsk tråler, fann restene etter den norske selfangstskuta Brattin som gikk ned da I 1952 sammen med flere andre skut. Og restene som helt utrolig dukket opp for noen år siden, de altså utstilt her, men vill I Nesset. Når vi står her og ser på at vi kjenner lukta rett og slett av dette her, hva det som skal komme her nå om et par dager?
2: Oh ja, det spennende. Det altså en viktig hending for museet her. Vi skal få fram modellen av den båten som vi har vrakdel av dette her. Ja. Og det blir nesten magisk for oss I alle fall å kunne få det.
1: Hvorfor det magisk?
2: Nei, det fordi at dette her ble en samlingsplass og en viktig plass og en arena for de som, tenk, 79 mann forsvant.
1: Ikke bare på denne
2: ikke
1: båten, men på fire båter.
2: På fire andre båter, ja. Mm. Så til sammen 5 båter der folk for. Og derfor det vært veldig viktig for oss å kunne utvikle denne her plassen her til virkelig det den fortjener å være.
1: Si litt mer om den modellen som skal plasseres omtrent akkurat her vi står nå.
2: Ja, modellen den laget av basert på de tegningene og det vi har funnet etter skuta, og det så autentisk, det nesten skremmende å vite hva som kommer her. Og jeg vil ikke si så veldig mye om den, men litt hemmelig jeg vil lov å være. Men det klinkende klart at denne skuta hun kommer til å se autentisk ut slik som Brattin var når hun forlet for Ishavet I 52.
1: Men hva slags dimensjoner snakker vi om her da?
2: Ja, vi snakker om det en meter cirka, som I normal størrelse slik som du finner alle andre skutene og alle modellene her ute. Ja. Så det blir en naturlig modellbåt utførelse.
1: Og når skjer dette her, og hvor stor grad dette tilgjengelig for folk flest å være med på festivitasen? Det fredag?
2: Det førstkommende fredag, ja, og vi begynner her klokka 6, og alle jo hjertelig velkomne, og det et fint program, rikholdig program, der folk kommer fra Island, ifra Nord-Norge, ifra området Bergen rundt om her for å være med på denne her saken her. Og det en stor sak for Kyst-Norge.
1: Da det notert, Willy Nesset, som en pådrivare dugnadsmann for alt som har med Ishavs historie å gjøre. Og her skjer det altså, akkurat her vi står, fredag klokka 18. Da det bare å ta turen for den som interessert.
3: Notert. Tusen hjertelig takk til dere på Ishavsmuseet på Brandal, og så ikke det siste gangen I denne sendingen. Vi skal høre fra vår reporter Arne. Men nå det Anna Kajander som vil slippe til

0: Anna Gander på den onsdagen, det 7. oktober. Klokka 15:24 på statsbudsjettdagen.
1: Ja, og vi har stilt et spørsmål i appen vår i anledningen, så du kan jo svare på det. Det godt kok der nå, for et av forslagene i statsbudsjettet jo at posten bare skal fordeles en gang i uka. Så vi lurer på hvor ofte sjekker du egentlig postkassa din? Det tar vi en liten sånn måling på ettermiddag. Er det hver dag? Er det bare når du vet at det ligger noe der? Er det slik at en gang i uka holder det massevis? Eller er det sjeldnere en gang i uka? Gå inn, trykk på knappen, og så blir du med oss på den lille uhøytidelige avstemningen der i ettermiddag. Og så skal vi høre litt mer om ting fra statsbudsjettet når vi tar litt av nyhetsoppsummering om noen minutter.
0: Den neste låta på lista vår heter Sunshine. Det har det gjort seg de nærmeste dagene. Her får du Thomas Dybdahl.

0: Waves heter denne. Vi hørte Mr. Props. Da tiden har kommet for at vi igjen skal se litt hva som rører seg I de lokale nyhetene.
1: Og da skal vi igjen svinge innom forslaget til statsbudsjett for Norges mållag I rasende. Etter at regjeringen vil kutte støtta til mållaget med nær 800 000 kroner I det nye statsbudsjettet. Mållagsleder Peder Lofsnes Hauge kaller det uforståelig at Arbeiderpartiet heller vil prioritere skattelette enn ny norsk. Han mener regjeringen med det kastet blår I øynene på både mållaget, norsk språk politikk og alle landets nynorske brukere.
0: Regjeringen kutter på ny støtta til Runde Miljøsenter I forslaget til statsbudsjett. Det ikke første gang senteret står helt uten penger før budsjettforhandlingene på Stortinget I gang. Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt og mener kuttet truer både planlegging og viktig kompetanse ved senteret. De kaller avgjørelsen smålig og lover å kjempe for å få midlene på plass igjen.
1: Mellom statsbudsjettet selvfølgelig på NRK.no. Og her kan vi fortelle at Statens Havarikommisjon ikke kommer til å åpne gransking etter skipskollisjon utenfor Ålesund sist helg. Leder for sjøfartsavdelingen Dag Liseth opplyser at sammenstøtet ikke en undersøkelsespliktig ulykke etter sjøloven. Havarikommisjonen har derfor besluttet at de ikke vil undersøke hendelsen nærmere og oppgjør at avgjørelsen om å droppe saken blant annet skyldes kapasitetshensyn.
0: Så skal vi høre fra Magni Svanevik, som vår meteorolog I dag. Hvordan ser det ut resten av dagen?
2: Ja, det litt varierende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det går byger gjennom fylket, så ja, de fleste, og I hvert fall de som bor I ytre strøk, vil nok få regnbyger innimellom. Men så det også perioden med opphold og kanskje litt sol også. Og spesielt da indre strøk, det der det mest sol og ganske fint egentlig. Og temperaturen, de nå så vidt over 10 grader, og det vil nå sannsynligvis ikke stige noe særlig videre utover ettermiddagen, så det vil ligge rundt en 10 grader på det meste.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: sing-song på ettermiddagen. Dette her var Jim Sterk.
1: Spesielt for dem som har sovet lenge i dag.
0: Ja, sånn. God morgen til det.
1: Du, vi skal tilbake igjen, Sunnive, til litt statsbudsjettet. Mm-hmm. Så følg med, folkens, for samtlige ordfører i fylket gikk for litt siden sammen i et krav til regjeringen om mer penger til Helse Møre og Romsdal. Og i dag så har forslaget til statsbudsjett kommet, og da var det tid for skuffelse, blant annet hos Trygve Grydland, som er ordfører i Molde.
2: Nei, altså vi hadde vel håpet at det skulle komme noe som kanskje avlettet trykket i Helse Møre og Romsdal. Det registrerer vi at det, der kom det ikke noe. Så da var vel det vi frykta. Altså, nå står omstillingsbehovet her like fast, utfordringene like store og spørsmålene like uavklart.
3: Ja, 27 ordførere har sendt et brev til regjeringen med krav om at dette skal bedres. Hva kan konsekvensene av at det ikke kom noe?
2: Nei, altså nå kommuniseres det på veldig ulikt vis da. For det første så må jeg på en måte henstille Helse Møre og Romsdal at de her store kuttene som kanskje skapt mest uro, som har vært rundt om i fylket, som går på strukturer, Volda har vært nevnt, det er mest i Kristiansund har vært nevnt, som eier, altså statsrådene, veldig tydelig på ikke aktuelt, da må de ikke drive og kaste opp det som at det er i spill, for det opplever vi at det er ikke i spill. Og så må vi fokusere innsatsen på de strukturerne og de tilbudene som er i spill, og jobbe systematisk med det. Og så er det åpenbart at både statsråden og departementet da ser ganske annerledes på det enn det Helse Møre og Romsdal gjør. Så spørsmålene står like uavklart, og vanskelig for oss å vite hvilken sak vi skal angripe til hver tid, for det er mange, og det er en stor geografi som er rammet.
3: Det er vel ikke så ofte at alle ordførende fylker går sammen i en sak?
2: Nei, det tilhører sjeldenhetene, og det er jo litt fordi at alle tiltakene som har blitt løftet opp på bordet av Helse Møre og Romsdal, det treffer hele fylket, det treffer alle kommunene, og i og med at kommunene ikke vet hva som landes når, og hvilke prosesser vi faktisk skal ta del i, så engasjerer det oss alle sammen. Vi etterlyser jo også, vi har mange punkter med helseforetaket der vi blir informert, men hva som reelt sett vi kan påvirke, og hvilke konsekvenser dette har for både innbyggere og kommune, det er vanskelig for oss å nå gjennom det.
3: Det kom jo litt mer penger til sykehusene, men vil det hjelpe noe, tror du?
2: Det er jo det her vi må få avklart, for vi merker jo også at statsråden signaliserer at omstillingen kan få bruke mer tid. Det tror jeg er noe høyst nødvendig, for det er en del informasjon som kommer frem som gir grunnlag for å stille spørsmål, og dem må vi få reist, og vi må få ordentlig svar på dem.
3: Og når det gjelder kommuneøkonomien, da er du fornøyd der?
2: Nei, altså det er jo det som kommer både når det skal gå til å kompensere oss for demografiendringer, altså at det blir flere eldre som da vil trenge kommunale tjenester, så er det mindre kompensasjon for det enn det de flagget ville komme i mai. Også når det kommer til de frie inntektene, så er det også lavere enn det de flagget i kommuneproposisjonen i mai. Så sånn sett så skulle vi kanskje ønske at det var kommet mer, men de ville omstille oss og sette press på kommunene på at vi må drive mer effektivt, og det har vi stått i over flere år nå.

0: Og så kanskje det litt bedring I det, så vi har kanskje litt pusterom med det budsjettet som kommer ut, men så vet vi jo at nå skal det vel forhandles. Så det jo en første reaksjon, og så må vi på en måte prøve å tyde litt ut av det, hvor masse forhandlingsrom de har lagt inn i utkastet sitt da.
1: Det sa Trygve Grydland, som ordfører I Molde, og så står det høyere I parentes når partiet skal tas med I anledningen. Reporter I Molde, det var Roar Strøm.
2: Her radioen, her kommer din, Louis.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Stein Torleif Bjella. Mitt navn Stein Enkel og grei titel det. For ganske nøyaktig to døgn siden så satt vi her, Synnøve, og hadde sending og fikk da melding om at det var satt I gang en redningsaksjon på Syltefjellet I Valdal I Fjord kommune.
1: Det var like før klokka fire på ettermiddagen at Sebastian Eide fra Ulsteinvik ble truffet av en stein I hodet. Redningsmannskap ble kalt ut og fikk hjelpe Sebastian og turkompisen. Han nå på St. Olavs hospital. Sebastian, velkommen I radioen.
2: Takk for det.
1: Hvordan har du det nå?
2: Nei, litt bedre nå da, I dag. Siste timene har vært litt bedre enn I går da. Det, ja. Men vi hadde nå egentlig en kjempefin tur, jeg og kollegaen min Henning Våren. Vi gikk opp på Syltefjellet og vi laget mat og koset oss og vi lå liksom I le for været da. Og vi satt opp på toppen sikkert en god time før vi gikk ned. Og så plutselig så ble jeg truffet av en stein da. Og det husker ikke jeg noe av.
0: Ja, så, var det noe forvarsel I det hele tatt? Eller merket du ingenting før du plutselig ble truffet?
2: Nei, altså det var noe meldt mye vind. Men vi gikk på en måte ille på vei ned fra fjellet da. Og så, ja, forstod ikke jeg noe før jeg plutselig våkna og ja, hadde blod I handa og lå ned på bakken. Og kameraten min, han holdt på å prate med liksom ambulanser og sånn da.
1: Hvor mye fikk du med deg av redningsaksjonen?
2: Nei, jeg fikk noe med meg at jeg lå oppe I båret og at det bar meg oppover da. Og så kjørte de vel til opp gjennom fjøra på hisida da, ikke ned I Valdal, men liksom opp på toppen av Syltefjellet da, så ble jeg hentet der da.
1: Dette nå en tur som du har gått ofte, kjent opp på fjellet der. Har du I ettertid fått vite noe om stein eller steinene som datt ned og traff deg I hodet?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg så mye om de steinene faktisk. Da. Så jeg vet ikke helt hvor store de var eller noe. Da. Det ikke jeg snakket noe om. Men jeg har nå gått den turen mange ganger før, og det liksom fantastisk å liksom se hele Valdal fra den posisjonen. Da. Men det ikke søren om jeg skal dit noen flere ganger, altså.
0: Nei, jeg skulle til å spørre deg, Sebastian. Hva gjør en sånn hendelse med lyst til å gå på tur I fjellet igjen?
2: Nei, jeg blir nå veldig rystet, da. For det gikk nå på en måte over flere sånne ure der og sånn. Men det har liksom aldri opplevd at det kom et stein. Så det var veldig skremmende, og på en måte oppdaget liksom ikke noe før det skjedde da.
1: Og nå du på sykehuset. Hva slags skade har du fått, og hva prognosene fremover?
2: Nei, jeg har nå fått en brest på hjernen, på skallen da. Og jeg har dårlig hørsel på ene øra. Men det de sier det at det det mest sannsynlig mye blod som fylt seg opp der da. Så om, I løpet av 3-4 veker så vil det på en måte komme ut igjen da. Sånn at det, ja. Jeg tror det skal gå bra da. Men jeg nå I veldig dårlig stand nå. Jeg liksom, ja, kvalm og jeg, ja, sjelven.
0: Du, Sebastian Eide, vi kan ikke annet å gjøre enn å ønske deg god bedring og sikkert god tur igjen når den muligheten skulle dukke opp, og så får du ta godt vare på deg selv på St. Olavs hospital til du får komme igjen til Ulsteinvik.
2: Yes, takk for det.

0: så håll mig fast.
1: Even var det som sang Håll mig fast på Fosnavåg dialekt fra her I den godeste Even. Klokka den tikker opp mot 16 din onsdags ettermiddagen. Det betyr at vi snart skal få med oss siste nytt fra NRK Nyheter, men før det så rekker vi å høre bare når det regner. Her Chris Holsten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid, det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstakgruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatte- og avgiftsrettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt ganske høyt. De skal ha fruktmatboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt. Når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det mer om Malin og statsbudsjettet på NRK.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter på dagen tre år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier Kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Eagle-Eye Cherry fikk sveive i gang den siste timen av God ettermiddag Møre og Romsdal din onsdagen. Tusen takk for at du har skrudd på radioen din akkurat I dag. Det Synnøve og Allan som sitter her på denne dagen da statsbudsjettet har tatt en god del av radiotida vår.
1: Ja da, statsbudsjettet preger nyhetsbildet I dag. Selvfølgelig lokalt så det også en annen sak som tar plass, nemlig at Havarikommisjonen har bestemt seg for ikke å granske skipskollisjonen utenfor Ålesund sist helg. Det var tre skip I Valderhaugfjorden som kolliderte. Ingen kom til skade, men det ble dramatisk natt til søndag. Og som nevnt, nå har altså Havarikommisjonen landet på at det ikke skal åpne gransking. Det opplyser lederen for sjøfartsavdelingen, Statens Havarikommisjon Dag Liseth I dag. Han viser til sjøloven som ligger til grunn for kommisjonens undersøkelse av sjøulykke. Der står det ifølge Liseth at enkelte ulykker skal undersøkes og at andre kan undersøkes. Og politiet på Sisi, dem driver I hvert fall fortsatt med å innhente informasjon som kan belyse hvordan disse tre skipene kunne kollidere. Og det kan du lese mer om på nettsidene våre nrk.no nå I ettermiddag.
0: Men her I radio så skal vi slippe til Ella Lockhart. Og her spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: Veldig populær ungdom for tida, Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer, hva du har spurt om I den låten? I appen NRK Radio har vi spurt hvor ofte sjekker du postkassa di, og det har vi gjort. Rett og slett fordi at regjeringen I dagens forslag til statsbudsjett har foreslått at vi kun skal få post I postkassa vår en gang I uka. Så derfor tenkte vi at vi skulle prøve å finne ut hvor ofte du faktisk sjekker postkassa.
1: Det hver dag? Trykker du på det? Bare når jeg vet at det ligger noe der? En gang I uka holder massevis, kanskje de mening, eller det enda sjeldnere du sjekker postkassa? Gå inn I NRK radioappen og trykk på det alternativet som passer best for det.
0: Ja, og foreløpig så kan du røpe så mye at det ser ut til at vi ganske interessert I å sjekke postkassa vår ofte, så det tyder vel på at vi gjerne vil ha post mer enn en dag I uka.

0: Somber kallar han sig, han här. Och låta den heter Back to Friends. Nu har jag mistat lite tellinga på hur många gånger vi har sagt detta ordet i dagens sändning, men du ska få lov att säga det en gång till, Allan.
1: Statsbudsjettet, det opptar mange i dag. Og kanskje særlig da hvor mye midler som settes av til helsesektoren. Den typen bekymringer tar man gjerne med på tur på en slik dag. Og med på tur dro også reporter Tor Ellingsæter.
2: Ja, nå jeg ute og går tur. Det har jo handlet veldig mye om statsbudsjettet I dag, og en del jo bekymret for helsesektoren. Det tror jeg faktisk det I den gjengen som jeg går la med I dag. Det en gjeng med reumatikere fra Ørsta og Volda som på tur I dag, og Sissel Eggset Årskjold. Hva det som skjer?
3: Nå vi ute med turgruppa til lokalforeningen. Knirk og Knak heter gruppa.
2: Men så følger jo med lite grann med på statsbudsjettet. Det kanskje du også, for det at det som I denne gruppa her, det jo avhengig av et godt helsetilbud. Nå blir det 3,1 milliarder kroner mer, men samtidig så lever vi I et fylke der det altså skal kuttes 1 milliard kroner I seks år fremover, I løpet av en seksårsperiode. Og hva denne her gjengen her bekymret for utviklingen I helsesektoren?
3: Ja, bekymret vi. Det nå våre... Altså, det jo dårlig fra før, så skal det nå kutte enda mer, så blir det jo enda dårligere for denne gruppen muskel og skelett.
2: Og når du da fylkesleder I Reumatikerforbundet, så regner med at du får en del henvendelser fra dine medlemmer. Det vel både yrkesaktive og uføre. Og... Hvordan føler du at de blir behandlet I helsevesenet?
3: Ja, det noe litt forskjellig. Altså, vi ikke så veldig godt prioritert. Det noe det de sier, de som ringer til meg. De jeg føler at det da ikke verdt nok, på en måte. At,
2: Så en del av de som her, de kan oppleve at de må stå I kø og ikke få det tilbudet de trenger, tenker jeg?
3: Ja, det det tilbudet jeg ikke får. Og så det at køene så store på de som kommunale og sånn, at det ikke til plass, rett og slett.
2: Ja, Inger Lise Ørstavik, du med på turen her. Følger du med litt på statsbudsjettet, og tenker du på noe med dette her med Helse Norge og Helse Møre og Romsdal?
4: Ja, det synes det viktig å følge med I. Så det absolutt.
2: Men hva, hvordan det for denne her gruppa her å oppleve at det trenger et helsetilbud, og så kanskje ikke det så bra som det føler at det burde være? Hvordan det å leve I den situasjonen?
4: Nei, jeg tror kanskje det kan være frustrerende for mange av de som venter på forskjellige tilbud, ja.
2: Og nå hørte vi I nyhetene nå at det går veldig mye til forsvar og forskjellige ting. Det ble ikke sagt så veldig mye om helse. Hva tenker du rundt det da?
4: Nei, det synes jeg synd. Veldig synd. Det veldig mange som opplever frustrasjon og venter på forskjellige operasjoner og ja, andre ting.
2: Ja, Sissel Eggset Årskjold, hvor ender turen opp hen I dag? Det startet fra Ørsta skisenter her, og så går det en tur. Ja, hvor skal det hen?
3: Ja, nå skal vi litt ut gjennom her. Her en koselig gapahuk som jeg skal sitte og ha litt matpause og bålpanne og ja.
2: Nå kan det jo enda at den penser litt inn på statsbudsjettet og at den snakker om sånne ting også, for dette her jo noe som engasjerer dere.
3: Ja, det tror jeg samtaleemnet vil bli I dag, ja. Det det, absolutt.
2: Her må jeg bare henge på hvis jeg skal greie å følge med den gjengen her, for det ganske bra tempo på den her gjengen med reumatikere fra Ørsta og Volda-området.
1: Veldig bra. Heng på. Tor Ellingsæter på tur med gjengen I Knirk og knark på statsbudsjettdagen.
0: Straks her I radioen, så blir det konkurranse.

0: Narm. Men låt oss snart färge.
1: Da, folkens, vi klare med ettermiddagens lille konkurranse. Muligheter her for å stikke av med dagens premie, heder og ære. Vi drar frem en konkurranseklassiker I dag med en aldri så liten twist.
0: Nå peker jeg bort, du må hente posen der borte.
1: Det twisten. Fordi... Jeg vet ikke hva som oppe I posen, nemlig. Her det Sunnivas overraskelse som ligger oppe I. Jeg skal, det fem?
0: Fem ting, ja.
1: Jeg skal ta fem ting ut av posen, og så skal jeg stappe fire av dem ned I posen igjen etterpå. Og så blir det oppgave å sende inn svaret på hva som ligger igjen på bordet foran meg. Og det den velbrukte konkurranseposen til Sunnivas som fortsatt I spill. Se, man kanskje skal få seg et plass der etter hvert, Synneve, men...
0: Det et lite hull I han, ja.
1: Ja, det det. Og oppe her så fant jeg da et skrujern. Interessant. Og så, noe som ikke helt vet hva for noe. Hva dette for noe?
0: En lipgloss.
1: Ok, lipgloss der altså. Så har vi nemlig se nå på den da, dette hårklemme. Lager lyd, og så har vi...
0: Neglefil.
1: Akkurat, og så har vi solbrille til slutt. Ja, nei, men da skal vi se her da, da putter vi skrujernet opp I posen igjen, og så legger vi hårklemma der, sammen med solbrillene og den fila som var der. Da ligger igjen en ting på bordet foran meg, og da spørsmålet, hva det? Så gå inn I appen og send svaret. Det det som skal til for å kunne bli vinner av vår lille konkurranse I ettermiddag.
0: Tenk musikken I dag kommer fra FR David. Dette her Words.

0: La meg finne heter denne. Lina Haug og Herman Lie. Klokka har nettopp passert 16:30 denne onsdagen. Vi skal ta med oss noen meldinger vi fra nyhetssenteret.
1: Ja, og da skal vi begynne med at Statens Havarikommisjon ikke kommer til å åpne gransking etter skipskollisjon utenfor Ålesund sist helg. Leder for sjøfartsavdelingen Dag Liseth opplyser at sammenstøtet ikke en undersøkelsespliktig ulykke etter sjøloven. Havarikommisjonen har derfor besluttet at de ikke vil undersøke hendelsen nærmere, og oppgjør at avgjørelsen også blant annet skyldes kapasitetshensyn.
0: Regjeringen vil gi minst 40 millioner kroner i støtte til kommuner som velger å slå seg sammen. Tilbudet fremkommer i forslaget til nytt statsbudsjett i dag, og pengene skal dekke engangskostnader ved sammenslåinger. Dette kan jo bli aktuelt på Sunnmøre, der Volda og Ørsta diskuterer å gå sammen, mens Ulstein, Herøy og Sande har startet en prosess som også kan ende med sammenslåing.
1: Og regjeringen kutter på ny støtte til Runde Miljøsenter i forslaget til statsbudsjett. Det ikke første gang senteret står helt uten penger før budsjettforhandlingene på Stortinget i gang. Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt og mener kuttet truer både planlegging og viktig kompetanse ved senteret. Det kaller avgjørelsen smålig og lover å kjempe for å få midlene på plass igjen. Og du kan selvfølgelig lese mer om statsbudsjettet og hva det betyr for Møre og Romsdal på de lokale sidene våre på nrk.no.
0: Nå skal det handle om været og hva vi har i vente fremover. Magni Svanevik er meteorologen vår i dag, så vi kan jo starte med ettermiddagen da.
2: Ja, det er litt varierende vær utover ettermiddagen og kvelden. Det går byger gjennom fylket, så ja, de fleste, og i hvert fall de som bor i ytre strøk, vil nok få regnbyger innimellom. Men så er det også perioden med opphold og kanskje litt sol også. Og spesielt da indre strøk, det der det mest sol og ganske fint. Egentlig. Og temperaturen, de nå så vidt over 10 grader, og det vil nå sannsynligvis ikke stige noe særlig videre utover ettermiddagen, så det vil ligge rundt en 10 grader på det meste.
0: Hvordan blir det morgendagen da?
2: Ja, i morgen så starter dagen med litt regnbyger igjen. Snøgrensa, den rundt 1000 meter, så det ventet litt snø i fjellet. Og så utover dagen i morgen så blir det lettere vær, da, så da blir det kun en og annen regnbyge, og så blir det perioder med sol igjen til mange i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Gold med Gabriel Rios, like før vi skal avsløre hva som var svaret I dagens konkurranse. Nå har ikke vi akkurat gull å gi ut premie, men det ganske kule premie likevel, vil jeg si.
1: Jeg sitter med noe I mellom nevene her nå, som svaret på dagens konkurranse. Vi hadde jo da fem ting I en pose, fem kom på bordet, fire forsvant ned I posen igjen. Og så det da den ene gjenstanden som jeg har I hånda, som var... Det vi skulle frem til. Kjell Ødegård I Vestnes, riktig god ettermiddag.
2: Eller, hvem det?

0: Lokal musikk. In Time heter den fra Arne Flem.
1: Vi skal sette kursen til Ulsteinvik nå, og vår reporter Arne Flatin. Du i sentrum av Ulsteinvik, og jeg har skjønt at der har endene i Ulsteinvik fått seg en ny samlingsplass, Arne.
2: Ja da, det har jeg hatt ganske mange år, men det som skal skje i ettermiddag, bare om noen få minutter, det at han, Alf Ottar Folkestad, ornitolog, og er det BirdLife Norge det heter?
3: Ja.
2: De skal ha en samling her. Nå hører jeg, de var helt enige i disse her stokkendene her. Det er ganske mange stokkendpar her. Da vet du, Allan, forresten, hva som er han og hva som er hun er, og disse her?
1: Er dette her 20 spørsmål, skulle jeg til å si?
2: Nei, det er kun ett spørsmål.
0: Altså, det bruker, det, så... bruker vel å være han, for han må imponere damene.
1: Ok.
2: Ja, ja. Nei, det er ikke samme sveis som deg, Allan, men det er ikke langt ifra på en god dag.

0: Nei, men alt fort av Folkestad. Hvorfor har dere sånn samling her nå da?
1: Nei, det for at vi må se hva vi har rundt oss, og hva vi har midt i mulig oss. Så dette her med utviklingen der på Fugliv i Ulsteinvik sentrum, det ganske interessant. Det over en 50-årsperiode.
0: Ja, jeg kan huske når jeg var guttunge, så var det ikke mye stokkende å se i sentrum.
1: Nei, ikke på denne måten. Da, på den tiden så var det her på vinteren, når du hadde ned i Saunus Osen og Vikefjøra, sånn at det var storføra. Da gikk det der, men da var det ute nærmelig, og den gangen så var det, ja, var det 50 så var det mye, og var det nærmest 100 så var det veldig mye.
0: Men det ganske mange par her nå da, med stokkende.
1: Ja, nå er jo et rast overslag nå på, her er vel cirka 80 var det som var her nå.
0: Ja, 80 fugler, men første par.
1: Fugler totalt, men ja, nå det er fremdeles overskott av hanner, men
0: det, ikke er det typisk?
1: Ja, jo helt typisk. Det er når de så samles i sentrum og går da så langt med kantene der.
0: Men hva er det kommet ifra da? Hvorfor er det her nå?
1: Det er nå fordi at det er haust, og her ruger stokken i Ulsteinvik sentrum, de er det, og de, her er noen kull som kommer ned i Sauerdammen her. Men her er også i disse her som kommer hit nord, inntil her og er og inntil her. De faktisk kan være så langt vekk som fra Nord-Russland og Øst-Russland. Så det er skikkelig langt.
0: Litt spioner.
1: Ja, nå er vi bra å fylle med dette her, for jeg skal være åken på alt mulig sånt. Men jeg tror mer på stokken enn på mennesker i denne sammenhengen der.
0: Hvorfor er det viktig å ha noe sånt som dette her i et bygde bysentrum, synes du?
1: Nej, det är för att det visar oss att det går an att leva i lag med en, och ha funktion i lag med en levande natur. Mm. Alltså visst en bara lätt en dag få avgöra själva vad det vill vara och kaffor. Så kan vi lära ta det, så kan vi se att det trengs ju bara någon motsättning med en levande natur och aktivitet med människan.
0: Og mer om dette kan han også få vite hvis han kommer hit, at med Tornsenteret heter det vel nå i Ulsteinvik sentrum, nå klokka 5, så skal han Alfota Folkstad fortelle mer om dette her, for vi håper at det dukker opp noen.
2: Ja, det håper jeg på. Takk skal dere ha i Ulsteinvik, Arne Flatin og Alfota Folkestad der altså. Nå skal vi tilbake til musikkens verden, og det her må jo være Ingebjørg Bratland.
3: Helt rett, har du det?
2: Her og nå heter låta som på vei inn i ditt radioapparat.

0: Prada heter den derfra. Casso, Ray og D-Block Europe. Vi har hatt et spørsmål vi I NRK radio-appen. Det på tide å oppsummere. Hvordan har det gått, Allan?
1: Du, det skal vi komme til veldig snart, for regjeringen har jo foreslått at vi kun skal få post I postkassa vår en dag I uka. Så da spurte vi, hvor ofte sjekket du postkassa di? Og det fikk Kai til å sende oss en melding med spørsmålet hver dag. Hvorfor? Posten leveres bare 2 eller 3 ganger I uka. Holder du å sjekke disse dagene? Men det skal jeg fortelle deg, Kai. Det fordi at sånne som grådig nysgjerrige har lyst på post hver eneste dag. Og der har vi også flertallet. Har faktisk sagt at hver dag, det en fast vane, 49% av dere som har vært inn og stemt, sjekker faktisk postkassa hver dag. 24% på at det kun når dere vet at det ligger nok I kassa. 23% sier at en dag I uka holder I massevis, og 4% enda sjeldnere I postkasse full av reklame og muligens litt spindelveb. Så det tydelig at vi gjerne vil ta imot post mer enn en dag I uka I hvert fall.
0: Tusen hjertelig takk til alle som har vært med og stemt. Vi får høre og håpe at dem som bestemmer dette her har hørt på dagens sending. Her kommer Desiree.

0: Feel So High heter denne fra Desiree, denne onsdagen der vi straks skal gi mikrofonen videre til HC og Ingeborg. Hva det dere lurer på I dag?
1: Hva slags prosjekter holder du på med om dagen?
2: Pusser du opp en gammel kommode?
1: Kanskje du har begynt å male på keramikk?
2: Eller har du bestemt deg for å rydde I boden en gang for alle?
1: Vi vil høre om dine prosjekter rett etter nyhetene.
3: HC og Ingeborg på plass om noen få minutter, så bare følg med. Men Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem har brukt opp tida si for I dag, men vi dukker opp igjen I morgen klokka 14.03, så bli gjerne med oss da. Vi skal ønske deg en god og deilig kveld I Møre og Romsdal, og så sender vi det fram til nyhetene sammen med gjengen I REM som kommer her med Drive ut til det vakre Møre og Romsdal.

0: Her NRK Nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rytte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssiden.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger fram sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og der er vi i gang.
2: Du hører på hverdagsfesten, og vennegjengen er på plass.
3: 2 timer med deilig musikk, litt latter og god prat.
2: Det er livet, altså.
3: Oh, ja, det vet jeg om en annen som mener også. Her Amy McDonald.

0: av Amy MacDonald.
1: Og livet, det er jo her og nå. Og nå er det oktober, vi har unnagjort en uke allerede.
0: Ja, og nå begynner den tida hvor folk plutselig får veldig mange planer.
1: Ikke sant? Sommeren er over, hverdagen har satt seg, og så tenker man, nå skal jeg endelig få gjort noe.
0: Male et rom.
1: Ja, rydde boden.
0: Begynne å trene.
1: Lære meg italiensk.
0: Og det morsomme det er jo at prosjekter alltid starter så beskjedent.
1: Ja, jeg skal bare ordne litt grann i garasjen.
0: Ja, og tre uker senere så er det nytt gulv, det er arbeidsbenk, kompressor og bilen står ute.
1: Ja, men prosjektet trenger jo ikke å bety verktøy og opppussing heller.
0: Neida, det kan jo være noe du vil lære, eller noe du sparer til, en tur du vil gjennomføre, eller en drøm du endelig har bestemt deg for å gjøre noe med.
1: Og det, våre venner, er det som er dagens tema.
0: Ja. Ja, har du et prosjekt på gang?
1: Stort eller lite, noe du bygger, planlegger, lærer, drømmer eller håper å få til.
0: Ja, jeg kan jo begynne med å si hva jeg har som prosjekt nå.
1: Ja, få høre.
0: Det er at jeg skal bygge en bokhylle inne i et vindu.
1: Oi! Ja, slikt krever jo en presisjon.
0: Ja, så jeg er veldig spent på hvordan det skal gå, men jeg liker å ha litt sånn prosjekter på gang.
1: Herlig, herlig. Vi skal følge Ingeborgs prosjekt utover høsten og vinteren, men ditt prosjekt vil vi gjerne høre om akkurat nå i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst.

0: Tror du ikke at dette kan inspirere noen til å få noen nye prosjekter også?
1: Jo, eller hvis man har et prosjekt liggende og tenker, oi.
0: Jeg må ta det opp igjen, ja.
1: Ta det opp, ja.
0: Kanskje det et kjærlighetsprosjekt?
1: Åh.
0: Ja, hva vet vi? Her Theos først.

0: Girls var det, og sangen Didn't See It Coming.
1: Nå er jeg veldig spent på om du har noe prosjekter på gang.
0: Oh, ja, jeg har det. Vi var innom fjorårsprosjektet mitt i sted, for da bygde jeg bod i garasjen. I år har jeg bestemt meg for å montere ekstra lys og defroster i båten min, for i fjor så jeg ikke ut av vinduene.
1: Oi, defroster, som at inneklima blir bedre?
0: Ja, sånn varme opp mot glasset, sånn at ikke duggen fryser og blir til is på innsiden vinduene, for det er så veldig upraktisk.
1: Ikke sant?
0: Men nå har jeg kjøpt meg rør og sånne dyser og det som skal til for å få varmlufta helt fram.
1: Åh, og det, det som er så bra, høsten er jo perfekt for å få litt prosjekter, og det er jo det vi har spurt dere om i dag.
0: Ja.
1: Og da er det Vivian som sier jeg har egentlig bestemt meg for å strikke opp garnlagret mitt utover høsten og vinteren. Men det er ikke så lett når det er så mye fristende garn i butikkene.
0: Nei, for lagret vokser fortere enn strikkepinnene kan gå, ja.
1: Mm.
0: Skjønner. Kari skriver at hun har bestemt seg for å lære seg å spille piano. Ja, Kari har alltid hatt lyst til å lære seg å spille piano, og nå tenkte jeg at hvis jeg ikke begynner nå, så blir det aldri.
1: Ja. Veldig bra.
0: Sett i gang.
1: Det er koselig å sitte inne og klimpre litt på piano.
0: Ja, det er klart det.
1: Og Marianne, hun har fått helt dilla på å lage sin egen adventskalender i år. Lager små skuffer av papp og tre og skal male hele greia i høstfarger. Litt ambisiøst, men veldig koselig å holde på med om kveldene.
0: Det er så gøy.
1: Ja, man må jo kanskje starte litt tidlig hvis man skal ha hele det opplegget der klart.
0: Man må da, det er klart det.
1: Stilig.
0: Snakket om inspirasjon, jeg ble veldig inspirert av denne, for Lise skriver «Jeg planlegger en interrail-tur med datteren min til sommeren».
1: Oi.
0: Så nå sitter vi der da, og peker på steder på kartet om kvelden og prøver å bli enige om hvor vi skal dra.
1: Åh.
0: Så hyggelig.
1: Ja, et sånn langt prosjekt.
0: Det har jeg lyst til å... Jeg skriver det ned.
1: Ja, gjør det. Og Anders, han skriver at «Mitt høstprosjekt, det er å lage en liten urtehage inne på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Har snekret en egen hylle med lys under, så nå prøver jeg å holde basilikum, timian og koriander i livet. Det går bra.»
0: Ja, gjør det.
1: Prikk, prikk, og så står det prikk, prikk, prikk, middelsbra.
0: Ja, ok. Ja, alle skal jo anerkjenne virkeligheten til slutt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare lett. Men noen får det til veldig fint.
1: Ja.
0: Arne er en kar til etterfølgelse her, eller det han gjør kan være lurt å vurdere etter hvert i livet. For Arne skriver, jeg holder på å skrive ned historiene fra livet mitt til barnebarna.
1: Oi.
0: Ikke fordi de har bedt om det, og ikke fordi at livet mitt har vært så fantastisk, men fordi jeg selv skulle ønske jeg visste mer om mine besteforeldre.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en fantastisk fin ting å gjøre.
1: Ja, og det der minner meg faktisk på et prosjekt jeg også skal begynne med.
0: Ja, få høre.
1: Og det er at jeg skal ha en bok der jeg skal dra hjem til min bestemor.
0: Ja.
1: Og så vil jeg at vi setter oss ned, og så skriver hun ned alle de der oppskriftene på den sausen og tomatsuppa og kjøtt som hun lager så bra, så bare hun vet hvordan hun gjør.
0: Du kommer til å ha mye glede av det i fremtiden, og hun kommer til å ha enormt glede, og du også, av å være sammen i nåtiden.
1: Ja.
0: Så supert. Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio.

0: Kygo fikk med seg Will Hurd på Nothing Left.
1: I dag så vil vi høre om hvilke prosjekter du har satt i gang nå i høst, eller som du tenker at du skal fortsette på. Og det kan du sende inn i NRK radioappen til oss. Og Julie, hun skriver: «Jeg har begynt med keramikk på et sånt nybegynnerkurs. Nå står det små skåler og kopper over hele kjøkkenbenken som jeg har laget selv. Ingen av dem er helt rette, men det er jo litt av charmen.»
0: Det er jo så hyggelig.
1: Ja!
0: Så fint. Jon skriver: «Som relativt nybakt pensjonist er det største prosjektet nå å finne ut av pensjonistliv hverdagen. Mm. Og jeg ønsker å fylle disse hverdagene med. Det er et kjempeviktig prosjekt.»
1: Ja.
0: Lykke til, Jon.
1: Ja!
0: Det er kult.
1: Det finner du nok ut.
0: Ja.
1: Man må bare gjøre det man synes er gøy.
0: Mm.
1: Og Athea Josefine, veldig fin navn, herlighet. Hun skriver: holde på å innrede leiligheten min, enda jeg har bodd her i 4 måneder.
0: Ja.
1: Det tar sin tid.
0: Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og man skal bestemme seg, og så skal man ha mulighet til å ombestemme seg, og bestemme seg på nytt, og ja. Det er klart det tar tid det der. Geir Morten har også litt av et prosjekt på gang, og det er klart det er et prosjekt dette også, selv om når vi spør hva har du et prosjekt på gang, så kan det hende at du tenker at det må være helt privat, men det trenger ikke det. Geir Morten skriver at han har prosjekt å dekorere festplassen i Namsos med vinterlys i trærne.
1: Oi!
0: Den aktiviteten gjennomfører han sammen med Odd Fellow. Høres veldig flott ut, Geir Morten.
1: Åh!
0: Send et bilde når du er ferdig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh!
0: Kan vi ta imot bildet forresten? Nei, det kan vi jo ikke.
1: Nei.
0: Ikke foreløpig, vi jobber med appen.
1: Ja. Silje skriver: «Jeg holder på å pusse opp en gammel kommode jeg fant på Finn. Har pusset den ned, og nå skal den males mørkegrønn med nye knotter. Gleder meg til å se om den faktisk blir fin til slutt.»
0: Mm.
1: Det blir den helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: igjen, bilde.
1: Ja.
0: Øystein, hør på dette. Dette er flott. Øysteins prosjekt er å ta solid kurs for fosterforeldre, slik at vi har best mulig grunnlag for å være nettopp det. Fosterforeldre. Det anbefales, sier Øystein.
1: Åh,
0: veldig
1: det var
0: flott.
1: Veldig, veldig fint.
0: Heie på det.
1: Camilla, hun skriver: «Jeg har begynt å sy mine egne putetrekk. Kjøpte en gammel symaskin brukt, og nå har jeg fått helt blod på tann. Nå har halve huset puter i forskjellige mønstre.»
0: Ja.
1: Åh, herlighet.
0: Ja, men man skal selvfølgelig gå inn i mengdetrening og gjøre mye. Prosjektet skal gjøres mye.
1: Ja.
0: Er det klart, da blir det spor etter også. Rolf Gunnar sier at prosjektet mitt er å lage en dam i hagen til våren med fontene og karpefisk og fin beplantning rundt. Flott, vet du.
1: Oi, jeg ser det for meg.
0: Bare skaff deg en sånn pumpe som bråker lite hvis dammen er rett utenfor soveromsvinduet.
1: Ja, det hadde ikke jeg tenkt på, tror jeg.
0: Snakker av erfaring.
1: Ja, du hadde dam i hagen, ja.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner veldig godt noen som har det. Og når jeg overnatter der, så er det...
1: Ja. Ja. Og så er det der en del strikkeprosjekter her. Grete skriver: «Mitt prosjekt er å få laget gensere av garnsamlingen min. Har mer enn 10 gensere i nøsteform.»
0: Ja,
1: kjenner meg igjen i den.
0: Ja. Anonym har et livslangt prosjekt. Vedkommende har nemlig et prosjekt utenom jobben, som er å se flest mulig reality-program og filmer på hjemmekinoen. Anonym kaller seg Dolby Atmos. Det kan man forstå da.
1: Ja.
0: Har du en til?
1: Ja, det er en som er midt i sin 3-årige master.
0: Oi.
1: Med 100% jobb, så føler det er et prosjekt
0: det
1: for seg selv.
0: Det er definitivt et prosjekt som vi ønsker deg all mulig lykke til med. Det kommer til å gå fint. Har du et prosjekt på gang? Fortell oss om det i appen NRK Radio. Du finner H.C. og Ingeborg der og trykker på knappen send inn og forteller, og forteller, og forteller. Mens vi skal høre Toto, her kommer de med sin superhit Africa.

0: Africa med Toto.
1: For en hit.
0: Åh, jeg elsker den låta.
1: Ja, kjempefin. Vi har funnet ut av hvordan vi kan lure den der muligheten for å sende et bilde til oss.
0: Ja, hacke systemet.
1: Ja, vi hacka systemet, dere. Følg med nå, Ingeborg forklarer.
0: Nei, jeg har en idé her, dere. Og det her føler jeg sånn tech, skikkelig tech, nymotens tech. Ja. Men har du et bilde du virkelig har lyst til å sende oss, så skriv et melding på NRK radioappen her. Jeg har et bilde, og kanskje skriv litt om hva, og så skriver du nummeret ditt under, og så kontakter jeg deg med vår telefon.
1: Så blir det bildeutveksling.
0: Ja.
1: Ja. Flott!
0: Men det må jo være noe du skal vise frem da.
1: Ja da. Ja.
0: Det er, så... Eller noe hyggelig.
1: Ja. Det er helt fint, vi gleder oss til å høre fra deg. Og dagens tema er jo altså, har du et prosjekt på gang? Og det var jo i den anledningen vi sa det. For det var en hyggelig venn av oss som skulle pynte Namsos med vinter- og julelys. Veronica skal ikke det, for hun har et annet prosjekt. Hun har som prosjekt å hekle babyting til onkelen min som skal få barn. Så langt har Veronica heklet en spekke, en lue, et stjerneteppe og et par små sokker. Og nå holder hun på med en liten body. Og det er altså ikke Veronica som gjør alt dette. Det er sikkert med Veronicas telefon det er sendt fra. For det er Maja på 12 år som gjør alt dette.
0: Neimen.
1: Maja, så flink du er.
0: Oi, og det er ikke lett å hekle altså.
1: Nei. Jeg er helt imponert, Maja.
0: Wow.
1: Nå fortsett tror jeg onkel blir kjempeglad.
0: Ja. Ja.
1: Supert.
0: Veldig koselig. Synnøve og samboeren, de har et prosjekt om å spise seg nedover i fryseren.
1: Ja.
0: Og det er jo ganske, det er sånn man glemmer noen ganger.
1: Ja.
0: Og plutselig er fryseren full av ting.
1: Ja, det er veldig lurt å holde kontroll på fryseren, for til slutt når du ikke får på lokket lenger, så fungerer den ikke.
0: Nei, sant.
1: Nei. Og så skal du jo også av, hva heter det, tine den en gang iblant.
0: Defrost, ja, kommer jeg bare på da.
1: Ja, nettopp på dialekt. Ja. Ja. Nils André sier at hos oss har vi bygd garasje i 4 år. Straks ferdig utvendig, det tar sikkert enda 4 år før jeg er ferdig innvendig.
0: Ja.
1: Kunne sikkert satt bort til en snekker, men det er supert å kunne bygge ting selv også, gjerne garasjer. Jeg er helt enig.
0: Toppers.
1: Lykke til.
0: Anton har et restaureringsprosjekt på vårt gamle fjøs. Skiftet tregulv da det gamle var råtnet opp.
1: Ja.
0: Kanskje det blir fjøsfest på nygulvet til jul, sier Anton.
1: Oi, det hørte hyggelig ut.
0: Oi, oi, oi.
1: Lars har litt av et prosjekt i en helt annen retning. Han skal nemlig passe på at pinnedyrene ikke formerer seg mer.
0: Åh, oi sånn.
1: Ja.
0: Tegen, jeg hadde glemt pinnedyr altså.
1: Ja, men det er kule dyr, men det er klart hvis du etter hvert har dem overalt.
0: Ja.
1: Da skjønner jeg Lars.
0: Ja, oi, oi, oi. Heidi, hun skriver at dagens prosjekt er å ta vare på 2 saueslakt som jeg har kjøpt av Rakel fra serien Sau i NRK.
1: Nei, så gøy.
0: Her blir det pinnekjøtt, fenalår, koteletter og ikke minst kjøttruller.
1: Oi, oi, oi, for en høst, vinter og julehøytid. De går i møte der i huset.
0: Ja,
1: ja. Så har vi fått fra Øyvind som skriver: da jeg fylte 22 år fikk jeg en bok av en kollega som het «Hva menn vet om kvinner».
0: Ok.
1: Den boka bestod av 98 blanke sider.
0: Oh.
1: Men nå har Øyvind tatt ansvar og er snart ferdig med å skrive denne boka. Etter 50 år, og en utgivelse er nær. Men det er et problem, og det er at han har ikke fått noen til å lese korrektur. Okay. Så skriver han: jeg får vel ta meg sammen da og gjøre ferdig skriften selv.
0: Oi, wow, for det var kreativt.
1: Ja, veldig fint. Jeg skulle gjerne lese den boka, Øyvind.
0: Ja.
1: Så få den ut, vi gleder oss. Vi har jo hatt en avstemning også.
0: Ja da, det har vi, vet du. Der står det: liker du å holde på med prosjekter? Ja eller nei? Og da er det 85% som sier ja.
1: Ja da.
0: Og så er det 15 da, ja, som sier nei.
1: Ja.
0: Og det er lov også.
1: Når menn er snille, og de er dugnadsvillige, og de er omtenksomme, og de har prosjekter.
0: Ja, det ser sånn ut altså.
1: Alle sammen. Tusen takk for meldingene. Nytt tema i morgen. Snart får du mulighet til å bli dagens helt her på P1. Men før det, Dua Lipa, Dance the Night. Dance the Night.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Og der kommer den kjente kjenningsmelodien. Vi vil ha en venn.
1: Ja, for everyone needs a friend. Nemlig, ja. Alle trenger en venn. Og vi vil ha en etter nyhetene klokka 18 i dag.
0: Ja, fortell oss hva som gjorde deg glad i dag. Som sagt, det trenger ikke å være de største tinga. Eller det kan være det. Hva enn det er, skriv det til oss. Ta med nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Ja, kanskje du har fått orden på et prosjekt. Jeg ble veldig inspirert her nå. En melding av Margit som skriver: digitale album, jeg startet i 2005. Jeg har kommet til 2019. Nei, altså men... helt sikkert fotografier da. Mine 9 barnebarn liker å bla i albumene til bestemora, så nå må jeg stå på.
0: Oi.
1: Ja, kjempefint, kan de få iPaden da, vet du, og sitte og peke og skyve høyre og venstre, den har sagt.
0: Ja.
1: Ikke som på Tinder, men sånn i album, kronologisk rekkefølge og så videre. Det er litt av en jobb, og det er viktig.
0: Men det er klart man blir glad for det.
1: Ja, men det trenger ikke å være så stort. Det kan altså være hva som helst, og du kan fortelle oss om de appene. Premie? Blir
0: ja,
1: det?
0: Ja, premie.
1: Jeg bare nevner det. Ja.
0: Ja, det kommer alltid premie.
1: Ja, så fint.
0: Så det vil man ha med seg.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til...
1: Asle Bekk. Han sitter her, han. Og synger Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket. Og Skur 55, det stod i Bjørvika, så vidt jeg husker. Husker du

0: Aslebekk og Skur 55, jeg tror jeg forelsket. Det ikke alltid så lett å vite 100% sikkert.
1: Nei, man kan ikke slå opp det I en bok.
0: Nei, man kan ikke det.
1: Men nå skal vi få et værvarsel.
0: Ja, takk.
1: Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen det ganske kjøl luft som blåser ned over Nord-Norge fra nordvest, altså temperaturene litt lavere enn det de I dag, og snøgrensen på de bygene som kommer vil også krabbe litt nedover, så ned mot 300-400 meter, I hvert fall I Troms og Finnmark I morgen. Vinden vil heldigvis roe seg ned, så blir mindre vind I morgen enn det I dag, men fortsatt både opp til kulingsstyrke på kysten av Finnmark. På Spitsberg I morgen så blir det kaldt, nordavind, en del sol og noen få kuldegrader. Det blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger I Trøndelag og I Møre og Romsdal, mens Vestlandet sør for Stad får mye sol I morgen utover dagen, så en fin dag der, altså litt høyere temperatur enn det I dag, for det blir mer sol. På Sør-Østlandet så blir det definitivt best på Sørlandet, hvor nattens regn slipper taket, og det går mot opphold seg på dagen I morgen, og en del sol også for mange, mens Østlandet får kaldt, vil jeg si, kjølig eller kaldt, med nordavind som blåser ned I morgen, frisk vind innover land og opp til kuling ut ytter Oslofjord, og med regn og lav temperatur så vil det føles veldig hustig, tenker jeg, for mange, særlig på starten dagen I morgen. Men det går mot en bedring vestfra I løpet av ettermiddagen. Og I felles Sør-Norge I morgen så går det mot oppholdsvær og lettere skydekke.

0: 2.
1: Pasienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpet. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV. Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Bordet med Gabrielle.
1: Fra lystige toner til en litt kinkig sak. Trafikkdød jo ikke et festtema.
0: Nei.
1: Men det har skjedd noen endringer nå, som jeg tenkte vi kunne nevne, for jeg husker da barna var små, så ringte jeg til Statens Vegvesen og lurte på om jeg kunne få opp en fotoboks på veien der jeg bor. Ikke fordi jeg ville bilistene vondt, men fordi at det en veldig sånn trafikert vei mot et hytteområde, og på spesielt fredager så gikk det litt unna der, for folk ville jo fram til hytta, det skjønner jeg veldig godt, men da var ikke fartsgrensene så viktige. Da fikk jeg beskjed, nei, det har ikke dødd noen på den veien. Det sant?
0: Neimen.
1: Jo. Så da kunne vi ikke få det dessverre, så døde det en der bare noen måneder etterpå, så da kom fotoboksen, og da gikk hastigheten ned, og det gjelder overalt. Fotobokser fungerer. Og nå kommer det flere, og da det fokus på to forskjellige typer fotoboks. Det ene jo disse punktfotoboksene, som Italia har 10 000 stykker av, mens Norge bare har 1000. Og så det disse strekningsfotoboksene, hvor du blir målt et sted, ikke sant? Og så blir det gjennomsnittshastighet til neste sted du blir fotografert. Og dem skal vi også få nye av i høst.
0: Men det sånn at vi ikke har hatt så mye av de strekningsmålingsboksene?
1: Nei, per august i år så var det bare 31 sånne i Norge, ifølge fotobokser.no, jeg har ikke telt.
0: Ja.
1: Men nå kommer det fire nye på Verma i Romsdalen, E136, Lyshorntunnelen i Bjørnafjorden, E39, Stange innlandet, fylkesvei da, 24, og Riksvei 4, Hagantunnelen, Nittedal. Så da vi oppe i 35.
0: Bra!
1: Ja, på en måte, jeg må jo innrømme som bilfører. Å nei, det en fotoboks.
0: Ja.
1: Men det bra, for det fungerer jo. Det har virkelig hjulpet oss på vei mot denne nullvisjonen for trafikkdød, og det må jo være bra. Man kan ikke være så egoistisk og ønske om å kjøre fort, overskygge ønske om at ingen skal dø i trafikken.
0: Neida.
1: Nei.
0: Jeg kjenner at jeg har veldig høy respekt for sånne fotobokser,
1: Ja, det ikke sånn at du bremser ned og kjører sakte der, og så kjører du fortere igjen etterpå.
0: Det kan nok hende at det har skjedd, altså.
1: Men
0: jeg kjenner som hver gang jeg ser en fotoboks, så får jeg litt sånn klump i magen, for jeg redd for at jeg plutselig har ligget litt over, eller... Og så har jeg hørt at sånn, hvis du ligger under, og så det gærlig, og... Men det kanskje ikke sant?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det jeg vet at jeg alltid filmer de fotoboksene, og at det... Det ganske innbringende for statskassa. Det viktigste selvfølgelig at det får ned trafikkdød, men det bringer også inn 387 millioner kroner forrige år. Så det jo noe der. Men spørsmålet nullvisjon. Klarer vi det? Vi ganske langt unna nå, men det også alle andre. I følge Forbes så det bare bitte lille mikrostaten Monaco, som har hatt et år helt uten døde fotgjengere eller syklister. Oslo en av storbyene i verden som har fått det til, sammen med Helsinki. Ifølge Forbes, nei det var ikke Forbes, det var The Guardian det. Så det er et stort tema, så vi får bidra alle sammen ved å kjøre lurt, holde hastigheten og avstanden.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men kunne redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattkutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattkutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner, og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda, og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sier første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i førre veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gazastripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gazastripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på NRK.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er KC og Ingeborg.
5: Heisan du, ja, akkurat du som hører på nå.
6: Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
5: Vennegjengen vokser seg stadig større, og i dag er inget unntak, for vi får straks en ny venn.
6: Hvem kan det være?

0: C'est la vie, sang hun selveste Dagny her på P1.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens venn så glad fordi han har vært på en deilig formiddagstur med båten. Og dagens venn, det deg, Per.
2: Ja, hei.
1: Hei, hei. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har tatt deg tur med båten idag?
2: Ja, jeg våkna jo opp, og vi har, når vi kikker ut av soveromsvinduet, så ser vi opp på en flaggstang oppe i nabolaget her. Og den har jo stått rimelig rett ut, den vimperen. Men i dag så hang den helt ned, og det ble jo en nydelig formiddag, så da tenkte jeg, nå må vi benytte sjansen til at jeg skulle få meg en liten formiddagstur.
1: Ja, men det sånn at dere tar båten året rundt?
2: Ja, vi har båten liggende ute. Den ligger jo for så vidt bare et steinkast nedenfor huset her på Dypedal. Så vi bruker båten hele året.
0: Ja. Da har du plassert deg selv geografisk. Det var veldig fint. Dypedal, da vi på Hvaler i Østfold.
2: Da vi på Hvaler, ja.
0: Mm. Og hvor gikk
2: på Spjærøy.
0: På Spjærøy. Hvor gikk turen i dag, da?
2: Nei, det var ikke lange turen. Jeg fikk nesten ikke motoren varm en gang, for jeg kjørte ut sundet her og svingte bare ned til Akerøya, som ligger da rett på utsiden av øyområdet her. Så det jo en liten festningsøy, og der det brygge og greier, så det var deilig å komme dit og kunne gå i land og spassere en liten tur opp i det lille festningsverket der. Og kikke ut over en fjord som lå som et speil.
1: Ja. Så herlig. Men du Per, du driver ikke bare å kjøre båt, du også glad i musikk.
2: Ja, jeg ble pensjonist for et år siden, og da, jeg har holdt på med musikk hele livet mitt, sånn på fritidsbasert. Og så, når jeg ble pensjonist, så tok jeg opp musikken igjen, så nå er det musikk, for full musikk.
0: Ja, og du har jo et veldig fint navn som utøvende musikant da, Per.
2: Ja, når man heter Per og skal prøve seg ute som spillemann, så må det jo bli Per Spillemann.
0: Ja, det klart det. Og hvilke instrumenter det går i da?
2: Nei, det tangentinstrumenter, men det trekkspill som egentlig instrumentet mitt. Ellers så det keyboard og piano og orgel og sånne ting. Mm.
1: Ja, fordi du spiller også i flere band?
2: Ja, jeg gjør det nå som nå. Jeg er med i et lokalt sånn glad jazzband her på Hvaler.
1: Oi.
2: Som det har jo litt kunstig navn, det heter Musehogg Trad Jazzband. og der er vi jo 7 stykker med blås og trommer og meg på piano da.
0: Så herlig. Hvor kan man høre dere?
2: Ja, vi er litt rundt omkring, men vi har jo, vi er ikke bare Hvaler gutter, vi, det Fredrikstad Hvaler band,
0: ja.
2: Men vi er ute, nå har det vært litt stille nå i sommer, men vi har pleid å være på tidligere havnelagret,
0: ja.
2: Er det noe det heter igjen?
0: Waterfront.
2: Waterfront, ja.
0: Ja.
2: Og så det jo, vi skal spille nå til lørdag, men det en lokal bursdag som vi har blitt engasjert i.
0: Så gøy. Så gøy. Og så du også med i et bluesband.
2: Ja, visst. Og det Miss Blue.
0: Ja.
2: Og der det jo Fredrikstad og Hvaler folk med. Og det veldig spennende.
0: Ja.
2: Og vi skal der ble jeg med etter jeg ble pensjonist.
0: Ja, så gøy.
2: Så jeg relativt ny i den gruppa da.
0: Ja.
2: Men vi skal farte litt rundt. Vi var nede i Grenland her nå for en par uker siden, og vi skal til Oslo Bluesklubb nå den 24. i 10. Så det gleder vi oss til.
0: Da håper vi at mange møter opp og møter vår nye venn Per Spellemann der og da. Og så regner jeg med at du kombinerer spillinga og båtkjøringa også, for det jo veldig, veldig hyggelig. Men det får vi snakke om neste gang, Per. Det var så hyggelig å få lov til å bli dine venner. Tusen takk. Ha en fortsatt god kveld på Hvaler.
2: Takk for det. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Hyggelig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Sofia.
1: Flott melodi.
0: Å ja, høstsang.
1: Ja, høstsang. Jon og Per Holger har høst eller vinter, vår eller sommer, spiller ingen rolle. Han ute I sin Nimbus 37 Commander og opplever det deilige båtlivet.
0: Mm.
1: Og nå vår venn nå.
0: Ja, Per Spillemann.
1: Ja, var vi veldig glad for Per Holger. Og vi nevnte et par steder I Fredrikstad der. Vi sender jo også dette programmet fra Fredrikstad, så det var plutselig veldig kjent for oss, et par steder som han nevnte. Så det var hyggelig. Du kan gå på Waterfront på lørdag og se Per Spillemann sammen med bandet sitt spille Tradjazz. Det hørte så hyggelig ut.
0: Ja, og stemning.
1: Ja, stemning. For stemning, det det jo til alle årstider, men kanskje litt spesiell stemning om høsten.
0: Mm.
1: Inn og hygge seg, og vi snakket om prosjekter man setter I gang tidligere I dag, og noen fyrer I peisen, og kanskje de koser seg med noe ekstra godt. Men den skikkelige sånn kalde, crispy høstlufta, den har uteblitt mange steder, og jeg leste tidligere I dag at selv om vi nå en uke inn I oktober, så har det faktisk vært flere stasjonsrekorder for varme I oktober, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Det har det vært flere av nå I starten av oktober. Stasjonsrekord jo da på et gitt sted, en stasjon som har stått der kanskje I 50 år, 100 år, eller kanskje bare 10 år. Mm. Men det var som 15 år, derfor å si at det har vært rekord på stasjonen. Og noen steder har det vært, ja, det har målt kanskje siden 1950-tallet, 1980-tallet, og har hatt sin varmeste oktoberdag I den tiden, for eksempel Lillehammer, 20,4 grader var det der for to dager siden, og den forrige rekorden var 19,5 I 1985, så det var jo en ganske lang tid, da, sånn 40-50 årsperiode. Mm. Også ute på Strømtangen Fyr, som ligger I Skjærgården I Østfold, hadde sin rekord 1. oktober, bare 18 grader riktig nok, men det var likevel 0,3 grader enn det var der I 2015, denne stasjonen har stått der siden 2002. Så det sånn noen steder som har hatt da uvanlig høy temperatur. Også I Nordland var det en veldig varm start på oktober. Sandnessjøen for eksempel kom opp I 19,6 og 19,1 der I 2014. Så både nord og sør og midt så har det vært flere steder som har hatt sine varmeste oktoberdager da, I den tiden man har målt.
0: Det noe som har utmerket seg helt spesielt?
2: Jeg vil si at den rekorden fra Svinøy Fyr, den litt ekstra imponerende, fordi først tar det mål siden 1950-tallet, og for andre så var det en natt til 1. oktober, det var til og med midt på natten, natt til 1. oktober, da var det 21,3 grader, og ikke nok med at det var oktoberrekord for den stasjonen, bare 0,2 grader gikk nok høyere den gamle rekorden, men det var årets varmeste dag på Svinøy Fyr.
0: Ja,
1: midt på natten natt I 1. oktober.
2: Ja, det litt spørt å tenke på hvor usannsynlig det å få en natt I oktober som årets varmeste dag. Den sannsynligheten vil jeg si veldig lav.
1: Ja, men hvorfor da?
2: Det var jo fønvinner. Det ofte det som skal til I oktober for å få den riktige varme luften ned bakken, så trenger man både mye vind og at det riktig vindretning. Så når det varmt på Svinøy Fyr, så kommer gjerne vinden fra land og blåser ut mot kysten. Det som skjedde dagen før, den siste dagen I september var det jo 26 grader I Bergen som da var årets varmeste dag der, og den varme luften da spredde seg nordover dagen etterpå så natt I første så var det da en topp på Svinøy Fyr da den varme sørøstvinden som slå til, og det rekordet vi holdt på Østlandet her for et par dager siden det var jo vestavind som brakte mild luft da på østsiden av fjellet når det var vått I vest.
1: Men nå det slutt på varmen?
2: Nå det slutt på varmen for en stund, nå det betydelig kjøligere vær, så natten til dag var sesongen sittils kjøligste mange steder på Sør- og Østlandet og nå I helgen så blir det generelt kjølig vær over hele landet kan sikkert bli steder I Indre Troms og Finnmark som nesten ikke kommer over null selv midt på dagen, og I morgen skikkelig kjølig på Østlandet med nordavind og regn og lav temperatur, så ja, nå kommer høsten for fullt.

0: In the Stars med Benson Boone.
1: Yes. Du, jeg litt spent nå, for jeg vet hva vi skal snakke om, men lar det seg gjøre å utøve dette når Terje Alsvik Valle nettopp har fortalt oss at enkelte steder I landet har hatt årets varmeste dag så sent som I oktober.
0: Absolutt.
1: Ja, men det tar jo lengre tid før det blir iskaldt I vannet da.
0: Ja, jeg vet det, og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om isbading I dag, men jeg vil også inkludere kalddusj.
1: Ok, for det fungerer på samme måten.
0: Ja, forskerne sier jo det.
1: Ok.
0: At du trenger ikke å ha en iskald sjø for å oppnå de samme helsefordelene. Da.
1: Jeg skjønner.
0: Du kan rett og slett gå inn I dusjen din altså, og dra den der ventila helt til kaldt, og kanskje oppnå samme helsefordel. Men, først og fremst, så det her med isbading, det ikke forsket sånn veldig, veldig mye på, så man har liksom ikke kommet fram til et sånn konkret svar at dette bra, men jeg tror at alle må på en måte bare prøve det selv, og så kjenne litt etter sånn, hvordan føles dette for meg?
1: Ja. Men hva det kan føre til av positive ting da?
0: Det kan redusere stress,
1: okay.
0: Men effekten ser ut til å være kortvarig, altså det reduserer stress I rundt 12 timer etter altså, et kaldt bad.
1: Du må isbade to ganger I døgnet da, for å ha ja. Løpende effekt. Ja, ja. Ja.
0: Men kan redusere stress, det kan jo gi bedre velvære, og det kan jo da også være å bare gå rett inn I dusjen. Men det jo ikke så stas da.
1: Det gir ikke meg veldig mye velvære, altså, altså gjøre feil, og vri på feil, og så iskaldt, det motsatt av velvære for meg.
0: Ja, det jo etterkant da.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det påvirke søvnen. Det funnet en sammenheng med bedre søvn, men som sagt, forskningsgrunnlaget svagt, og okay. Ja, så det individuelt.
1: Ja.
0: Og så det her med restitusjon etter trening. Det kan redusere muskelstølhet, og du kan oppleve bedre restitusjon. Og restitusjon, det betyr jo rett og slett at at musklene dine henter seg inn igjen, sånn at du kan trene godt med godt utbytte I relativt kort tid etterpå. Da. Og så det jo rett og slett det at du bare føler at du har det bedre med deg selv.
1: Ja.
0: Men det ikke sånn at du kan slå opp en bok og si at dette, det stemmer, men prøv det ut selv. Jeg har gjort isbading, og jeg synes at jeg hadde det mye bedre den perioden også.
1: Ja, det sier kjæresten min også. Hun bader 52 ganger I året, og det en gang I uka.
0: Ja.
1: Sier at det helt fantastisk, men lurer ikke meg.
0: Åh.
1: Neida. Nei, jeg har stor respekt for alle dere som gjør det der. Altså tøffinger. Ja. Vi snakket litt om trening nettopp, og det med restitusjon og sånn. Har vi egentlig fortalt folk hvordan det gikk med Hyroxen din?
0: Åja, nei, det har vi ikke.
1: For det jo nå snart to uker siden.
0: Ja, jeg gjorde jo en Hyrox-konkurranse I Oslo.
1: Ja.
0: Det sånn treningskonkurranse da, når man melder seg på selv.
1: Veldig tøft, altså hardt.
0: Ja, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Neida, men det gikk bra, og jeg hadde det jo gøy etterpå, vil jeg si.
1: Riktig, når du kunne lese resultaten og snakke med kjæresten din, og det var gøy å ha gjort det sammen og sånn.
0: Ja, men underveis skal jeg si det, jeg så svart altså.
1: Ja. Har du meldt deg på til neste?
0: Nei, det nok en stund til jeg skal tenke på det der igjen.
1: Du tøff, Ingeborg. Du en av de tøffeste jeg kjenner.
0: Åh,
1: nå skal vi høre Kate Bush, som ute og løper hun også, på en litt annen måte. Men det motbakke da.
0: Å ja.
1: Ja, det up that hill.

blitt flere. Så det jo både oppsider og nedsider selvfølgelig her i livet, men i hennes perspektiv så tror jeg det der veldig viktig. Kate Bush, vi skal til Ovla og Agnete Saba nå, som kommer her med en låt som heter Halidan. Dette kult.

0: Halidan og Ovla og Agnete Saba var det.
1: Og vi har jo en postbox som åpen døgnet rundt. Der kan du sende dine tanker og litt av hvert, både hilsener, og vi har fått en bursdagshilsen her.
0: Oi! Hvem som har bursdag?
1: Det Joakim, som matros ombord i Veidnes.
0: Gratulerer, Joakim.
1: Han blir 25, og det her da fra kokken hans, og da sier kokken hans at kake, det skal Joakim få.
0: Altså, det kan ikke være bedre enn å ha bursdag sammen med en kokk.
1: Åh, tenkte jeg det.
0: Gratulerer. Så har vi snakket om drømmer og prosjekter i dag, og vi har fått en her hvor det står «Jeg drømmer om å innrede et maritimt rom».
1: Oi!
0: Den snakker til meg.
1: Spennende.
0: Ja, veldig, veldig fint. Der kan jeg tenke meg det mye flott satt inn i, eller ja, når drømmen blir realisert. Da. Lykke til med det.
1: Ja. Wow! Og så er det veldig artig her fra Anne-Margrete. Hun skriver «Nå fikk jeg et merkelig spørsmål i hodet».
0: Ja.
1: Hvordan ser man at et pinnedyr er gravid?
0: Ja, for vi snakket jo om at det var ens prosjekt å unngå at pinnedyr ble gravid.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er vel sånn med pinnedyr at de fleste av de pinnedyrene som vi holder som husdyr eller kjæledyr, de er jo kvinner. Det er knapt nok noen menn, for de trengs ikke. For kvinnene, ja, det er jo fine ord for det, men altså de til forplantningen så trengs det ikke to. De, når de blir voksne, og det blir de veldig fort, så blir de litt grann breier over bakparten, og fra og med da så bare produserer de egg. Så det vil si at du klarer nesten ikke å stanse et pinnedyr fra å være gravid, for det er gravid hele tiden.
1: Oh.
0: Det kommer egg hele tiden. Så du ser det vel bare på en måte, og det er hvis du har ett som er nyfødt, og ett som ikke er det, for da er det som er gravid, litt grann breiere over hekken.
1: Oi.
0: Det har jeg lest meg til.

0: When I'm 64 fikk du der med The Beatles.
1: Og den var jo til Olas frue, som 64 I dag.
0: Ja, gratulerer.
1: Herlig. Du, jeg lurer på en ting. Det noe du god på å utsette?
0: Oh, ja, det en del altså. Mm. Men jeg kan være litt dårlig på å ta ut klesvask med en gang.
1: Ja.
0: Og det betaler seg altså.
1: Ja, det kan bli dyrt det.
0: Eller at jeg utsetter litt å gå med søpla til det bugner over.
1: Mm. Ja.
0: Eller så det den kjente vaske, ta ut og vaske oppvaskmaskina og
1: ja,
0: det der.
1: Ja, vi kjenner oss igjen alle sammen. I dag har jeg fått vite om en undersøkelse som dekkprodusenten Continental hadde gjennomført. Fordi de sier de fleste glemmer at man skal sjekke lufttrykket I dekkene minst en gang I måneden.
0: Oj, det veldig ofte, spør du meg.
1: Ja, veldig ofte. Det bare 20% av alle de som eier bildekk som sjekker lufttrykket en gang I måneden.
0: Ja.
1: 48% sier at nei, hvis jeg sjekker det I det hele tatt, så det bare ved omlegging ved vår eller høst.
0: Mm.
1: Nå skal det jo sies at siden 2014 så det påbud om såkalt TPMS på alle nye biler, altså Tire Pressure Monitoring System.
0: Mm-hmm.
1: Hvilket betyr at hvis trykket feil, så skal du jo få beskjed av bilen.
0: Ja.
1: Jeg får det. Men jeg glemmer jo, eller utsetter å fylle luft I dekka likevel.
0: Ja.
1: Så det jo helt fy, for hvorfor det så viktig? A. Trafikksikkerhet. Hvis du har riktig lufttrykk I dekket, så det økt kontakt med veien. Godt grep. Det for mye luft, så mister du kontakten med underlaget, og bremslengden øker. Det for lite luft, så øker bremslengden, og dekket kan vrenge seg I svinger, altså sannsynligvis ikke helt rundt, men blir sånn shabby
0: ja,
1: kjøring.
0: Ja, tegneseriehjul.
1: Ja, så det, ja, nettopp. Så det sikkerheten. Så det økonomien, feil trykk, høyere forbruk, du må fylle, eller lade oftere, så det blir dyrere. Og så må du kjøpe et nye dekk oftere, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så har du komforten. For mye luft, så blir det hardere dekk, og da merker man lettere ujevnheter og sånn. For lite luft, da blir det de der dvaskeopplevelsene.
0: Mm.
1: Så det sånn, det altså. Sier bilen ifra at du bør ha I mer eller mindre luft, så gjør som den sier, og hvis ikke du har en bil fra etter 2014, så sjekk det en gang I måneden. Det ofte altså, men sjekk det I hvert fall. Og hvor finner du informasjon om hvor mye luft det skal være? Jo, det skal stå på et klistermerke på drivstofflokket. For det hadde man da før 2014, de fleste I hvert fall, eller på stolpen mellom dørene på venstre side.
0: Ja, det husker sånn jeg pugget til opplæring. Nei, oppkjøring.
1: Ja, ikke sant? For da skal man lære det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men fint. Det var bare, vi har fått så mye penger over statsbudsjettet I dag, så vi måtte ha noe folkeopplysning her I hverdagsfesten. Jeg så den overskriften. Vi skal nå hygge oss med Emma Steinbakken. Her kommer for alle type ting. Jeg

0: for alltid type ting av Emma Steinbakken.
1: Ja, for jeg sa vel for alle typer ting,
0: ja. Ja, ja.
1: Det blir jo helt annet, det.
0: Det fort gjort.
1: Ja, men det en fin sang.
0: Mm, Emma gir jo snart ut album, da.
1: Gjør hun det?
0: Ja.
1: Må vi sjekke ut?
0: Ja.
1: Har du hørt noe på det? Eller snart, sa du?
0: Det kommer snart.
1: Ja.
0: Men det jo mange låter. Den her jo med på det albumet.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det handler om søstra hennes og... familieting og det å være menneske og være forelsket. Og,
1: ja, alle spennende. De store tingene I livet. Det bare å glede seg. Fritjof har nettopp sendt oss melding. Han skriver angående, vi har snakket om prosjekter I dag. Selv jeg akkurat ferdig med mitt prosjekt. Det var for øvrig å tørke støv, støvsuge huset og vaske badet. Takk for godt selskap.
0: Fantastisk prosjekt.
1: Altså får vi lov til å være med på prosjektet ditt på den måten, Fritjof, så det vi som skal si takk.
0: Ja.
1: Ja, I aller høyeste grad og gratulerer med vel gjennomført arbeid. I morgen det en ny hverdagsfest.
0: Og ja,
1: ja
0: det. Og det torsdag, og det kan jo bli litt torsdagsrudel ut.
1: Ja, det blir det, og det blir tema, og vi skal få oss en ny venn, og vi gleder oss veldig. Nå det snart tid for kveldsåpent her på NRK P1, og det Ellen Flå som skal holde deg med godt selskap utover kvelden I dag. Så fint!
0: Ja!
1: Det ikke noe problem, når lenger radioen kan stå på I bakgrunnen, sier jeg. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, HC.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Oi, nå det noen som ringer. Hvem kan det være?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hallo?

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Det er både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er cirka 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattleggingen bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norges største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst er nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du se hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det er fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå er det såpass mangelser da, at vi tenker at det er naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.

Fisk I NRK P1 den her onsdagen. Nydelig at du har valgt å sette på radioen og høre noen på kveldsåpent med meg, Ellen Flå. Jeg har mye god musikk å by på I kveld. Jeg skal blant annet møte Mai, som for tiden I Singapore. Hvorfor hun der? Det får du svare på om cirka et kvarter. Og så skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få sette ord på hva det viktig å tenke på når du skal velge den rette innenfor kjærligheten. Det skjer etter Bruce Springsteen. Han tar vare på sine egne. Hello, we take our own Kjellertid Radio Nyd denne kvelden. Ta gjerne kontakt med meg I appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Gå inn på direkte sendingen og trykk

Det er altså budskapet I låten her fra Bruce Springsteen som du har I kveldsåpent denne her onsdagskvelden. Det jo litt sport å melde om I kveld. Det sånn at det spilles flere håndballkamper, blant annet da I Eliteserien håndball for herrer. Og nå skal jeg gå inn og finne ut hvordan det ligger an der, hvis du nysgjerrig. Kan jo da, ja, jeg sa vel at det var Eliteserien herrer, det Eliteserien damer. Det var helt feil. Larvik Jerpen, de spiller nå, og Larvik leder ganske komfortabelt 33-19. Utleira Sola, der det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, der det da Byåsen som ligger 6 mål foran. Storhamar Tertnes, der leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jo ta med da at det spilles Champions League-kamper I håndball for herrer. Da har oss altså det norske laget Kolstad med som spiller I kveld mot Kriens Luzern. Og det da Kolstad dessverre som ligger under nå med 3 mål. De har spilt da I 25 minutter. Kampen startet 7:15. Og her det altså da 12-9 til hjemmelaget. Nå skal du få låten jeg lovde her I starten. En å kvile øye på. Det her Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Var på konsert med Inge Bremnes for ikke så gjerne lenge siden. Da hadde jeg sånn håpet at han skulle spille denne sangen her, men det spørs om det er da Marie Tveiten som på en måte i hermetegn eier den låten der mest egn og hvile augo på. Skrev hun, i hvert fall inspirert av noe bestemora hennes hadde sagt til henne. Dere på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en kar som har ligget på topplista i flere uker på toppen, da sammen med Zimmermann. Jeg snakker selvfølgelig Bjørn Eidsvåg. Her har han med seg hele KORK. Ja, det er litt av en låt. Du hører Parkert i det klokka nå 16 minutter over 7 denne onsdagskvelden.

Så det här var alltså parkerat. Ja, då ska oss till I dame som du har hört här I NRK P1 för med den låten här. Faktiskt Mai som den veckan här har lagt ut en mängd bilder från Singapore. Bland annat så har hon testat snacks från det renaste landet I Asien. Men vad gör hon egentligen där? Jo da, tidligere I år så slapp nemlig Mai låta Lucky. Og en dag så vakna opp og så tikket inn meldingen fra Taiwan, hvor sangen plutselig var høyt opp på den lokale nykommerlista. Lucky inntok femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado, men foran for eksempel Ellie Goulding. Og nå skal da Mai gjøre mer ut av seg I Asia. Hun nå I Singapore på jobb, og ganske så nylig så opptredde hun på festivalen Music Matters. For få timer siden så la hun ut her på Instagram. Her ser oss altså Mai som sitter for seg selv på scenen med pianoet sitt på en veldig viktig festival for artister som har lyst til å vise frem for det asiatiske markedet. I år så det over 40 artister fra 15 land som opptrer, og de her konsertene gratis og åpne for publikum. Og hit kommer da selvfølgelig den asiatiske musikkbransjen for å se om det noe de liker. Og forhåpentligvis får jeg så elsker de Mai. Og ikke nok med at hun fikk spille live I Singapore. Hun har også bursdag I går og vært hele 23 år gammel. Hipp, hipp, hurra. Og der ble hun da overrasket av fans som sang bursdagssangen. Yay! Og sier vi oss på jubelen, og så tar oss den taiwanske hitten til Mai. Det her Lucky.

Nei, du skal ha en tur ut i trafikken. For oss har fått melding fra Veitrafikksentralen om at det en del folk som tar kontakt om en veistenging i Trøndelag. Og skal til fylkesvei 74 mellom Storholmen og Halvarseter i Lierne. Den veien altså stengt på grunn av veiarbeid. En vei som ble stengt tirsdag i går og vil være stengt frem til i morgen ettermiddag. Og her det altså ingen omkjøringsmuligheter. Så da vet du det hvis du ut og kjører der i Trøndelag. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ute og fær og skjer noe som andre bør våte om.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.

0: For Riv hjerte-filmen ligger ute der, ser det ut som. Og hvis du fan av Sondre Justad og har lyst til å gå litt sånn dypere inn I hodet på han, så vil jeg absolutt ha tatt en kikk på den filmen. Her har du med oss Musti på låten Sorry. Nå over til ny musikk fra bandet Sweden, som før helgen kom med sin nye plate. Og det et band som du muligens ikke har hørt om, men som har base I Oslo, altså, med røtter I Fredrikstad. Og hvis du hører på for eksempel Østlandssendinga, hvis du derifra, så har du helt sikkert hørt om på radio der. De startet I 2012. Med plata Under the Sycamore Tree. Og har siden spilt solid powerpop og høstet mange gode fra kritikerne for sine fire studioalbum. En kreativ gjeng det der, altså. Det noen år siden forrige plate, men de vil ikke kalle her for noe comeback, for de har aldri sluttet, sier de til oss. Og så har spilt noen singler fra denne plata tidligere I kveldsåpent. Things We Only Say When The Moon Is Up heter plata, og gitarist og låtskriver Fredrik Gretland svært fornøyd med det navnet.
1: Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet. Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme.
0: Måte å si det på, puttret på svak varme, det kan bli bra ting av det. Med ny plate så blir det også selvfølgelig plass til konserter.
1: Vi har booket noen konserter I høst I forbindelse med albumslippet vårt, og vi jobber med å sette I hvert fall et par til. Så da får vi banka rust av konsertformen, og vi gleder oss til å komme ut og spille. Og så må jeg si I all beskjedenhet altså, at vi må vel være Norges mest undervurderte liveband. Kan ikke skjønne alt. Så kommer dere på konsert.
0: Norges mest undervurderte liveband kan du altså se I Oslo 31. Oktober og I Bergen 7. November. Og hvis du lurt, så skal du selvfølgelig få musikk fra plata. Dette Sweden med låta Even Higher.

Norges mest undervurderte liveband, som de kalte seg selv, Sweden, du hørte Even Higher. Fire kamper I Eliteserien handball for damer ferdig spilt. Kampene startet I 6-tida. Kan nå da røpe resultatet, så hvis du ikke har lyst til å høre dem, så må du holde for øren I noen sekunder. Byåsen Molde endte med seier til hjemmelaget Byåsen med knappest mulig margin, 27-26. Larvik slo Jerpen 35-25. Utleira Sola, der var det bortelaget som skåret mest. 28-27 endte altså til Sola der, og Storhamar Tertnes endte med seier til Storhamar 35-27. Skal han nå ta med da foreløpige resultatet, eller stillingen heter det vel, når det da ikke over. Og det den her kampen mellom Kriens Luseren og Kolstad I Champions League herrer for håndball. Der leder da hjemmelaget fortsatt, nå med to poeng, to mål, 20-18. Skal oss nå få på en dame som dessverre gikk bort I år. Du får Bonnie Tyler.

0: 2026 kommer til å stå igjen sånn det året der. Også mistet flere storheter I musikkverdenen. Dolly Parton var jo en av dem. Den andre, eller flere da, og blant annet denne dama gikk bort dessverre. Heldigvis har oss musikken igjen. Du fikk Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1. Og dere skal få høre låten min sånn som meg. Min mest ektefølte låt lagd til nå. Check it out.

0: Jensen. Han skriver altså ikke med det til slutt. Det jo litt forskjell på det, hvordan man skriver navnet Trond her altså, uten det. Etter navnet Jensen ganske så rett frem. Nå skal oss til en lyd du muligens har dratt kjensel på.
1: Hi, I'm Jonathan from Spotify. I hope you're enjoying Spotify as much as we do.
0: Ja da, en lyd som mange av oss har kjent med i, på slutten av 2000-tallet. For på dagen I dag I 2008 så ble Spotify lansert I Sverige. Tenk det, det altså snart 20 år siden. Året etterpå så åpnet den her gratis tjenesten for britene, men da ble pågangen så stor at Spotify etter hvert måtte stenge døra igjen og gå tilbake til invitasjoner. Og så to år etter lanseringen så hadde de 10 millioner registrerte brukere I Europa. Men først I 2011 så ble den lansert I USA. Og så kan man jo kanskje diskutere da, om 7. oktober 2008 markerte begynnelsen på slutten for musikkbransjen sånn som oss kjente den, eller starten på en helt ny. Det har jo vært en god del diskusjoner rundt bruken av Spotify blant artister her til lands I hvert fall. Kanskje ga bandet bak den mest strømma låten på Spotify I 2008 et lite frampek om hva som var på vei. Det var nemlig The Killers sin låt Human.

0: var spørsmålet da som The Killers stilte seg, låten som altså var aller mest spilt på Spotify det året det ble lansert. Queen, de legger absolutt ikke opp. Det beskjeden fra Brian May. Mer om det får du her I kveldsåpent etter nyhetene.
1: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen I Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett I gang en gransking av terroren.
2: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
1: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl I Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn I år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort I år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg I dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la frem I dag at den går I null fordi avgiftene samtidig går opp.
3: Vi våknet jo på morgenen I dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder I lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer, så visste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner I et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer I skatt.
1: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
4: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje I året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår AP å gi Kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå. I NRK PN.
0: Ja, visst gjør det. Det onsdags kveld, og jeg byr på masse god musikk. Alex Warren ligger klar, men først...

Yeah, der var ferdig. Låten heter Starting All Over Again. Og jeg sier det her med den største mulige kjærlighet til Anne Bol. Jeg husker bare fra da jeg var litt mindre at jeg tenkte på hun og på Kim Larsen, som begge da dansk, og tenkte at det var så stor munn. Men det at det kanskje derfor de søng så fint også. Kanskje. Stor munn eller liksom bra stemme. Sleng ut den teorien. Så må du bare si det uenig, hvis du vil det. Hanne Bol, hun har jo da tenkt å ta turen til Norge og spille konsert 16. oktober i Hønefoss, 17. oktober Kristiansand, og så er det da videre til Oslo Sentrum Scene, Elverum, Bergen, Gjøvik, Jessheim og Trondheim. Så det muligheter for å få sitt den her dama og til og med hørt om, som jo det viktigste på konsert. Jeg heter altså Ellen, skal stå inn her og bable sammen med det den her kvelden helt til klokka blir 10. Nå skal du få musikk fra en som har meldt at hun kommer ut med ny sang til helga. Det kanskje fint da, for nå sønger hun fortsatt om sommeren før deg. Dette Gunn Kvåle.

der var altså Gunn Kåle over med sin låt Sommeren før deg. Og jeg begynte å tenke på sommeren neste år for en kar som kommer til Norge og spiller på flere festivaler neste år. Det mannen som neste ut her musikalsk I kveldsåpent, nemlig Alex Warren. Bergenfest får besøk, Neonfestivalen I Trondheim og Slottsfjell I Tønsberg. Og da vil jeg tro den her spilles til full jubel Before You Leave Me.

Alex Warren, Before You Leave Me. Og før det der så hadde jeg en liten sånn her teori om at stor munn gir stor stemme. Da kom det en melding her fra Janne som skriver «Er ganske liten munn og kanskje ditto sangstemme», så hun mener at det en bra teori. Hun melder samtidig at Freddie Mercury også hadde et enormt spenn I stemmen. Og vi lå helst da. Det alle hyggelige flybussjåfører som hun møtte I dag. Og apropos, det passer jo veldig fint da, for det har jo de siste dagene vært sånn at musikkpressen har vært full av den store nyheten om at Queen legger opp som turnerende band. Men det egentlig sant? Mer om det får du etter Admiral P som holder hodet kaldt.

0: hodekaldt. Det altså Admiral P som betyr at han klare å gjøre akkurat det. Her jeg kveldsåpen, så skal oss altså nå til Queen. Og ifølge internett, med Rolling Stone Magazine I spissen, så har nå gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor pensjonert seg. Men nå rykker Brian May ut og tar til mot Merle. Jeg har aldri sagt at oss legger opp mellom en på sin Instagram. Jeg ville aldri ha sagt noe sånt, skriver han. Alt jeg sa var at oss nå har tatt en pause med turneringen, men at oss jobber konstant med nye prosjekt, og hvem vet hva fremtiden vil bringe for Queen, sier Sir Brian. Dette jo veldig fint å høre da, for Queen-fans, og et av de her prosjektene de har hatt gående, det konsertfilmen Queen in Budapest. Den har kinopremiere I dag, den faktisk, og blir også satt opp på flere kinoer rundt om I landet I kveld. Kult. Og en stund så, så det altså ut som at det her var det nærmeste å kunne komme en Queen-konsert fra noe av. Men når det sagt, det har fortsatt vært mulig å se en del Queen-sanger live likevel, for trommis Roger Taylor har akkurat avsluttet en turné som har gått rundt om I Storbritannia I høst. Men så spørsmålet da, en soloturné med trommisen, kan det være noe bra da, tenker du kanskje? Tormod Ingull, han har selvfølgelig svaret.
1: Og svaret ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det. Dette jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre I Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men I tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Fenster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munn, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, så sånn kommer flere konsertdato etter hvert da, fra trommeslager Roger Taylor. Høstens turné har i alle fall fått strålende kritikker i britiske aviser. Og da må vi selvfølgelig høre en sang der Taylor synger da. Det her Tenement Fenster.

Ja, den sangen der slutter ganske så bratt. Du hørte altså Tenement Fønster av Queen her I kveldsåpent. Hvor du nå skal få Marion Ravn, som akkurat nå la ut bildet av seg selv og de andre mentorene I The Voice, og skrev at nå de I gang med en ny runde Blinds, altså Blind Auditions. Så The Voice returnerer altså på TV igjen.

0: Ah, tenk da Meatloaf som fikk synge med vår egen Marion Ravn I sangen It's All Coming Back To Me Now. Nydelig med litt ballade på en onsdags kveld. Tar med et par resultater fra sportens verden. Kolstad, de lå liksom og halsa to mål bak hele veien og tapt altså til slutt 34-32 mot Kriens Luzern I Champions League-kampen håndball for herrer. I fotball så hadde vært spilt en cupkamp for kvinner I kveld. Det Sandefjord Odd, og det var da første divisjonslaget Odd som trakk det lengste strået og vant 4-2.
1: Dette kveldsåpent I NRK P1.
0: I kveldsåpent så har oss altså en helt fersk spalte på gang, som oss foreløpig har gitt navnet Potet Potit. Andre forslag mottas med takk I appen NRK Radio. Greia her at oss finner to sanger, eller for eksempel to artister som heter det samme. Og så blir det opp til det da, å velge hvordan en av dem her som best, og som dermed blir spilt på radio. Og som premiere på denne spalten så har jeg funnet fram følgende to låter med samme titel.

Levin har avslørt handler om en ekskjæreste og har skrevet i en veldig emosjonell periode. Så her har det altså mye følelser å spore. Ikke mindre følelser i den andre låten som du kan velge i kveld.

0: Taylor Swift sin This Love. En litt roligere This Love enn Maroon 5 sin da. Og den første sangen Taylor skrev til sitt femte album utgitt I 2014. Noen kritikere har kalt det her den beste sangen fra plata 1989. Så nå, kjære lytter, altså spørsmålet. Vil du høre This Love Maroon 5? Eller vil du høre This Love Taylor Swift I kveld? I appen NRK Radio du altså med å bestemme. Der det nå en avstemning ute. Vinnerlåta kommer på en radio nær det, før klokka har blitt ni.
1: Det ikke din feil denne gang.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

der kommer klokkene som gjør at dette da kan oppleves som en julelåt. Så du har hørt East 17, Stay Another Day I kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en liten avstemning gående. En ny spalte som har valgt å kalle potet potit her I NRK P1. Og det rett og slett da to låter som har samme titel. Og spørsmålet hvordan en vil du høre? Den sangen her drar nå litt ifra. Love.

0: det en liten mulighet for at det kan være en og annen regnbyge tidlig på dagen, men her blir det etter hvert oppholdsvær, og det blir det også I Trøndelag med enkelte byger første del av dagen, og dette blir da regnbyger. I Nord-Norge så vil det her bli en dag med bygevær. Det vil blåse nordvestlig kuling, liten til stiv kuling på det meste, og I Nordland så blir det regnbyger. Der må du nok litt opp I fjellene for at det snø, men I Troms og Finnmark her kan snøgrensa krype helt ned til en 200 meter, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for høyere strøk, med at det kan legge seg snø på I veibanen. Befinner man seg på Finnmarksvidda I Øst-Finnmark, her blir det opphold lange perioder med sol, særlig på Finnmarksvidda, og det blir det også på Spitsbergen.
1: Da har fått med det. Det kan altså være kjekt å sjekke om du har riktig dekk på bilen nå fremover. Tusen takk skal du ha, Kristian. Du forresten klar for den her snøen?
0: Ja, ja, nå skal ikke jeg opp I høyden da, så her blir det nok sommerdekk litt til.
1: Åh, oh, ok da. Greit, kos deg med det og ha en riktig fin kveld.
0: I like måte.

da må få med den lille der til slutt. Du fikk Mr. Big to be with you her i NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en konkurranse, kan du kalle det, eller en spalte gående som du finner inn I appen NRK Radio, som heter da Potet Potit. Og spørsmålet hvilken sang vil du høre av to låttitler som akkurat likens, nemlig This Love, Maroon 5 og This Love, Taylor Swift. Og nå har jeg oss altså I den delikate situasjonen, folkens, at det ligger helt likt. Jeg trodde jeg skulle få en avgjørelse I sted, for at da var det en låt som hoppet et takk foran den andre, men nå oss på en helt likt igjen. Så her trenger rett og slett en avgjørelse. Så min utfordring til det nå gå inn I appen NRK Radio, og så trykker du på den som din favoritt, og så gir det det, skal si 20 sekunder, og så skal jeg stoppe avstemningen, og så skal jeg da spille den sangen som dere har valgt. This Love, Taylor Swift. This Love, Maroon 5. Ja, det fortsatt helt likt, altså. Ha, ha, nå det bare å gå inn og stemme her. Ja, spennende og stig. Vil du høre Taylor Swift denne onsdagskvelden, så gå inn I appen NRK Radio og stemme på This Love. Eller det Maroon 5 sin This Love som favoritten. Ja, nå det igjen 7 sekunder til jeg stopper. Konkurranseinstinktet I hvert fall vekt, det helt sikkert. Der jeg altså ferdig. Og nå kan det oss altså si at det var en låt som rett og slett drog litt ifra helt på slutten der. Taylor Swift fans, dere hadde en reell sjanse der altså I stund, men dere var nok ikke kjapp nok. Maroon 5, din This Love vann, om det en og samme person som superfan eller ikke, det vet ikke. Uansett, her kommer den.

Den aller første vinneren av konkurransen Potet Potit, der var Maroon 5 sin This Love. Tommel opp eller tommel ned for å fortsette med det der. Send det I appen NRK Radio, så skal du se bort fra altså at denne spalten dukker opp igjen I kveldsåpent eller søndagsåpent, som oss har da hver søndag fra klokka fire på ettermiddagen. Det snart på tide med litt nyheter, men også slipper til en ordentlig god sang nå på en kveld I oktober. Det her Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell Nation.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnerer av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekninga for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Mari Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeninga der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere hever husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Christa Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinnen er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Måtte være av viden og trekke seg inn i, ja, det er ikke så dumt. Det skulle gjerne ha sagt det samme til sneglen som åt opp salaten min i vår lille kolonihage i sommer, at de bare kunne trekke seg inn i skallet sitt i stand for å spise opp maten vår, men nei, da hører de på meg. Jo, ikke det. CC Cowboys åpner altså den her tredje timen av kveldsåpent, hvor du skal få musikk fra den plata som jeg mener den aller beste I verden, nemlig Alanis Morissette sin Jagged Little Pill. Den gikk nemlig til toppsteine på den her dagen I 1995, og snakket altså 31 år siden. Ja, det lå til å føle seg gammel til jeg gjorde det samme selv. Du skal altså få musikk fra den plata. Og ikke minst skal du også få Bryan Adams, som har tenkt seg til Norge igjen, kan du så da si. Men mye som skal skje før den tida. Trang fødsel og sinne sørgjær ligger klar, men du etten håper at jeg aldri blir for stor, etter Jason Mraz. Dette en sånn god sommerlåt. Dette I'm yours.

0: en drøm som gikk litt I oppfyllelse for Synne Sørgjær, muligens for trang fødsel også, og få synge med en ung, fremadstormende stjerne. Sammen så laget de altså håper at det aldri blir for stor, og Synne Sørgjær, hun ga jo også nettopp ut ny musikk og turnere I høst flere plasser, så har du lyst til å høre hun live, så det bare å sjekke det ut. Men nå skal altså et av 90-tallets aller største album, som klatret helt til topps på den amerikanske albumlista på denne dagen, 7. oktober 1995. Alanis Morissettes Jagged Little Pill ble et musikalsk jordskjelv, rett og slett. Dette albumet skulle selge over 30 millioner eksemplarer verden over, og bli et av tidenes mest solgte album av en kvinnelig artist. Selv så har jeg kjøpt både CD og LP. Jan-Helen Julesen H. har mer om denne plata som lært en hel generasjon ironi. Eller gjorde den det? It's like rain.
1: Alanis Morissette har en litt vag definisjon på hva ironi Ironi jo å si noe man ikke mener, eller det motsatte av det man mener, og det kanskje ikke så ironisk med regn på bryllupsdagen. De aller fleste av oss ga uansett blaffen I det I 1995, da albumet Jagged Little Pill kom ut, og med Ironic som den største singelen. Det her var Alanis Morissette sitt tredje album, og det kom ut I perfekt tid til sommeren, 13. juni. De to tidligere albumene hennes var preget av dansbar pop, men nå fant Alanis Morissette hjelp I produsenten Glenn Ballard, som lot han få være seg selv.
2: I just knew I wasn't going to stop until I was working with someone or sitting across from someone who would allow me the space to be who I was and express exactly what was going on for me in real time. And sitting with Glenn, that was the invitation. He was basically saying, who are you? And let's, you know, both of us were saying, let's have 1 + 1 = 5. And it really did start that way out of the gate with us.
1: Sammen så eksperimenterte de seg fram til et alternativt rockealbum, og det her ble også hennes første internasjonale utgivelse, og da var akkurat fylt 21 år. Forventningene til Jagged Little Pill var ganske lav, og planen var egentlig bare at de skulle klare å tjene nok penger til at Alanis fikk lage en oppfølger. Men da en radiostasjon I Los Angeles plukket opp You Are No, så skjedde ting ganske fort. Teksten den var rå og eksplisitt. Og med en musikkvideo som også fikk spilletid på MTV, så gikk låta rett til topps på Billboard I USA, og ble der I 5 uker.

0: Og det tok virkelig av da den fjerde singelen på plata kom ut, nemlig Ironic. Det her til dags dato Alanis Morissette sin største hit, og også her var musikkvideoen viktig. Vi følger fire versjoner av Alanis som kjører rundt I den samme bilen. Og den her videoen vant flere priser hos MTV. Jagged Little Pill en av de mest suksessrike albumene fra 90-tallet. Jeg husker selv at mine mest musikalske venninner gjerne plukket opp gitaren og lærte seg låtene fra albumet, og framførte på ungdommens kulturmønstring, som det heter på den tiden. For Alanis så var det hele ganske overveldende som ung artist. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out and you say how appropriate.
1: I feel very proud about how I held myself at the time. I remember my manager basically saying, Alanis, God bless you, just keep looking down. Keep looking at the train track right in front of you one step at a time, because it was really overwhelming. There's a lot of stimulation. I stopped listening to people, to be frank. I just kind of shut down, as I see a lot of celebrities do when they're in survival mode.
0: Albumet har solgt til 16 ganger platina bare I USA, og ga Alanis Morissette 4 Grammys, blant annet for beste rockalbum og årets album.
2: Jagged Little Pill.
1: Thank you.
3: I actually accept this on behalf of anyone who's ever written a song from a very pure place. And there's plenty of room for a lot of artists, so there's no such thing as the best. And thank you very much, Glenn.
0: Jagged Little Pill den dag I dag hennes aller største plate. Og fortsatt låta Ironic å høre på radiostasjoner verden over.

på du setter ikke stor pris på musikken fra Alanis Morissette som det gjorde. Du fikk altså Ironic fra albumet Jagged Little Pill, som var hennes aller mest populære, men hun har jo gitt ut så mye bra. Hun liksom den jeg tyr til når jeg har gått lei av alt annet av musikk. Her og nå skal du få Frida Amundsen.

Litt brystring der fra One Republic, I Ain't Worried. Og det synes jeg du skal ta med deg utover kvelden og natta. Ikke ligge og bekymre deg for ting du ikke får gjort noe med. Prøv å sove godt. Det kan jo hende at man våkner opp om natta og får de her bekymringene som man har hatt gjennom dagen oppe i front i pannebrasken igjen, og så ødelegges søvn. Så nei, ikke bekymre deg. Prøv. Så godt du kan. Nå skal jeg ta med litt trafikkemelding, for når kvelden kommer og natta kommer, så er det flere veier som stenger. På E39 i Bergen så stenger Fløyfjelltunnelen i retning mot Gamle Bergen nå, og helst stengt da til i morgen tidlig klokka 05.30. Nødetater kan passere her. Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland stenger, men har gjennomslipp hver hele time fram til klokka 23 fra Leknes da hver hele time og fra hver halve time fra Napp. Og så den helt stengt fra 23 til klokka 06 i morgen, men med gjennomslipp klokka 2 i natt. Det var altså Nappstrømtunnelen på E10 i Nordland. Og så Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt i begge retninger i perioder på en time. Det vil si at du kan rekne med forsinkelse fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Det alltid en full oversikt da inn på Statens Vegvesen sine sider hvis du har lyst til å gå inn der og sjekke om veien du skal kjøre åpen i kveld og i natt. Til Ingeborg Bratland, som også gjør seg klar for å være dommer i The Voice i disse dager. Det her her og nå.

den uka her så ble det kjent at Bryan Adams kommer til Oslo 3. mai neste år, og forhåndssalget av billetter startet I dag, så det mulig du allerede har skaffet deg en sånn en. Det ordinære salget startet nå på fredag, og Adams har jo nærmest vært på en sammenhengende turné I snart 3 år nå. Besøkt Norge en rekke ganger han gjort også. I 2024 så spilte han hele 6 konserter her I landet. Det ble et par konserter I fjor også, og nå han altså tilbake igjen. Foreløpig da bare med 1 konsert. I fjor kom plata Roll With The Punches, som gjorde det veldig bra I Europa, med en tredjeplass på den britiske albumlista og mye radiospilling på BBC. Og snart så kommer han med en plate til, faktisk. 6. november slippes How's It Going, en plate som hyller hans hjemland Kanada. Så det blir helt sikkert noen ferske låter å få på denne konserten også. Men jeg tipper jo også at det oss venter på de gamle klassikerne. Du skal få en her og nå. Jeg vet at den her godt likt. Everything I do it for you. Det Bryan Adams.

0: herre. Funket i flere generasjoner det der, og som du muligens har danset en rolig dans eller to til opp igjennom året. Everything I do it for you. Det Bryan Adams, som altså kommer til Norge og har konsert i Oslo 3. mai neste år. Du kan kjøpe billetter til den konserten allerede nå på sånn her forhåndssalg, ellers da, så starter ordinære salget nå på fredag. Over til kveldstanker her I kveldsåpent og nå skal det handle om bekymring som nå en velkjent følelse for alle foreldre vil jeg tro og så finnes det jo så mye en kan bekymre seg over og det har også forfatter Terje Torkelsen hatt noen tanker rundt det her med kontanter for eksempel.
1: Det å ha tenåringsdøtre det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som I samme situasjon. Jeg spurte hvordan det stod til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og ei av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var I oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora I huset hadde gjort rent inne på rommet den 16 år gamle dotteren sin. Og da hadde hun kommet over nesten 1000 kroner I kontanter, stukket vekk I en hylle. Hvor hadde jenter fått tag I så mye cash? Og hvorfor hadde du prøvd å gjemme pengene? Hva var det du drev på med, og hva prøvde du å skjule? Hører jo så mye løye om dagen, og alle tenåringsforeldre vet at det helt umulig å kontrollere hvem ungdommene har kontakt med på nettet. Mora bestemte seg derfor for å konfrontere dotteren med det samme hun steg over dørterskelen etter skolen, og det gjorde hun. Jenter skjønte ikke hva mora bablet om, og kunne ikke komme opp med en troverdig forklaring på hvor pengene kom fra, og dette førte til en forferdelig krangel.

0: Da kompisen min kom hjem fra jobb, lå datteren inne på rommet sitt og grein. Hun hatet mor si og følte seg veldig urettferdig behandlet. Men disse pengene, spurte faren, hvor kommer de fra?
1: Jeg vet ikke, svarte datteren.
0: Ok, greit. Men har du mer penger liggende? Jenta snufsa og svarte.
1: Ja, kanskje, jeg tror det.
0: Og etter en liten leiteaksjon så fant faren og datteren over 3000 kroner i kontanter. Hvor kom alle disse pengene fra? Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenta hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammet fra besteforeldrene. Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet? Spurte faren. Hvorfor har du ikke brukt de? Datteren sukket og fnyste.
1: Fordi det ville jo vært sykt suspicious. Altså, jeg mener, det er jo bare kriminelle som bruker cash.
0: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

0: Og jeg kan si hello to the boy, Jonas.
1: Hello, hello, the boy is til stede.
0: Ja, det måtte, jeg måtte jo ta den overgangen. Den lå jo der og ventet.
1: Den, hvis du ikke hadde tatt den, det ville vært radiofaglig svagt.
0: Ja, det jeg helt enig. Jonas tar altså kvelden med, skal si, litt vennskapelig krangling snart, eller?
1: Ja, det jo sånn at det ulike temaer I kvelden hver mandag og onsdag, og I dag så det altså nabokommunerivalisering.
0: Ja.
1: Som lytter Jon har ønsket seg. Og han har da brukt eksempelet Aldal og Tynset. Så jeg har jo, det jo veldig mange kommuner I Norge, og jeg kommer jo fra liksom, Stange og Hamar, og der det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
0: Ja. Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik, for eksempel?
1: Nei, altså, man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør det, at den andre den gærne siden, så det er jo noe gærent med dem da, det sikkert mange som syns. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare det er stort sett koselig, og det det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva det som gjør at nabokommunen kan ertes?
0: Ja, der tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
1: Nettopp!
0: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig.
1: Mm-hmm.
0: Mm, Oppdal tror de best.
1: Ja!
0: Stast og best. Sånn det.
1: Mm. Og det liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Ok, skjønner.
0: Ok, nei, men da er vi I gang. Kommunerivalisering, altså temaet I kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
1: Tusen takk.

Fredag, og der nok denne låten med en sång som finns. Da hadde forresten merket det at det var en nytt sånn her julebjeller der. Det mulig at Nordstoga har tenkt at det her kan også bli en sång som funker I julehøytida. Jeg heter Selen Flå og skal gi ordet over til Jonas Jeremiasen Tomter her nå straks. Men jeg får med en låt til frem mot nyhetene, og nå skal det bli 2000-tallet for alle penger altså. Oh yes, 50 cent.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu I valet I høst. Avrøstingen vil dreie seg mye om det de markerer I dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rødgrønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale moms, mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp I pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende att med mer. En må ha større verdier før formueskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst I tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskottet til fortidsminneforeningen sin museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCO sin verdsarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styrleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall I Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest I Sibir, øst I Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Taylor Dane med Tell It To My Heart I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som snakker til deg gjennom teknologi som gjør at lyd forlater NRKs bygning på Marienlyst og forsvinner ut I verdensrommet og inn I din radio. Om det en app, NRK Radio, eller om det en DAB-radio I bilen, eller hvor det nå Hjertelig velkommen altså til kvelden. Hva det du driver med I kveld? Det lurer jeg på. Gå inn I denne appen da, NRK Radio, og så kan du da sende meg en tekstmelding. Ikke en tekstmelding, en melding. Jo, det jo faktisk en tekstmelding, selv om det det vi sier om SMS. Men vet du hva? Vi kan kalle det en tekstmelding, men det blir forvirrende, så jeg sier bare send meg en melding. Ai. Og det Amalie gjort for eksempel. Hun sender en melding her og skriver hei. Jeg blir 13 på fredag, ikke sant? Og det så bra det, Amalie. Gratulerer med dagen på forhånd. Jeg håper du skal gjøre noe fint, at du får det du ønsker deg, og kanskje den kaka du trenger, eller godteriet, eller hva det nå. Og så, det et eksempel på hva du kan dele. Og her I Oslo I kveld, så har det har vært en sånn nydelig høst. Dag. Jeg har gått en lang tur I Vigelandsparken og tittet på alle turistene. De jo nye, selv om statuene de samme. Så hvis jeg skulle gått inn og sendt en melding til meg selv, da, så ville jeg kanskje skrevet det. I dag har jeg gått en fin høsttur I Vigelandsparken. Eksempel på hva du kan gjøre. Det jo sånn her I kvelden at vi også har et tema, det skal jeg gå nærmere inn på straks, men vi tar et lite opprop før vi gjør det. Så gå inn I appen NRK Radio og del hva du har lyst til, om det da enten en rapport fra tidligere I dag, hva du har bedrevet denne onsdagen, eller om du har lyst til å sende en sånn øyeblikksrapport akkurat nå. Altså onsdag 7. oktober klokka 22.08. Hva gjør du akkurat nå? Det I appen NRK Radio. Du kan gå inn.

Zimmermann med riper i lakken 12 over 10 en onsdag I oktober. Det Jonas I radioen og deg som hører på inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende meg en melding, og det koselig, fordi da føler jeg at vi en gjeng. Og en ting som sikkert sånn her litt over 10 da, på en onsdag, at så mange forskjellige ting kan hende. Det mange forskjellige typer dager der ute. Sånn som André han skriver, god kveld, situasjonsrapport fra meg at jeg har krøpet opp I loppekassa. Hører på dere, men må sove litt også. Skal opp 03:30 på jobb. Uff, ha en fin kveld. Så da, André, da regner ikke jeg med at du blir med helt til midnatt, for du må jo da, håper du sovner raskt, sånn at du får jo ikke så mange timer da, men kanskje du en sånn som sover I etapper. Jeg ønsker deg en riktig så fredelig natt og god vakt når den starter. Og så det Steinar, han skriver, jeg bruker kvelden til å høre på deg. Og det jo, tusen takk Steinar, hjertelig velkommen og ryddig det. Torun skriver, hei, jeg har vært I Oslo og kjøpt meg bil og nå på vei opp til Trøndelag I Oslo, og vi storflirte på latter. Ha en god kveld fra Torun. Så gøy da med bil og show. Det synes som en helt nydelig onsdag. Kjør forsiktig, Torun. Siri skriver, jeg og min familie har kjørt bil fra Vestfold mot Rennebu I dag, og akkurat nå stoppet vi ved veien helt nord I Østerdalen for å se ut og se på den mest fantastiske stjernehimmelen vi noen gang har sett. Hilsen fra Siri. Oi, den mest fantastiske stjernehimmelen dere noen gang har sett. Jeg blir ikke misunnelig, for jeg vil jo at dere skal ha det, men jeg vil også se. Det høres, men ikke sant, de beste bildene de får man jo når man tenker på dem. Kan jeg si til meg selv, I hvert fall her jeg står I studio K85 på Marienlyst, og her det ingen titter ut av vinduet, det ikke noen stjerner å se, det bare mørke trær. Kos dere der ute. Straks så skal vi åpne aftenens tema. Det blir spennende. Jon har ønsket seg den. Det ble trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og det den som skal, det tema som skal fargelegge kveldens sendingen fram mot midnatt. Men jeg tar også imot meldinger og statusrapporter fra hvordan det går rundt omkring I landet, så det også bare å gå inn og sende. Men vi tar med oss Funhouse og Engel nå, og så skal vi åpne kveldens tema.

Funhouse med Engel I kvelden på P1 og hør på så mange fine kvelder som finnes der ute I landet vårt for eksempel Anders da, jeg blir sulten når jeg hører på den meldingen her, han skriver hei, står på hytta og forbereder morgendagens middag med et lite glass rødvin mens jeg hører på deg, både unger og kone sover det blir høyrygg med alt av rotgrønnsaker kokt I rødvin I cirka 8 timer takk for fint program Jonas, skål fra høstferie på Skrim Oi, oi, oi, Anders, den middagen så heldig familien din som har deg, som lager høyrygg, som har kost seg I rødvin I mange, mange, mange, mange timer. Så det fastlytter Marit, som skriver, regnet øser ned, og jeg ligger inne og leser sykepleierens hemmelighet av Amanda Skenadore. Forrige gang sovna jeg etter en halvtime. Håper jeg får hørt sendingen helt ut I kveld, og Marit har egentlig ikke sluttet å sove ute, altså. Nei, håper du blir med helt til midnatt, Marit, og hvis du skulle sovne, så blir jeg ikke... Da får Amanda, som har skrevet den boka, og jeg, vi får dele 50-50 på skylda. Kjell, han skriver, hei Jonas, akkurat ferdig med å lage matpakke til I morgen. En skive med gulost med kokt skinke og agurk, en med elgpølse og en med leverpostei og agurk. Hilsen Kjell Kalbakken I Oslo. For en ryddig matpakke, og matpakke har jo faktisk vært tema her i kvelden tidligere, så kanskje det, og også veldig bra at du spesifiserer hva du har på matpakka, for jeg blir helt gæren når folk sender en melding og skriver at de lager matpakke og jeg ikke får vite hva det Så, Ternika 6 på den meldingen Kjell Og så fra Kaja Kjøpte et kloremøbel til katten I dag En stående tønne med to rom inni Som katten kan ligge inni Og sove på toppen Og katta da fylte 11 år I dag Og den likte hun godt Og senere så jeg filmen Fire bryllup og en gravferd Synes den var litt bra Det en kjempegøy anmeldelse Kaja Litt bra Jeg husker også fire bryllup på en gravferd, som ja, jeg vil si ganske bra, men nå det mange år siden jeg har sett den, så det jo ikke sikkert den har tålt tidens tann, selv om Hugh Grant, åh, for en fyr. Nok om det, takk for alle fine meldinger, fordi nå må vi starte aftenens tema. Kommunerivalisering, nabokommunerivalisering, det Jon har ønsket seg. Og jeg trakk opp den lappen her fra temabøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og hans eksempel det altså Alvdal og Tynset som da driver med nabokommunerivalisering. Så det jeg lurer på, kjære lytter, du som hører på PN akkurat nå, det om du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hvilken nabokommune du rivaliserer med, og hva det som gærent med dem? For det jo det ofte som skjer rundt omkring, da, at man finner liksom problemer med nabokommunen, og det har jeg lyst til å høre om I dag. Og det jo kos, dette jo litt sånn med blunk I øya og smil I munnviken, det jo erting og sånn nabokommunerivalisering stikker jo ikke så dypt, tror jeg da. Så, Vi kan erte hverandre litt I dag, det åpner jeg altså for. Gå inn I appen NRK Radio og fortell hvilken nabokommune du rivaliserer med, eller dere da, I kommunen, og hva det som gærent med dem.

Det var Camilla Vigestrand med Bare meg som falt I kvelden på P1, og det nabokommunerivalisering som tema. Ønsket av lytter Jon, og Per Einar skriver, det klart, inn I appen NRK Radio. Der kan du også gå inn, du som hører på nå. Det er gratis, enkelt, lett og fint. Så jeg kan ikke få framsnakket den appen nok. Per Einar altså skriver, det klart vi skal være gode naboer, men når det kommer til kommunegrensa må vi få lov til å være litt patriotiske. Vi kan gå til dele hver vind og dårlig veistandard med nabokommunen, men resten får de nesten ordne selv. Litt lokal rivalisering har aldri skadet et godt naboskap. Det så fin overskrift for kvelden, Per Einar. Tusen takk for den. Og så skriver... nå skal vi se, hvor ble det den da? Der! Sandra skriver, vi bor I Austevoll kommune. Austevoll, ja. Mm. Og kan ikke si at vi har noe rival da vi ligger der alene ute I havgapet. Neste stopp, rett vest, Shetland. Norge sin største øykommune uten fastlandsforbindning, heia Austevoll. Ikke sant? Men da må du jo si noe, hvis Shetland nærmest da, Sandra, har du noe ærte dem for? og så tar jeg med noen andre meldinger, for det mye fine meldinger her. For eksempel Arne, han skriver, hei, kjekt med kvelden til frokost. Nok en annen tidszone enn hjemme, 10 timer forskjell. Sitter I en seilbåt klar for frokost og nyter de herlige 26 grader som I lufta her nær Fiji med azurblått hav og dønninger fra de nære revene. Fortsatt god kveld. Hilsen Arne på langtur. Oi, oi, oi, det så hjernen blir litt sånn woof, når man tenker på det, at det går an å høre på kvelden til frokost og 26 grader da. Oi, oi, oi, oi. Ok, og så det Anne som skriver Hei Jonas, vi koser oss på hytta I Vrådal har begynt å regne Men da det kos med deg på radioen Vi har kost oss med forekål Og det som hører til I kveld Kveldskos fra Arne og Annelise Det minner meg på at jeg vil ha forekål snart Jeg har spist en runde forekål denne sesongen Og det var faktisk NRK-kantina som disket opp med middag Vi har 2 kantiner her på NRK I Oslo, en stor som åpen på dagen, og så det en der hvor nyhetene og sporten og sånn lages, for de jobber jo hele døgnet, og der hadde de altså helt fantastisk forekål. Så Arne og Annelise, dere, hva det heter, influencer meg til å minne meg på at man må utnytte høstens kanskje beste rett. Ok! Naborivalisering altså, nabokommunerivalisering. Hva din nabokommune, og hva gærent med dem? det det Jon har lyst til at vi skal holde på med I dag. Håper han melder seg på, da, for hans eksempel jo da Alvdal og Tynset. Jeg nysgjerrig på hva de har imot hverandre. Da. Gå inn I appen NRK Radio og del hva som problemet med nabokommunen din.

0: Creed her.
1: Cameron Whitcomb med Medusa I kvelden på P1. Nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon aftenens tema, og jeg skal straks spille Rasika fra Bergen, og derfor så passer den meldingen her fra Torbjørn. Veldig bra. Han har gått inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Han skriver, Bergen driver ikke med slikt. Mi opphavelege, ja, for et fint ord, men vanskelig å si. Heimkommune Hareid har vel en viss knivning med Ulstein, men stort sett lillebror. Hødd Ulstein-konsernet. Så, sånn det. Der det altså krangling, og Bergen, vet du, der føler man seg så bra, så man trenger ikke å rivalisere. Det fint! Ok, hele veien fra Bergen, Rasika.

Rasika, vondt I hjertet I kvelden på P1 tema, det nabokommunerivalisering, og Kjetil han tar på en måte, han har litt selvironi på egen kommune, det synes jeg også fint, han skriver, jeg kommer fra et hull I E18, populært kalt Drammen. Tross det så har vi fostret verdens beste fotballspiller, Martin Ødegaard, det det ingen kommuner som kan matche. Ja, det spørs om de I hjemkommunen til... Til Haaland kanskje uenig I den, da, men ja. Og så skriver Åsne på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter I heimesykepleien. Da radio det beste å sette på I bilen. Og det hyggelig å få lov til å være med I bilen din, Åsne. Og det flere som har kjørt bil her. Den der. Den fra Anne Grete. Hun skriver, vi har kjørt fra Ålesund til Bergen I ettermiddag og I kveld. Fremme om en liten time og klar for høstferie med familien her. Kasper på 10 år. Ville hilse og si hei. Og da, Kasper, da hilser jeg tilbake, og håper du ikke har sovnet I bilen der, men hørte dette. Jeg vinker og roper og sier hei, hei, Kasper.

nydelig fra Øyvind Weiseth. Det var regnbue I kvelden på P1 14 minutter på 11 onsdag 7. oktober det blitt, og det Jonas I radioen, og du som hører på rundt omkring I Norge og verden og alt som håper denne onsdagen har behandlet deg godt, og uansett hva du holder på med, at det føles bra, og at det jo sånn når kvelden nærmer seg slutten, så det jo sånn man skal legge seg, og tenk på hvordan dag har det vært? Har det vært en fin dag? Jeg håper det. Her I Oslo, jeg har koset meg, som jeg sa I starten av sendingen, I Vigelandsparken, fordi jeg har et sånt prosjekt som jeg har drevet med I, dette det tredje året, fordi I tillegg til å være og jobbe her I radioen, så jeg fotograf, altså som tar bilder, det motsatte jeg får prate på radio. Og så for tre år siden så var jeg sånn, jeg synes jeg begynte å

ta litt kjedelige bilder og sånne ting, så har startet et prosjekt. Og det også å ta et ordentlig foto hver dag. Og i dag så ble det altså to mennesker som går mot hverandre i en av trappene på, i Vigelandsparken. Veldig sånn fint, dust høstlys som det var gøy å fotografere. Så jeg gir, dette er jo mitt prosjekt som jeg holder på med, men jeg gir det til alle der ute. Sånn, det å tvinge seg til å gjøre noe hver dag, liksom å skrive noe, eller ta et bilde, eller tegne, eller gjøre noe sånt, det en ganske morsom øvelse. Så! Det var et lite tips fra meg i radioen. Og så det jo da nabokommunerivalisering ønsket av Jon, som aftenens tema. Det må vi ikke glemme. Og hvis du blir med helt til midnatt, så det sånn at sendingen skal avsluttes med en apropos-låt. Sånn det her i kvelden. Så hvis, og da har Arne Gunnar kastet seg på. Han skriver, apropos-låt, hva med nesning på Hamar? Hamar-Marten, Alf Prøysen, blodig oppgjør mellom naboer, både Hamar, Næs, Valset og Vang. Ja, og den har jeg også, tenkt på. Nesning på Hamar, det en mulig apropos-låt, og gøy å avslutte kvelden med Alf Prøysen. Og Joakim fra Brumdalen, fast apropos-låt-innsender, vil jeg si, han har foreslått. Hei Jonas, en god kveld fra Brumdalen, en perfekt låt til å avslutte kveldens tema. Hva med Primavera og naboen? Det også en meget god idé. Det skal jeg grunne litt på. Kanskje det noen andre som har noen andre forslag også. Og så jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva nabokommunen din, og hva det som gærent med dem? Det jo da lov i kvelden denne onsdagen å erte nabokommunen sin, for det rivalisering mellom nabokommuner som tema fram til midnatt.

Michael Sembello med Maniac i kvelden på P1. Og Åsne, hun sendte jo melding i stad og skrev at hun var på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i hjemmesykepleien, og hun synes radio er det beste å ha i bilen, men så kom det en ny melding nå hvor det står: jeg er fortsatt i bilen og på vei hjem, men min kjære Fredrik var snurt for at han ikke fikk helsing i forrige melding. Jeg ønsker han en god natt på tunnelarbeid i Odda. Åsne, der er Fredrik fornøyd og håper tunnelen behandler deg bra, Fredrik. Straks får du nyheter på P1. Vi rekker 2 låter til før det. Først nå, Ella Lockert.

Ella Lockert med hva om det finnes noe mer I kvelden på P1, hvor tema nabokommunerivalisering, og her skriver Anonym. Jeg egentlig misunnelig på Hamarsinga, for de har noe vi ringsakersokninga ikke har, og det en god nabo. Takk for den. Morsomt. Det sånn det skal være her når vi erter hverandre. Og Anonym, han gikk inn, eller hun, gikk inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Nå får du straks nyheter her på P1. Før det, Westlife. Everybody.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslaget sitt til statsbudsjett I dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK, summerer opp hovedpunkter de skal forhandle om.
1: Det ene jo fordelingsprofilen I det skatteopplegget, det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten I går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det mye som vil prege de forhandlingene I høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn I dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for deg minst, nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten I Norge jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: I tillegg til Irak. Rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble I dag klart at kong Håkons første offisielle reise blir til Narvik. Håkon den 8. Reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike alvorlig skadd. Hun vakna I dag etter Tennessee sin misslykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den misslykka avrettinga. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt. Den lengste lærerstreiken I norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige I meklinga I dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket I 170 dager I regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Foy Vance med Upbeat Feel Good I kvelden på P1 6 minutter over 11 onsdag 7. oktober I hvert fall en liten time til Jonas I radioen og det nabokommunerivalisering som aftenens tema ønsket av lytter Jon trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag og nå det jo sånn at appen NRK Radio som, hvor du kan sende inn meldinger til alle radioprogrammer og podcast I NRK, har fått en helt flunkandes ny og veldig fin funksjon, nemlig at du kan lese inn talemelding. Og det har Benjamin gjort, og han har denne analysen.
1: God kveld. Da jeg ganske langt sør og et godt stykke vest ifra der jeg opprinnelig kommer ifra, så jeg Karmøy og ut og lufta hunden. Og tenke, hva det som plager meg med Haugesundere? For det jo klart de vi rivaliserer med. Men det Haugesundere, kjempekjekke folk, knallgreier. Men så det den dialekten deres, som så mye penere enn det vi på okra gjør. Så det vel egentlig den der ekstra, ekstra pene dialekten som på kamer, jeg ikke helt, nei, høres ikke greit ut. Misforstår meg rett, folkens, men Ellers Haugesund, kjempeflott. Alt flott med deg, utenom dialekter.
0: Og jeg, det mye som bra med dette her, da, Benjamin. Og utrolig fin stemme, burde jobbe I radio. Og liker også at man kan høre kveldslydene der ute. Takk for den meldingen. Hva gærent med din nabokommune, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio. Der kan du sende både lyd og tekst.

Theos, din seat coming i kvelden på P1. Jonas her, og jeg skal være her helt fram til midnatt og spille musikk og snakke om nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon og Stein Harald. Han har gått inn i appen NRK Radio, og det har kommet inn flere forslag til hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt, hvis du blir med hele veien, og jeg tror vi går for Stein Harald sitt forslag. Forslag til avslutningslåt, feil side av Mjøsa med Vaselina Bilopphøggers. Den sitter. Det en god låt, og perfekt å avslutte Jon sitt tema med rett før midnatt.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: I've seen the devil down sunset in every place.

The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Popular I kvelden på P1, Jonas her. Håper du har en alldeles strålende onsdag der ute. Hva du nå enn driver med, det jo spennende å høre hva folk gjør, fordi det så mye forskjellig. Noen starter dagen, noen eller starter kvelden, de skal på jobb, eller kanskje har tenkt å være våken I natt. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hva du holder på med. Og det trenger ikke å være så fantastisk eller så spennende. Jeg synes alt... Faktisk spennende, jeg mega ekstrovert Så hver gang noen sender melding inn til kvelden så blir jeg så glad For da føler jeg at vi en svær gjeng Så bli en del av gjengen inne I appen NRK Radio Mens vi hører Ingrid Vårvik Dette her det bare en mann I kvelden på benen

Ganske ny norsk musikk det, Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, hvor vi sender en hilsen til Inger Cecilie, som sitter ved spisebordet og legger kabal, håper kabalen går opp. Og så skriver Anonym, jeg hilser til alle mannemenn som griller kjøtt og drikker øl. Det ganske mange det. Anonym, takk for den, og jeg håper alle, både de som spiser kjøtt og de som legger kabal, har en strålende onsdagskveld. Og nå, hele veien fra 1998, dette her det David Gray med Sail Away på P1.

0: vi føler gleden under skien på den fineste solværsdagen vi har sett. Nå, for mer skal det bli.
1: Sasinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli i kvelden på P1. 23.31 er klokka denne onsdagen. Det er Jonas i radioen og deg som hører på. Arne, for eksempel, han skriver: «Hei, jeg holder på med å vakuumere kjøtt fra en hjortekalv. Skal ha med meg den til Tunhovd i Buskerud i morgen, hvor jeg skal være i en og en halv uke for røyefiske, som er en årlig tur sammen med kamerater. Gleder meg til det. Passer bra med litt rødvin til arbeid også.» Det er bra, Arne. Håper vakumeringen går bra. Og så har det vært en slags føljetong i denne sendingen mellom Åsne, som først sendte melding, og så var typen Fredrik. Han var sånn: «Ja, men du må jo hilse til meg da, hvis du skal sende inn melding på radioen.» Så gjorde Åsne det. Og nå har jammen meg Fredrik også sendt inn melding. «Takk for helsing fra Fredrik på tunnelarbeid i Odda.» De er altså på hver sin jobb i kveld og sender meldinger til hverandre via NRK P1 og kvelden. Jeg elsker å være dette mediumet imellom. Og sånn er det å være på radio. Når folk ønsker at man skal hilse sånn, så er det på en måte, men hører den andre, den som man vil hilse til, får den med seg? Så det var veldig tilfredsstillende, Fredrik, at du også ga lyd fra deg. Og så skriver Bente: «Hei og hopp, etter en vindfull natt fikk vi en flott høstdag i Hemsedal. Det gikk fort fra 15 pluss til frost i natt. Vinteren banker på døra, og godt er det. Nå nyter jeg siste rest av kvelden med dere før senga. Takk for hyggelig kveldsprogram. Sov godt, alle der ute.» Takk for koselig melding, Bente. Og det er jo sånn at nå rundt 11:30 da, i kvelden, så må vi se litt framover, for på onsdag så er det et nytt tema, og jeg skal straks gå og hente temabollen, og så skal vi finne ut av hvem av dere da som får lov til å bestemme hva som blir nesten 2 timer på radioen, og hvem som får P1, altså kvelden på P1-diplome, som jeg lager til alle som blir trukket opp av bollen. Og Marit, hun slenger inn et tema her: «Kanskje fotografering kunne vært et tema? Tips til gode bilder og stemninger. Jeg har hatt fotografering som hobby i mange år, og har også flere viltkamerater rundt gården, så mye spennende å se.» Ja, men Marit, hobbyfoto, det kan være absolutt et tema. Jeg skriver det på en lapp og skal legge det opp i

Klassikeralarm, det var Seal med Kiss from a Rose I kvelden på P1, det onsdag litt til Og vi skal se fremover mot neste uke og mandag da Da skal det være nytt tema her I kvelden Og nå tar jeg, og jeg har en stor bøtte Og her det masse temaer som dere har sendt inn Hvem skal få bestemme hva det handler om på mandag? Jeg tar den der Jep. Gøy, vi skal rett og slett få bestemme noe I hvert fall tror jeg Eli åpner for det da. Det virker sånn når jeg leser den lappen her Her står det Hvilken hobby burde jeg starte med? Eli Ja, men det veldig fint, ikke sant? Det mange som driver med hobbyen sin mens de hører på kvelden Så jeg regner med det kommer til å komme inn mange fine tips Og så håper jeg da at Eli kan forplikte seg da, At hun må starte med en av de hobbyene som kommer inn I løpet av mandag Gratulerer med å ha blitt trukket. Det jo bare flaks selvfølgelig. Og gratulerer da med et fremtidig diplom I posten for tema Hvilken hobby burde jeg starte med? Og det blir jo ikke bare til Eli, ikke sant? Det blir jo til alle som hører på mandag. Da kan de kanskje plukke opp noen, noen tips, eller få noen forslag som kanskje kan inspirere noen. Eller så kan man få lov til å skryte av den hobbyen man har, eller fortelle om hvordan den funker, det også gøy. Jipp! Jeg gleder meg allerede til mandag, det en stund til, og her I radioen så det mye god musikk I vente nå, sånn I kort tid da. Nummer 4 først. Dette her, det farlig. På P1.

I kvelden på P1 og hør på den fine meldingen her fra Janne, sendt inn I appen NRK Radio. Jeg står og venter på ferja på Kannestrøm over til Halsa på Nordmøre. Jeg har vært I Sarajevo sammen med Norsk Folkehjelp for å møte hunden som fellesforbundet I Midt-Norge eier. Norsk Folkehjelp har et senter der hvor de utdanner minehunder som de sender rundt I verden på oppdrag. Det har vært en veldig fin og interessant tur. Oppfordrer alle til å melde seg inn I Norsk Folkehjelp. De gjør en veldig viktig jobb. Takk for den meldingen, Janne, og den oppfordringen den herved sendt ut, mens Marie Tveiten og Inge Bremnes starter på sin nydelige ein og kvile auga på en sen onsdagskveld på P1.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1. Det snart torsdag. Vi skal avslutte Jon sitt tema naborivalisering ganske så straks med Vaselina Billopøggers feil side ta mjøsa. Det blir fint. Vi tar med oss Tiffany først. I think we're alone now. Og det vi jo ikke. Alle vi som hører på kvelden akkurat nå, vi jo sammen. Så Tiffany, du tar feil, selv om sangen din god.

Tiffany. Nei, ikke Mjøsa ennå. ja, det var Tiffany med I Think We're Alone Now, og systemet mitt hadde lyst til å tjuvstarte Vaselina Bylopphøggers med feil sida av Mjøsa, men vi må vente litt, for jeg har nemlig lyst til å takke Jon for tema naborivalisering kommuner imellom. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger, både med hva dere syns om nabokommunen, og dere som har delt fra hva som skjer i livet denne onsdagen i oktober. Jeg, Jonas, er tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om Eli og hva hun skal ha for noen slags ny hobby. Vi skal rett og slett gasse oss med alle de morsomme hobbyene som finnes der ute. Det gleder jeg meg til. Etter meg så blir det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med Nattradioen, som holder på en god time, så det er bare å bli værende her på kanalen. All right. Nå, Vaselina, feil side av Mjøsa, for å avslutte kvelden. God natt fra meg.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlatte seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, en popstjerne oppkalt etter en planet. Nei, da, han nok ikke det, men denne personen har i hvert fall bursdag i dag og skal nevnes her i Nattradioen. Samt masse annen god musikk da, som vi skal spille. Åge Aleksandersen sammen med sambandet åpnet Nattradioen. Og nå det en trio som tar oss videre. Wise, Jason Derulo og Ava Max.

Sommeren før deg, sang Gunn Kvåle her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hylla som Elvis-imitator. Men for tida det vel mer ungdom som imiterer han. Mer

Kurt Nilsen sang om nattens helter. Og det tid for litt nøtteknekking her I Nattradion. Denne gang det en musikalsk veteran som har krøpet inn I nøtta. Navnet internasjonalt, men dialekten den avslører vel det kanskje litt da. Og så en ting til. Damen har bursdag I dag. Ja da, hvem det som synger her?

Ja, både engelsk og norsk, og det vel damen også, men hvem var det som sang? Stadig usikker. Vel, du får en mulighet til å høre nattnøtt-oppgaven igjen litt senere her I Nattradion.

Ja, både engelsk og norsk antyder jeg tidligere om nattenøttarsisten, som jo da, det jo Claudia Scott, som både norsk og britisk, og med flott Bergens dialekt I tillegg. Og siden hun ble født på dagens dato 8. oktober I 1957, så kan hun også feire bursdag. Og jeg gratulerer og henter fram en av hennes største slagere.

0: Heard you on my radio. Dette var ja, både nattenøtt artist og bursdagsbarn Claudia Scott.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Somewhere Only We Know. Det er slageren til Keen, som du fikk her I Nattradion. Og det er Sandal Ling som får synge helt til slutt. Og Nils Hager Onstad, takke for at du hørte på Nattradion denne torsdagsnatta.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade I Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt I Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken at en laboratorieansatt I forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro I Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier I kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være I karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon I tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike alvorlig skadd etter at hun I dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike sint og forvirra og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett I dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK, oppsummerer hovedpunktene I forhandlingene.
3: Og det ene jo fordelingsprofilen I det skatteopplegget, det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten I går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det mye som vil prege de forhandlingene I høst.
0: Og NHO skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som I aksjer og bedrifter, det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge I gang med å ha investeringskraft, så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år, og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris I Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington I dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene I Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp I ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste I dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det en økning på over 782% fra samme periode I fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag I uka fra neste år. Kuttet de foreslår I statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil I stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan selv postbud I Trøndelag og tillitsvalgt I Fagforbundet.
2: Konsekvensen jo faktisk da, I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt. Og det ganske dramatisk, og det her med beredskapen da, I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt, og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner I året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønner.